0: នៅនឹងសេចក្តីរបស់គ្នានោះមិនមែនដោយចិត្តអ្នកថប់បារម្ភពីសេចក្តីទុក្ខរបស់អ្នកបាត់ទ្រុបឯងគ្មានតិកត្រេកដៃត្រែងខ្នខ្លាចចេះហើយភ័យតនេះដែលខ្លាចនោះមកតិកដៃសេនោះឲ្យចុះមិនពីនោះអញ្ចឹងបើមានក្នុងការគេធ្វើទុកដែលទាំងអស់គ្រីខ្ញុំមានណានឹងធ្វើប្រកបប្រយោជន៍ឲ្យមានបានចម្រើនលែការម្ចាស់ដែលគ្នាបានស្ទះព្រះអង្គមកចាទៀតមិនបានប្រាប់ហើយពីញីសេចក្តីប្រឡាចូលមេត្រីចិត្តអង្គអ្នកឯងកាយដូចមានកំឡុងអំអយខ្លួនសិកក្តីបើថាទៅជាត្រង់មិនទៅដល់មិនគ្រលគ្នាឡើយតែពីប្រាប់នឹងស្អាតគុណដល់អស់នេះឡៃសិកប្រទានសិកដែលនឹងដែលវិញដូចឲ្យបានសិកបរិបូរ
1: ណ៍ចាប់ចាញ់មកតាំងនិយាយ
2: ប្រាក់គ្រូទេថ្ងៃ
3: ទៅថាកបតាស
2: លាក់បាំងឆ័យមួយចម្រើនលាជីឆាំងរត់ថ្ងៃរត់នេះពីអេហ៊ីយើងអាចតាយនឹងមកអោបាទរត់នឹងរកផលពុន
3: ណាហើយទៅពីជេ
2: នេះនេះអី
3: ចាញ់ធ្វើការប្រាន់អោយគេក៏ខំជួយមកផ្សំគេខ្លាចអា
2: គេមិនសឹកបានរស់តែខ្សោយអោយគេរៀងរៀងខ្លួនទេ
3: ណាហើយច្រើនបាយទៅណាកាឲ្យគេ
2: ពុកច្រោះស្រុកអះបង្ការរនៅស្រូវ
4: កាហ ថ្ងៃអានអូ
3: តារតាដែលនៅ
4: បើតែយើងក៏មិន
3: ដឹងហើយតា
4: លោកមើលទៅគួងកានទាំងកមកមិនដែរជួយថែបេ
2: ថ្ងៃអូនធ្វើអូនតាឯងមើលងាយសំប្រណិតតាបានអត
1: ់ចាញ់
2: ចង់សាយើងក៏ពួកយើងទេ
1: ពួកបានបងលួពួក
3: ទេ
1: បងទៅសួរតាសនគ្រីទេ
2: ជាអាចិនដាប់បីទេ
3: ជាក្នុងអត់ប្រឹកគាត់ផងពុន
2: ប្រះមានឡើងព្រោះខ្ជិលវាអត់នឹង
3: មិនអី

Sie haben einen Club. Okay.

របស់ហើយកត់សម្ដែងខ្ញុំទៅធ្វើជាបាយយើងដាក់កត់សម្ដែងក្នុងនំបញ្ចុកនេះខ្ញុំឯងលបចុកដាក់វា

看看我们家跟你说还不呀，他们他俩有那么啊，有啊，外公跟同来，刚刚你。

mẹ đài phụ của bạn ơi từ tạm rung trong chân ơi chân

0: បន្លែផ្លែឈើគឺជួយផ្ដល់ជាតិសរសៃហើយនឹងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធរំលាយអាហារកាន់តែងាយស្រួលហើយការផលិតសាច់ច្រើនគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានខាងក្រៅផងដែរទាំងអស់នេះហើយគឺជាបញ្ហាបើសិនជាអ្នកទទួលទានសាច់ច្រើនខ្ញុំដឹងថាវាពិបាកខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលយើងចូលចិត្តធ្វើអ្វីមួយហើយបន្ទាប់មកយើងក៏ឈប់អ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបាច់ឈប់ញ៉ាំភ្លាមៗក៏បានដែរដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងកាត់បន្ថយញ៉ាំវាយូរៗម្ដងឬក៏ជំនួសជាមួយនឹងត្រីក្រៅពីសាច់ក្រហមអ្នកត្រូវតែចងចាំថាអ្វីៗដែលច្រើនពេកគឺអាក្រក់សូម្បីតែការញ៉ាំសាច់ដូច្នេះហើយនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងបានយល់ថាការញ៉ាំសាច់ច្រើនពេកគឺមិនល្អសម្រាប់សុខភាពយើងទេផ្ទុយទៅវិញការញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើគឺល្អសម្រាប់សុខភាពដូច្នេះនៅក្នុងវីដេអូនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមព្រះប្រទានពរ
1: Well, good morning again. Happy Sabbath.
2: ចឹងរុនសួស្តីទាំងអស់គ្នាហើយរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធ
1: Usually at the beginning of the Lord's Supper, we wash each other's feet.
2: ចឹងធម្មតានៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យលៀងក្រមម្ចាស់មុនដែលយើងចាប់ផ្ដើមយើងតែងលៀងជើងឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមក
1: But there's something we should have done before that
2: តែក៏មានអ្វីមួយទៀតដែលយើងគួរតែបានធ្វើមុនទាំងការលៀងជើងទៀត
1: And this is why we announce the Lord's Supper 1 or 2 weeks before it happens
2: ហើយនេះហើយបានជាយើងបានប្រកាសមួយទៅពីរសប្ដាហ៍មុននៅកម្មវិធីបុណ្យលៀងព្រះអម្ចាស់នឹងមុនមកដល
1: ់ We want to give you time to search your hearts with the Holy Spirit so you can confess any unconfessed sin
2: ពីព្រោះយើងចង់ទុកពេលឲ្យយើងម្នាក់ម្នាក់អាចនឹងស្រាវជ្រាវក្នុងចិត្តរបស់យើងថាតើយើងមានបាបណាដែលយើងអត់ទាន់បានលន់តួហើយយើងអាចនឹងមានពេលលន់តួបាបទាំងនោះ
1: If you have any problems with somebody you have time to go and say sorry and fix the problem
2: ឬក៏បើយើងមានបញ្ហាជាមួយនរណាម្នាក់យើងអាចមានពេលវេលាទៅដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយនឹងបុគ្គលនោះ
1: And maybe there's somebody in the church that you don't get along well with
2: ឬក៏មានសមាជិកណាម្នាក់នៅក្នុងព្រះវិហារយើងដែលយើងមិនត្រូវគ្នា
1: It's good to wash their feet
2: ក៏ជាឱកាសល្អដើម្បីយើងអាចទៅសុំលាងជើងឲ្យបុគ្គលនោះ
1: To pray for them
2: ដើម្បីមានពេលអធិដ្ឋានឲ្យគាត
1: ់ If you've done something wrong ask for their forgiveness
2: ឬក៏បើយើងបានធ្វើអីខុសចំពោះគាត់យើងអាចសុំឲ្យគាត់អត់ទោសឲ្យយើង
1: Because we are all the body of Christ
2: ដោយសារយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែក្នុងរូបកាយរបស់ព្រះទាំងអស់គ្នា
1: The fingers are like us
2: ហើយម្រាមដៃគឺដូចយើង
1: Imagine if these two fingers did not like each other
2: ឥឡូវយើងឧទាហរណ៍ចោះថាម្រាមដៃទាំងពីរនោះអត់សប្បាយចិត្តមួយគ្នា
1: What are they going to be like? They're going to be like this
2: បើគេមិនសប្បាយចិត្តមួយគ្នាគេបែបណេះ
1: Or they're going to be like this. Probably like this, right? Trying to stay as far away from each other as possible. Can you imagine trying to eat your food if the fingers don't want to come together?
2: ឥឡូវយើងសមាសម័យមើលថាបើម្រាមដៃយើងវានៅឃ្លាតពីគ្នាបែបនេះតើការញ៉ាំអាហារស្រួលឬយ៉ាងណា
1: You try to pick up your spoon and the fingers are trying to
2: សម្បីតែយើងកាន់ឡាព្រាមកក៏វាមិនព្រមសហការគ្នា
1: So we need to unite together as one and work together as one
2: ចឹងយើងត្រូវតែសហការរួមជាតែមួយដើម្បីធ្វើការព្រះ
1: So I'm going to give you just a few minutes to quietly pray and ask God to forgive you for any sins that you haven't yet confessed
2: ដូច្នេះខ្ញុំចង់ប្រោសពេលវេលាខ្លីដើម្បីយើងអាចនឹងនេះអធិដ្ឋានស្ងាត់ស្ងាត់ដើម្បីនឹងលន់តួបាបណាដែលយើងអត់ទាន់បានលន់តួផងដែរ
1: They might be big sins
2: អាចថាជាអំពើបាបដែល
1: Maybe you haven't been keeping the Sabbath the way God asked you to
2: ប្រហែលជាយើងអត់បានគោរពនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធតាមរបៀបដែលព្រះបានសុំយើង
1: Maybe you've been lying
2: ឬក៏យើងតែងកុហក
1: Now these are the sins in the Ten Commandments
2: អានេះយើងនិយាយពីបាបដែលពាក់ព័ន្ធនឹងក្រឹតវិន័យ10ប្រការ
1: Maybe there's smaller sins.
2: កាន់លោតជាបាបតូចជាងហ្នឹង
1: Maybe you curse somebody.
2: ឬក៏យើងបាបដូចជាយើងបានជេរដល់នរណាម្នាក
1: ់ Maybe you're living in the dorm and you have a phone and you know you're not supposed to.
2: ឬក៏យើងរស់នៅក្នុងដ ோம் ហើយយើងមានទូរស័ព្ទទោះជាយើងដឹងថាមិនត្រូវមាន
1: Now if you confess that
2: ហើយបើសិនជាយើងមានមែនហើយយើងលន់តួទៅព្រះហើយ
1: But you don't bring your phone and give it to me.
2: លន្ទួទៅព្រះហើយតែអត់ទាន់បានបកគលទូរស័ព្ទនឹងមកដល់ខ្ញុំ
1: Jesus won't forgive you
2: because មិនអត់ទោសឲ្យទេ
1: didn't really feel sorry and bad about having a phone
2: ពីព្រោះមើលទៅដូចជាយើងមិនតូចចិត្តថាយើងមានទូរស័ព្ទបានធ្វើអីខុស
1: See when we confess sin we must be sorry for committing that sin
2: ចឹងពេលដែលយើងលន់ទួនៅបាបរបស់យើងយើងក៏ត្រូវតែមានការសោកស្ដាយដែលយើងបានធ្វើបាបនោះ
1: Sometimes we know we're wrong
2: ពេលខ្លះយើងដឹងថាយើងខុស
1: We know we're supposed to say sorry to God
2: យើងដឹងថាយើងត្រូវសុំទោសព្រះ
1: But we don't want to change
2: តែក្នុងចិត្តយើងអត់ចង់កែប្រែ
1: We still want to keep doing the same wrong thing
2: យើងនៅតែចង់ប្រព្រឹត្តវាបន្ត
1: So we're not really sorry
2: ដូច្នេះដោយចិត្តយើងវាមិនទាន់សោកស្ដាយទាំងស្រុង
1: So let's take just a couple of minutes to pray silently
2: ដូច្នេះចង់ទុកពេលវេលាឲ្យយើងអធិដ្ឋានស្ងាត់ស្ងាត
1: ់ For you smaller kids the boys little girls you can pray too
2: ហើយសម្រាប់ក្មេងៗនៅរៀងតូចតូចទាំងប្រុសទាំងស្រីក៏អាចអធិដ្ឋានផងដែរ
1: Don't poke each other
2: កុំចាក់រុកគ្នា
1: Close your eyes
2: តែបិទភ្នែក
1: and talk to God
2: ហើយអធិដ្ឋានទៅព្រះ
1: Let's do that
2: ចឹងយើងមានពេលឥឡូវដើម្បីធ្វើបែបហ្នឹង
1: Our Father in heaven
2: អរព្រះវរបិតានៅនគរឋានសួគ៌
1: We thank you that we can come on our knees and ask for forgiveness
2: យើងអរគុណទ្រង់ដែលយើងអាចនឹងមកជួបទ្រង់ដោយការលុតជង្គង់ហើយសូមការអត់អន់ទោសពីទ្រង
1: ់ Because of the blood of Jesus we know that you forgive us
2: ហើយដោយសារព្រះលោហិតនៃដែលបានខ្ចាយពីព្រះយេស៊ូវយើងក៏ដឹងថាយើងបានទទួលនូវការអត់អន់ទោស
1: In a few minutes we will go out and wash each other's feet
2: ហើយបន្តិចទៀតដែលយើងនឹងទៅលាងជើងឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមក
1: We pray for your blessing
2: សូមទ្រង់បានប្រទានពរក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរ
1: Help us to make right the things that we have done wrong with other people
2: ហើយបើយើងបានធ្វើខុសចំពោះបុគ្គលណាម្នាក់សូមទ្រង់បានជួយឲ្យយើងមានកម្លាំងចិត្តដើម្បីសូមការអត់អន់ទោសពីគេ
1: As we wash each other's feet may you help us to unite as one in the body of Christ
2: ហើយក្នុងពេលដែលយើងលាងជើងឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកសូមឲ្យយើងបានអាចរួមតែមួយនៅក្នុងរូបកាយរបស់ព្រះអង្គ
1: And thank you that Jesus has set us the example by washing the disciples' feet
2: ហើយយើងក៏អរគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានរៀបចំជាគំរូសម្រាប់យើងក្នុងការដែលទ្រង់បានលាងជើងឲ្យសាវករបស់ទ្រង់ផងដែរ
1: We praise you now
2: ហើយយើងចង់អរព្រះគុណទ្រង់ក្នុងពេលវេលានេះ
1: We ask for your blessing in Jesus name
2: ហើយសូមឲ្យទ្រង់បានប្រទានពរក្នុងកម្មវិធីនេះហើយកូនសូមទាំងអស់ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ
1: Amen
2: Amen
1: Many of you have participated in washing each other's feet as a part of the communion service
2: ចឹងមានមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងចំណោមយើងដែលធ្លាប់បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីលាងជើងឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមក
1: But maybe some of you have never seen this before
2: តើអាចនៅមានអ្នកខ្លះអត់ដែលឃើញពីមុន
1: So behind this picture we have a picture let me open this up
2: ចឹងនៅពីក្រោយរូបភាពទាំងស្លាយនេះយើងមានរូបភាពមួយ
1: So here we have a picture of Jesus washing a disciple's foot
2: ចឹងនេះយើងឃើញនៅក្នុងផ្ទាំងគំនូរនេះយើងឃើញព្រះយេស៊ូវកំពុងតែលាងជើងឲ្យសាវកម្នាក
1: ់ Why did Jesus do this?
2: តើសំណួរដែលចង់សួរថាតើហេតុអីបានព្រះយេស៊ូវចង់ធ្វើបែបនេះ
1: The disciples said that Jesus is the son of God
2: ពីព្រោះសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវក៏បានប្រាប់ព្រះយេស៊ូវថាទ្រង់ជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះហើយ
1: They understood he was the one who created the world
2: គេយល់ថាព្រះយេស៊ូវជាអ្នកដែលបានបង្កបង្កើតអ្វីទាំងអស់នៅលើផែនដីយើង
1: They knew Jesus had no sin
2: ហើយគេក៏ដឹងថាព្រះយេស៊ូវមិនមានបាបមកបន្តិចទេ
1: So why did Jesus wash the disciples' feet?
2: ចឹងហេតុអីបានព្រះយេស៊ូវត្រូវលាងជើងឲ្យសាវក
1: Because he wanted to show them how much he loved them
2: គឺដោយសារទ្រង់ចង់បង្ហាញដល់សាវកថាទ្រង់ស្រឡាញ់ពួកគាត់ដល់ប៉ុណ្ណា
1: He wanted to show them that he was willing to come down and even get on his knees and wash their dirty feet.
2: ទ្រង់ចង់បង្ហាញគេថាទ្រង់ហ៊ានលុតជង្គង់ហើយលាងជើងដែលប្រឡាក់របស់គេ.
1: It was an expression of his love for his disciples.
2: គឺការបង្ហាញនូវសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំធេងរបស់ព្រះដល់សាវករបស់ទ្រង
1: ់ They had done nothing to deserve his love.
2: ទោះជាសាវកទាំងអស់មិនបានធ្វើអ្វីដែលគួរឲ្យត្រូវទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយ៉ាងណាក៏ដោយ
1: And when he'd washed his disciples' feet, he said to them,
2: ហើយពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានលាងជើងឲ្យសាវកទ្រង់បានប្រាប់គេថា
1: What I have done to you, do to others.
2: អ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើចំពោះអ្នកចូលអ្នកធ្វើសម្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមក
1: He was saying, as I have loved you, so you love those around you.
2: ចឹងទ្រង់បាននិយាយថាដូចដែលខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នកចូលស្រឡាញ់គ្នាឲ្យអ្នកនៅជុំវិញអ្នកផងដែរ
1: John chapter 15 verse 12 says,
2: ហើយគម្ពីរយូហានចំពុក15ខ12បានប្រាប់យើងថា
1: I want all of you to love each other as I have loved you.
2: គឺសង្ខេបថាទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដូចដែលទ្រង់បានស្រឡាញ់យើង
1: Now some of us always feel I don't want to wash somebody's foot
2: ហើយអាចថាមានអ្នកខ្លះនៅក្នុងចំណោមយើងគិតថាអូខ្ញុំមិនចង់លាងជើងឲ្យនរណាម្នាក់ទេ
1: Some of us don't want to have our feet washed by someone else
2: ឬក៏អាចមានអ្នកខ្លះគិតថាអូខ្ញុំមិនចង់ឲ្យនរណាម្នាក់លាងជើងខ្ញុំដែរ
1: Peter said to Jesus you cannot wash my feet
2: លោកពេត្រុសបាននិយាយទៅប្រាប់ព្រះយេស៊ូវថាគំលៀងជើងខ្ញុំអី
1: And Jesus said if I don't wash your feet you can't be a part of my kingdom
2: តែព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់វិញថាបើខ្ញុំមិនលៀងជើងឲ្យអ្នកទេអ្នកក៏មិនអាចមានចំណោមក្នុងនគររបស់ខ្ញុំដែរ
1: You see we have to accept God's expressions of his love for us
2: ដូច្នេះយើងត្រូវតែទទួលនៅការដែលទ្រង់ដែលព្រះយេស៊ូវបានបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ចំពោះយើង
1: And God wants to express his love for others through our service for them.
2: ហើយទ្រង់ក៏ចង់ឲ្យយើងបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់របស់យើងចំពោះអ្នកដទៃដោយការមានសកម្មភាពផងដែរ
1: So now we have opportunity to express that love.
2: ដូច្នេះពេលនេះគឺជាពេលដែលយើងមានឱកាសក្នុងការបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់របស់យើង
1: When Jesus comes to live in you,
2: ពេលដែលព្រះយេស៊ូវមកគង់ក្នុងចិត្តយើង
1: Your hands and your feet do the work of Jesus.
2: ដៃហើយនឹងជើងរបស់យើងនឹងធ្វើកិច្ចការរបស់ព្រះយេស៊ូវ
1: So today Jesus wants to love your neighbor through your hands as you wash your neighbor's feet.
2: ដូច្នេះព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងបង្ហាញនៅថ្ងៃនេះនៅការបម្រើអ្នកដទៃដោយការប្រើដៃរបស់យើងក្នុងការលាងជើងអ្នកជិតខាងរបស់យើង
1: I hope thatThe time spent washing a brother or sister's feet was a blessing to you.
2: ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពេលវេលាដែលយើងបានលាងជើងឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនោះគឺជាពេលវេលាដែលយើងបានទទួលពរពីព្រះ
1: As you entered into the work of Jesus.
2: ពេលដែលយើងបានចាប់ផ្ដើមនៅកិច្ចការដែលព្រះបានធ្វើ
1: Now when Jesus had washed the feet of his disciples, they sat around the table and Jesus took some bread and took some grape juice and he gave it special meaning
2: ចឹងក្រោយដែលគេបានលាងជើងឲ្យព្រះយេស៊ូវបានលាងជើងឲ្យសាវករួចហើយសាវកទាំងអស់គ្នាបានអង្គុយជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវជុំវិញតុមួយហើយព្រះយេស៊ូវក៏បានយកនៅទឹកទំពាំងបាយជូរហើយនឹងនំប៉័ងហើយក៏បានផ្ដល់នៅនិមិត្តសញ្ញាពិសេសមួយ
1: You see he knew thatThe very next day he would be killed because of our sins.
2: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជ្រាបថាថ្ងៃបន្ទាប់ទ្រង់នឹងត្រូវសគត់ដោយសារតែអំពើបាបរបស់យើងទាំងអស់គ្នា
1: So he took a piece of bread.
2: ដូច្នេះព្រះយេស៊ូវបានលើកនៅនំប៉័ងមួយ
1: The bread had no yeast in it because yeast is a symbol of sin.
2: ហើយនំប៉័ងហ្នឹងគឺมันមានដំបែទេពីព្រោះដំបែជានិមិត្តរូបនៃអំពើបាប
1: So it's flat the bread
2: ដូច្នេះនំប៉័ងវារៀងសប៉ែត
1: And Jesus has no sin
2: ចឹងហើយព្រះយេស៊ូវក៏អត់មានអំពើបាបដែរ
1: And he said this bread represents my body
2: ហើយព្រះយេស៊ូវក៏បាននិយាយថានំប៉័ងហ្នឹងគឺជានិមិត្តរូបនៃរូបកាយរបស់ព្រះយេស៊ូវ
1: And then he took a glass of grape juicer
2: ួចមកទ្រង់ក៏បានលើកនៅកែវទំពាំងបាយជូរ
1: The Bible says wine but we know that that was unfermented wine
2: ព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាស្រាត តែស្រានេះជាស្រាដែលมันបានផ្អែមជូរស្រាផ្អែមហ្នឹងហើយ
1: Again because Jesus had no sin
2: ម្ដងទៀតគឺដោយសារព្រះយេស៊ូវមិនមានអំពើបាបទេ
1: And Jesus said this grape juice it represents my blood
2: ហើយម្ដងទៀតព្រះយេស៊ូវក៏បានបញ្ជាក់ថាទឹកទំពាំងបាយជូរនោះជានិមិត្តរូបនៃព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវ
1: So we're going to look at some verses about mostly about the blood of Jesus
2: ដូច្នេះឥឡូវនេះយើងចង់មើលនៅខកពីខ្លះដែលនឹងបង្ហាញយើងបន្ថែមទៀតពីពិសេសព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវ
1: We need to understand why did Jesus need to die
2: ពីព្រោះយើងចង់ដឹងបន្ថែមទៀតហេតុអីបានព្រះយេស៊ូវត្រូវសូកត់សម្រាប់យើង
1: He had no sin
2: ពីព្រោះទ្រង់មិនបានធ្វើអីខុសទេ
1: And this verse
2: ហើយខមួយនេះ
1: Romans 6:23
2: គឺគម្ពីររ៉ូមចំពោះ6ខ23
1: Says the wages of sin is death
2: បានប្រាប់យើងថាត្បិតឈ្នួលរបស់អំពើបាបនោះជាសេចក្តីស្លាប
1: ់ So if you haven't sinned you don't need to die
2: ដូច្នេះបើយើងមិនបានធ្វើបាបទេនោះក៏មិនគួរស្លាប់ដែរ
1: Jesus hadn't sinned so why did he die
2: ព្រះយេស៊ូវមិនបានធ្វើបាបទេដូច្នេះហេតុអីបានទ្រង់ត្រូវស្លាប
1: ់ Now this is not talking about Jesus this is talking about us
2: ខនេះតាមពិតមិនមែននិយាយពីព្រះយេស៊ូវទេគឺនិយាយពីយើង
1: Because we are sinners
2: ពីព្រោះយើងជាអ្នកដែលមានបាប
1: We deserve to die
2: ហើយយើងពិតជាគួរណានឹងស្លាប់មែន
1: But God has a gift to give us
2: តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានអំណោយទានដែលទ្រង់ចង់ឲ្យយើង
1: And that gift is eternal life
2: ហើយអំណោយទាននោះគឺជាជីវិតដ៏នៅអស់កល
1: But we are sinners we deserve to die
2: តែយើងដោយសារយើងមានបាបយើងគួរតែស្លាប
1: ់ But because Jesus died without sin God can now give us the gift of his life
2: តែដោយសារព្រះយេស៊ូវបានស្លាប់ដោយសារទ្រង់មិនបានធ្វើបាបនោះទ្រង់អាចនឹងផ្ដល់នូវជីវិតអស់កលដល់យើង
1: So let's look at 1 Corinthians 6:20
2: ឥឡូវសូមយើងមើលកូរិនថូសទី1ចំពុក6ខ20ម្ដង
1: There Paul tells us that we are bought with a price
2: ក្នុងខនេះលោកប៉ូលប្រាប់យើងថាត្បិតព្រះទ្រង់បានចេញថ្លៃលោះអ្នករាល់គ្នា
1: Maybe you didn't know that somebody bought you
2: ប្រហែលជាយើងអត់ដឹងថាមាននរណាម្នាក់បានទិញយើង
1: And the one that bought you was God
2: ហើយថាអ្នកដែលទិញយើងនោះគឺជាព្រះ
1: Now let me ask you a question children I want to ask you a question
2: ឥឡូវសូមសួរក្មេងៗសំណួរមួយ
1: If I brought youa nice for the boys a nice car
2: ចាំសម្រាប់ប្រុសៗឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំបានទិញឡានដ៏ស្អាតមួយ
1: maybe it's about this long
2: ហើយវែងប៉ុណ្ណេះ
1: it's shiny
2: ចាំង
1: you can use the radio control and drive it around
2: តេឡេទៀតវាជាបាន
1: how would you feel
2: តើយើងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណា
1: if I gave you that as a gift
2: ហើយយើងទទួលជាអំណោយទៀតសប្បាយអត់
1: What about if you knew that I stole that car from a shop I didn't spend any money and then I gave it to you
2: ចាំឡើយឧទាហរណ៍ថាយើងដឹងថាខ្ញុំជាអ្នកដែលផ្ដល់ជូនជាអំណោយបានលួចឡានហ្នឹងពីហាងណាមួយហើយបានយកមកឲ្យយើងតើយើងគិតយ៉ាងណាវិញ
1: Would you think that the gift I gave you has value
2: តើយើងអាចនឹងគិតថាអំណោយហ្នឹងនៅតែមានតម្លៃអត់
1: What about if you found out that I had to work for a whole week to earn the money to buy that car to give you?
2: ចៅឧទាហរណ៍ថាយើងដឹងរឿងថាដើម្បីខ្ញុំទិញឡានហ្នឹងសម្រាប់ឲ្យយើងខ្ញុំខំប្រឹងធ្វើការយ៉ាងហត់ឡើយមួយសប្តាហ៍ពេញបានមានលុយគ្រប់ដើម្បីទិញឡានហ្នឹង
1: Would that car have greater value to you?
2: តើយើងគិតថាឡានហ្នឹងមានតម្លៃខ្ពស់ជាងមុនអត់
1: Would you think that I loved you if I stole a car and gave it to you?
2: បើសិនជាខ្ញុំលួចឡាននឹងហើយបានយកមកឲ្យយើងយើងគិតថាខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់អ្នកអត
1: ់ Maybe not
2: ប្រហែលជាអត់ទៅដល
1: ់ But if I worked for a whole week so that I could buy you a car would you think I loved you
2: តែបើខ្ញុំខំប្រឹងធ្វើការមួយសប្តាហ៍ពេញដើម្បីទិញឡាននឹងប្រគល់ឲ្យយើងយើងគិតថាខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកមែនអត
1: ់ស្រឡាញ
2: ់ពិតជាស្រឡាញ់មែន
1: You have been bought with a price
2: ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាបានមាននរណាម្នាក់ចេញថ្លៃលោះ យើងរាល់គ្នា
1: How much was that?
2: តើតើការដែលចេញថ្លៃលួសហ្នឹងគឺប៉ុន្មាន
1: Romans 5:8-9 tells us that while we were still sinners Christ died for us
2: ចឹងនៅក្នុងគម្ពីររ៉ូមជំពូក5ខ8និង9ព្រះបានប្រាប់យើងថា

0: going to buy us.
1: ចឹងក្នុងនេះយើងឃើញថាខនេះយើងឃើញថាព្រះពិតជាត្រូវលះបង់អីមួយដើម្បីរំដោះយើង
0: And that was the blood of his son Jesus.
1: ហើយគឺជាព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះ
0: Jesus didn't work for 1 week so he could save you.
1: ព្រះយេស៊ូវមិនបានធ្វើការត្រឹមតែមួយសប្តាហ៍ដើម្បីសង្គ្រោះយើងទេ
0: He gave his life so that you could be saved
1: គឺទ្រង់បានប្រគល់ជីវិតរបស់ទ្រង់ដើម្បីយើងអាចបានរួចខ្លួន
0: Now come back. Children I want you to think again
1: ឥឡូវសម្រាប់ក្មេងៗសូមគិតម្ដងទៀត
0: What about if somebody came and captured you
1: ឥឡូវឧទាហរណ៍ថាមាននរណាម្នាក់មកចាប់ចម្រិតយើង
0: And they put a gun to your head
1: គេយកកំភ្លើងមកប្រជុំក្បាលយើង
0: And they said I'm going to kill you
1: ហើយគេប្រាប់យើងថាអញនឹងសម្លាប់ឯងចោល
0: But then I came along
1: តែពេលនោះខ្ញុំក៏បានមកដល
0: ់ And I said to them don't kill him
1: ហើយខ្ញុំប្រាប់អ្នកដែលកាន់កំភ្លើងហ្នឹងថាឯងកុំបាញ់គាត់អី
0: Don't kill her
1: កុំបាញ់កូនស្រីហ្នឹងអី
0: I will take their place.
1: ខ្ញុំសូមចិត្តយកកន្លែងរបស់គាត
0: ់ So I walk up to the person with the gun.
1: ដល់ឆ្នេះខ្ញុំទៅជួបអ្នកដែលកាន់កំភ្លើងហ្នឹង
0: Stand up.
1: សូមឈរផ្លេត
0: And you go free.
1: ហើយអ្នកដែលគាត់ប្រជុំកាលមុនហ្នឹងបានរួចខ្លួន
0: And then I take the bullet.
1: ហើយខ្ញុំជាអ្នករងនៅក្រកំភ្លើងវិញ
0: How do you feel?
1: តើយើងគិតថាយើងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណា
0: សប្បាយ?Why not?
1: Had I want to buy?
0: Because I had to die for you.
1: ដោយសារខ្ញុំត្រូវស្លាប់ជំនួសយើងមកណា
0: I think you're happy because you're alive.
1: ប្រហែលជាសប្បាយដោយសារយើងរស
0: ់ But you're sad because somebody had to die so that you could be alive.
1: តែប្រហែលជាយើងសោកស្ដាយដោយសារមានម្នាក់ត្រូវស្លាប់ដើម្បីយើងអាចរស
0: ់ I think we So God the Father and God the Son They made a decision.
1: ដូច្នេះព្រះវរបិតានិងព្រះរាជបុត្រាបានសម្រេចចិត្តមួយ
0: that they were going to buy us back.
1: គឺទ្រង់ទាំងពីរអង្គបានសម្រេចចិត្តថាទ្រង់នឹងចេញថ្លៃលោះដើម្បីទិញយើងមកវិញ
0: So we need to ask the question who owned us?
1: ដូច្នេះយើងគួរតែសួរសំណួរថាន រណាជាអ្នកដែលចាប់យើង
0: We could say Satan owned us. That's not really correct.
1: យើងអាចនិយាយថាសាតាំងជាអ្នកដែលចាប់យើងប៉ុន្តែវាដូចមិនត្រឹមត្រូវទាំងស្រុង
0: Death owned us because we were sinners.
1: ចឹងសេចក្តីស្លាប់ជាអ្នកដែលជាម្ចាស់យើងដោយសារយើងជាអ្នកដែលមានបាប
0: But when Jesus took death for us,
1: តែពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានទទួលសេចក្តីស្លាប់ជំនួសយើង
0: The price was paid.
1: ទ្រង់បានចេញថ្លៃលោះរួចហើយ
0: And Jesus could now give us life.
1: ហើយព្រះយេស៊ូវអាចនឹងផ្ដល់ឲ្យយើងនៅជីវិតវិញ
0: Why? Because the blood of Jesus Christ
1: ហើយហេតុអីគឺដោយសារព្រះលោហិតនៃព្រះយេស៊ូវ
0: cleanses us from all of our sin.
1: ក៏សម្អាតយើងរាល់គ្នាពីគ្រប់អំពើបាបទាំងអស
0: ់ We should die because we have sinned.
1: ចឹងយើងគួរតែស្លាប់ដោយសារយើងបានធ្វើបាប
0: But if the blood of Jesus Christ washes away all of our sins it's like we've never sinned
1: តែបើសិនជាព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវបានសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើបាបទាំងអស់គឺដូចជាយើងមិនបានធ្វើអំពើបាបអីទេ
0: And death can no longer claim us
1: ហើយសេចក្តីស្លាប់ក៏មិនលែងធ្វើជាម្ចាស់យើងដែរ
0: Now we have to understand something
1: តែយើងត្រូវយល់នៅគំនិតមួយដែរ
0: The blood of Jesus Christ cleansed us from our sins
1: ព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវបានសម្អាតយើងពីអំពើបាបរបស់យើងមែន
0: But to have the life of Jesus we must have the blood of Jesus
1: តែដើម្បីមានជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងក៏ត្រូវទទួលនៅព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់ផងដែរ
0: Jesus illustrated that in the parable about the vine and the branches
1: ហើយព្រះយេស៊ូវក៏បានពន្យល់ប្រៀបធៀបនៅរឿងនេះនៅក្នុងរឿងដែលទ្រង់បានប្រៀបធៀបពីដើមទំពាំងបាយជូរ
0: He said I am the vine you are the branches
1: ព្រះព្រះយេស៊ូវក៏បានប្រាប់យើងថាទ្រង់ជាដើមហើយយើងជាខ្នែង

0: He that abides in me,
1: and I
0: in him,
1: the
0: same bringeth forth much fruit.
1: But without
0: me you can do nothing.
1: What
0: flows from the vine to the branch is the sap.
1: ចឹងរបស់ដែលចេញពីដើមចូលទៅខ្នែងគឺជាអជាណែទឹកដែលផុសចេញពីដើមដើម្បីឲ្យដើមរស
0: ់ Yeah, without the sap the branch will die.
1: ហើយដើមអានោះបើសិនมันមានអាទឹកដែលចេញពីដើមហ្នឹងដល់ខ្នែងទេនោះដើមឬក៏ខ្នែងហ្នឹងនឹងងាប
0: ់ If the branch is not attached to the vine it doesn't get the sap.
1: បើខ្នែងហ្នឹងបានដាច់ឬក៏មែកហ្នឹងវាដាច់ចេញពីដើមហើយវាក៏មិនអាចរស់បានដែរដោយសារវាលែងមានប្រភពរស
0: ់ In the Bible it tells us that we should not eat or drink blood
1: ព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងដែរថាកុំបរិភោគនៅឈាម
0: Because the blood is the life of the animal
1: ពីព្រោះឈាមនោះជាជីវិតរបស់សត្វនោះ
0: We need life
1: ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវការជីវិត
0: And we need to be connected to Jesus to let the blood of Jesus Christ flow through our veins so that we have the life of Jesus.
1: ហើយយើងក៏នៅត្រូវនៅជាប់ជាមួយព្រះយេស៊ូវដើម្បីឲ្យព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់អាចនឹងហូរពេញរាងកាយរបស់យើង
0: So Jesus told us a story about the vine and the branches to illustrate we need a living connection with Christ.
1: ដូច្នេះការប្រៀបធៀបរបស់ព្រះយេស៊ូវនោះគឺចង់បង្ហាញយើងថាយើងត្រូវការមានភាពជាប់ជាមួយនឹងព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវដើម្បីយើងអាចមានទំនាក់ទំនងចិត្តស្និទ្ធជាមួយទ្រង
0: ់ And when we choose to drink the grape juice
1: ហើយពេលដែលយើងជ្រើសរើសទទួលទាននៅទឹកទំពាំងបាយជូរនោះ
0: The symbol of Jesus life
1: ដែលជានិមិត្តរូបនៃជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវ
0: We are telling Jesus that we want his life to flow through us
1: គឺយើងចង់ប្រាប់ព្រះយេស៊ូវថាត្រួតយើងចង់ឲ្យជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវបានរស់ក្នុងជីវិតរបស់យើង
0: In John 6:53
1: ហើយនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក6ខ53
0: Jesus said except you eat the flesh of the son of man and drink his blood you have no life in you
1: ព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងថាបើអ្នករាល់គ្នាមិនពិសាសាច់ហើយមិនផឹកឈាមរបស់កូនមនុស្សនោះអ្នករាល់គ្នាគ្មានជីវិតនៅក្នុងខ្លួនទេ
0: These are just symbols.
1: តាមពិតរបស់ទាំងពីរនេះគ្រាន់តែជានិមិត្តរូបទេ
0: There are a sign that you want the life of Jesus to be your life.
1: ជាសញ្ញាមួយដែលយើងចង់ប្រាប់ព្រះថាយើងចង់ឲ្យព្រះបានគង់ក្នុងជីវិតរបស់យើង
0: You can drink the juice and you can eat the bread but unless you daily ask for Jesus to live his life in you it's like all they are is juice and bread.
1: យើងអាចនឹងផឹកទឹកទាំងទឹកទំពាំងបាយជូរញ៉ាំនំប៉័ងថ្ងៃនេះក៏បានតែបើយើងមិនបានសុំឲ្យព្រះរស់នៅក្នុងយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះដូចជាយើងដូចអត់មានប្រយោជន
0: ៍ This is not going to save you
1: របស់ទាំងពីរនេះមិនមែនថានឹងសង្គ្រោះយើងទេ
0: But it's a sign that you want Jesus to save you
1: តែជានិមិត្តរូបជាសញ្ញាមួយដែលយើងចង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវជាអ្នកដែលសង្គ្រោះយើង
0: You want Jesus to live his life in you
1: គឺថាយើងចង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវរស់ជីវិតរបស់ទ្រង់ក្នុងយើង
0: Let's go to Hebrews chapter 9
1: ហើយឥឡូវនៅក្នុង Hebrews ចំពោះ9ខ14
0: Here we read that how much more shall the blood of Christ who through the eternal spirit offered himself without a spot to God
1: ហើយក្នុងនេះយើងអានថាចំណងព្រះលោហិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់បានថ្វាយព្រះអង្គទ្រង់ឥតសៅហ្មងដល់ព្រះដោយសារព្រះវិញ្ញាណដ៏គង់នៅអស់កលជានិច្ច
0: Purge your conscience from the dead works to serve the living God
1: នោះនឹងសម្អាតទាំងបញ្ញាចិត្តអ្នករាល់គ្នាពីអស់ទាំងការស្លាប់ផងដើម្បីឲ្យបានបម្រើព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់តើជាជាងអំបិលមានទៅទៀត
0: Sometimes Paul writes in a way that's a little hard to understand
1: ពេលខ្លះលោកប៉ូលក៏សរសេរក្នុងរបៀបដែលយើងពិបាកយល
0: ់ So I'll try to simplify this for you
1: ដូច្នេះខ្ញុំនឹងខំសង្ខេបឲ្យយើង
0: Jesus is saying
1: ចឹងព្រះយេស៊ូវបាននិយាយថា
0: When you take the blood when you take the grape juice
1: ពេលណាដែលយើងបានទទួលទាននៅទឹកទំពាំងបាយជូរដែលជានិមិត្តរូបនៃព្រះលោហិត របស់ព្រះយេស៊ូវ
0: And you see it as the blood of Jesus.
1: ហើយយើងឃើញរបស់នេះដូចជាព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវ
0: You are reminded that there is nothing that you can do to save yourself.
1: គឺបានរំលឹកយើងថាមិនមានអ្វីដែលយើងអាចធ្វើទាល់តែសោះដើម្បីសង្គ្រោះខ្លួនឯង
0: Doesn't matter how many good works you do
1: ទោះជាយើងធ្វើកិច្ចការដ៏ល្អច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយ
0: Doesn't matter how much money you put in the offering
1: ទោះជាយើងដាក់ដង្វាយច្រើនប៉ុណ្ណាក្នុងធូបដង្វាយ
0: There is only one thing that can save you
1: គឺមានតែរបៀបមួយទេដើម្បីសង្គ្រោះយើង
0: And that is through the blood of JesusThrough the life Jesus gave for you, you can be saved.
1: គឺការតាមរយៈព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយជីវិតរបស់ទ្រង់ដែលទ្រង់បានរស់សម្រាប់សង្គ្រោះយើង
0: And when we realize that our life was bought at a great price.
1: ហើយពេលដែលយើងទទួលស្គាល់ថាជីវិតរបស់យើងត្រូវបានរំដោះដោយតម្លៃដ៏ខ្ពស
0: ់ Now we serve God.
1: នោះយើងចង់បម្រើព្រះ
0: Not so that we can be saved, but because we are saved.
1: មិនមែនបម្រើដើម្បីបានសេចក្តីសង្គ្រោះទេប៉ុន្តែដោយសារយើងបានសេចក្តីសង្គ្រោះហើយយើងចង់បម្រើត្រង
0: ់ You see, when you love somebody, when you really love somebody, you want to serve them out of love.
1: ចឹងពេលណាដែលយើងស្រឡាញ់នរណាម្នាក់ខ្លាំងមែនទែននោះយើងក៏ចង់បម្រើគេដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឯង
0: When you realize that it costs the blood of Jesus for you to be saved,You should want to serve God out of love.
1: ហើយពេលដែលយើងទទួលស្គាល់ថាពិតជាតម្លៃដ៏ខ្ពស់មែនដែលព្រះយេស៊ូវបានបង់សម្រាប់យើងយើងក៏គួរតែចង់បម្រើទ្រង់ផងដែរ
0: And because Jesus shed his blood for you.
1: ហើយដោយសារព្រះយេស៊ូវបានខ្ចាយព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់សម្រាប់យើង
0: Paul says we can enter with boldness into the holiest by the blood of Jesus.
1: លោកប៉ូលក៏បានប្រាប់យើងថាយើងអាចនឹងចូលទៅក្នុងទីបរិសុទ្ធដោយសារព្រះលោហិតនៃព្រះយេស៊ូវដោយមានភាពក្លៀវក្លា
0: Paul is saying that you can walk right into the throne room of God
1: ចឹងលោកប៉ូលចង់ប្រាប់យើងថាយើងអាចដើរចូលទៅក្នុងបន្ទប់ដែលមានបល្ល័ង្ករបស់ព្រះ
0: because Jesus shed his blood for you
1: ដោយសារព្រះយេស៊ូវបានខ្ចាយនៅព្រះលោហិតសម្រាប់យើង
0: We have nothing to fear
1: ហើយយើងមិនមានការភ័យខ្លាចទេ
0: because Jesus paid the price
1: ពីព្រោះព្រះយេស៊ូវបានបង់ថ្លៃលោះទាំងស្រុងសម្រាប់យើង
0: So every day we should come into the throne room of God as we come to God in prayer
1: ចឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃពេលដែលយើងទៅជួបព្រះនៅឯបល្ល័ង្ករបស់ទ្រង់យើងអាចនឹងធ្វើបែបនេះដោយរយៈការអធិដ្ឋាន
0: In the Old Testament
1: ក្នុងសញ្ញាកពីសញ្ញាចាស
0: ់ When people had sin they had to take an animal to the priest and the priest would kill the animal
1: ពេលដែលនរណាម្នាក់បានធ្វើបាបគាត់ត្រូវយកសត្វមួយទៅឯលោកសង្ឃហើយលោកសង្ឃក៏សម្លាប់សត្វនោះ
0: And then the priest would take that blood of the animal and sprinkle it on the altar
1: រួចហើយលោកសង្ឃគាត់នឹងយកឈាមនៃសត្វនោះហើយយកទៅប្រោះនៅអាសនៈ
0: butThe true blood has been shed for us now.
1: តែសម្រាប់យើងឈាមដែលពិតប្រាកដនោះបានបង់រួចហើយ
0: We no longer have to go to the priest.
1: យើងទាំងអស់គ្នាមិនចាំបាច់ទៅលោកសង្ឃទេ
0: We have the blood of Jesus we can go directly to the throne of God.
1: ពីព្រោះដោយសារព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងអាចនឹងទៅ direct ទៅទៅបល្ល័ង្ករបស់ព្រះបាន
0: And we can ask for forgiveness.
1: ហើយយើងអាចសុំការអត់អន់ទោសពីព្រះយេស៊ូវបាន
0: We can ask for the blood the life of Jesus to flow through us
1: ហើយសុំឲ្យព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវហូរជុំវិញខ្លួនយើង
0: So today we're going to take the blood and we're going to take the bread the body of Jesus and we're going to take it into ourselves
1: ដូច្នេះព្រឹកនេះយើងមានកម្រងចង់ទទួលទានទាំងទឹកទំពាំងបាយជូរដែលជានិមិត្តរូបនៃព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយនំប៉័ងដែលជានិមិត្តរូបនៃរូបកាយរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយទទួលទាននៅក្នុងចូលក្នុងខ្លួនយើង
0: As a sign that we want to become one with God
1: ដែលជាសញ្ញាដែលបង្ហាញប្រាប់ថាយើងចង់ឲ្យយើងក្លាយទៅជាតែមួយជាមួយនឹងព្រះ
0: We want God to live his life in us
1: គឺយើងចង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវបានរស់នៅជីវិតរបស់ទ្រង់ក្នុងជីវិតរបស់យើង
0: If we just want to live our lives for ourselves
1: បើយើងនៅតែចង់រស់ជីវិតរបស់យើងសម្រាប់តែខ្លួនយើងផ្ទាល
0: ់ The blood flowing through our veins is our blood and it must die
1: នោះឈាមដែលរត់ក្នុងខ្លួនយើងនោះជាឈាមផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងទេហើយអាគំនិតហ្នឹងគួរតែស្លាប
0: ់ But if we want to live for God
1: តែបើយើងចង់រស់សម្រាប់ព្រះវិញ
0: The life of Jesus flows through us
1: នោះជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវបានហូរនៅក្នុងខ្លួនយើង
0: And we will have eternal life
1: ហើយយើងក៏អាចនឹងមានជីវិតអស់កលផងដែរ
0: So usually what we do with the blood with the grape juice and the bread is those who are baptized participate
1: ចឹងជាធម្មតាក្នុងកម្មវិធីនេះយើងសូមឲ្យអ្នកដែលបានធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកហើយអាចចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះ
0: But if you haven't yet been baptized
1: that's បើសិនជាយើងអត់ទាន់បានធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកទេ
0: Then this is a time for you to be making a decision
1: នេះហើយជាពេលវេលាដែលយើងអាចនឹងត្រៀមខ្លួន
0: Next month when we have our school camp
1: ខែក្រោយពេលដែលយើងមានការបោះតង់របស់សាលាយើង
0: 7 people are going to be baptized
1: មានសិស្ស7នាក់បានត្រៀមខ្លួនចង់ធ្វើបុណ្យជាមួយទឹក
0: Maybe there are some other young people here that haven't yet decided
1: ហើយអាចថានៅក្នុងចំណោមយើងព្រឹកនេះមានអ្នកខ្លះទៀតដែលអត់ទាន់បានសម្រេចចិត្ត
0: But today you understand what Jesus has done for you and you want to give your life to Jesus
1: តែនៅថ្ងៃនេះយើងយល់នៅអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើសម្រាប់យើងហើយយើងក៏ចង់ឲ្យជីវិតរបស់យើងដល់ព្រះយេស៊ូវផងដែរ
0: If that is you then I want you to come and see me later and tell me that you want to be baptized as well
1: បើសិនជានោះជាគំនិតរបស់យើងខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យអ្នកមកជួបខ្ញុំក្រោយការថ្វាយបង្គំដើម្បីយើងអាចអ្នកអាចនឹងបញ្យល់ខ្ញុំពីរឿងនោះ
0: That you want to give your life to Jesus
1: គឺថាយើងចង់ឲ្យជីវិតរបស់យើងដោយព្រះយេស៊ូវផងដែរ
0: That you want the life of Jesus to flow through your body
1: គឺយើងចង់ឲ្យជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវបានហូរនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង
0: That you want to serve God because he loves you
1: ហើយយើងចង់បម្រើព្រះដោយសារទ្រង់ស្រឡាញ់យើង
0: because he bought you at a great price the blood of Christ
1: ហើយដោយសារទ្រង់បានទិញថ្លៃលោះយើងចេញថ្លៃលោះយើងដោយតម្លៃដ៏ខ្ពស់គឺជីវិតរបស់ទ្រង់ផ្ទាល
0: ់ So that's your decision You can pray quietly and give your life to Jesus.
1: ហើយបើនោះជាគំនិតរបស់យើងមែនយើងអាចនឹងអធិដ្ឋានស្ងាត់ស្ងាត់ហើយឲ្យជីវិតរបស់យើងដល់ព្រះយេស៊ូវ
0: You can say Jesus
1: យើងអាចនិយាយថាព្រះយេស៊ូវ
0: I don't want to live for myself anymore
1: ខ្ញុំលែងចង់រស់នៅសម្រាប់តែខ្លួនឯងទៀតហើយ
0: I want to live with you and for you
1: ខ្ញុំចង់រស់នៅជាមួយនឹងទ្រង់ហើយសម្រាប់ទ្រង់
0: And then ask for the Holy Spirit to fill your heart.
1: ឬហើយយើងអាចសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកគង់ក្នុងចិត្តយើង.
0: Pray and dedicate the juice and the bread to God. Let us pray.
1: ចឹងសូមយើងអធិដ្ឋានទាំងអស់គ្នា.
0: Our loving Father in heaven.
1: អរព្រះយេស៊ូវដែលស្រឡាញ់យើងយ៉ាងខ្លាំងនៅនគរឋានសួគ៌.
0: It's with great joy that we lift this grape juice and this bread before you.
1: ដោយមានអំណរយ៉ាងខ្លាំងដែលយើងបានលើកទាំងទឹកទំពាំងបាយជូរហើយនំប៉័ងនៅព្រឹកនេះ
0: A symbol of the great price that you've paid so that we can have life.
1: ដែលជានិមិត្តរូបនៅតម្លៃដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដែលទ្រង់បានលោះសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា
0: Today we again want to renew our commitment to let you live out your life in us.
1: ព្រឹកនេះយើងចង់រំលឹកនៅការសម្រេចចិត្តរបស់យើងសារជាថ្មីដែលយើងចង់ឲ្យទ្រង់រស់នៅជីវិតរបស់ទ្រង់ក្នុងយើង
0: May you bless each one here
1: សូមទ្រង់ប្រទានពរយើងទាំងអស់គ្នា
0: And may they feel your presence and your joy as they participate in the bread and the grape juice
1: ហើយសូមឲ្យយើងម្នាក់ម្នាក់បានទទួលនៅអំណរហើយក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំធេងរបស់ទ្រង់ក្នុងពេលដែលយើងចូលរួមក្នុងកម្មវិធីព្រឹកនេះ
0: And for those who today have made the decision to give their life to you and get baptized.
1: ហើយសម្រាប់បុគ្គលណាដែលបានត្រៀមខ្លួននៅព្រឹកនេះចង់ធ្វើការបុណ្យជាមួយទឹកនៅពេលខាងមុខ
0: May you pour out your Holy Spirit on them.
1: សូមទ្រង់បានប្រទានពរនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅលើពួកគាត
0: ់ We ask in Jesus' name.
1: ហើយគុណសូមដាក់ទាំងអស់នេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ
0: Amen.
1: Amen.
0: when you receive the juice and the bread, please just keep it and we will eat it together.
1: ចឹងពេលដែលបានទទួលទឹកទំពាំងបាយជូរហើយនឹងនំប៉័ងហើយសូមរក្សាទុកបន្តិចចាំបានទាំងអស់គ្នាចាំយើងទទួលទានរួមតែម្ដង
0: Because Paul says that we are the body of Christ.
1: ពីព្រោះលោកប៉ូលបានប្រាប់យើងថាយើងទាំងអស់គ្នាជារូបកាយនៃព្រះ
0: We want to be one.
1: ហើយយើងចង់បានភាពរួមតែមួយ
0: And as we take the bread and the juice together it's like we are one.
1: ហើយពេលដែលយើងទទួលទានទឹកទំពាំងបាយជូរនិងនំប៉័ងជាលក្ខណៈរួមក្រុមធំគឺដូចជាយើងបានរួមតែមួយជាមួយនឹងព្រះ
0: Together we want to serve Jesus
1: ពីព្រោះយើងចង់បម្រើទ្រង់ជាលក្ខណៈក្រុម
0: As a sign of our love for what he's done for us
1: ជានិមិត្តរូបនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់សម្រាប់យើង
0: So while you're waiting just quietly pray
1: ចាំពេលដែលយើងកំពុងតែរង់ចាំយើងអាចអធិដ្ឋានស្ងាត់ស្ងាត់
0: Asking God to fill you with His Holy Spirit.
1: សូមឲ្យព្រះបានបំពេញយើងនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង
0: ់ I'd like to invite all of you who have juice and bread to eat it, giving thanks to God for the gift of Jesus, who was His body was broken and His blood was shed for you.
1: ចឹងសូមអញ្ជើញទាំងអស់គ្នាដែលបានទទួលទាំងនំប៉័ងហើយនិងទឹកទំពាំងបាយជូរអាចនឹងទទួលទានបានហើយដោយការមានអំណរចំពោះអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើសម្រាប់យើង
0: And as you eat it and as you drink it pray giving thanks to God
1: ហើយពេលដែលយើងទទួលទានចូលយើងអធិដ្ឋានហើយអរគុណព្រះសម្រាប់អ្វីដែលទ្រង់បានធ្វើសម្រាប់យើង
0: Jesus said take eat take it and drink
1: ព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ថាឲ្យចូលទទួលទានចឹងចូលទទួលទានចុះ
0: Jesus said to his disciples after they'd eaten the bread and drunk the juice that they should sing a hymn together praising God.
1: ព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់សាវករបស់ទ្រង់ក្រោយដែលគាត់បានទទួលទាននៅនំប៉័ងនិងទឹកទំពាំងបាយជូរឲ្យគាត់បានច្រៀងចម្រៀងមួយដើម្បីសរសើររំកើងព្រះ
0: So I'd like to invite the singing group to come forward.
1: ដូច្នេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញផ្នែកចម្រៀងគាត់ឡើងមកមុខមក
0: And invite our elders here to collect upthe glasses.
1: ហើយក៏សូមអញ្ជើញទាំងចាស់ទុំនិងផ្នែកត្រួតត្រាឲ្យគាត់ទៅយកកែវទំពាំងបាយជូរមកវិញ
0: អរគុណព្រះទ្រង់គង់នៅជាមួយយើងពេលយើងធ្វើកម្មវិធីនេះនឹងទ្រង់ចង់នៅជាមួយយើងអកលជានិច្ចមូលហេតុនោះព្រះយេស៊ូវប្រាប់យើងក្នុងម៉ាថាយជំពូក28សូមគោរពមកពេលខ្ញុំនៅជាមួយអ្នកដល់ថ្ងៃចុងបំផុតថ្ងៃនោះជាថ្ងៃព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញទ្រង់នៅជាមួយយើងទៀតពីថ្ងៃនោះតទៅពេលយើងទៅនៅឋានសួគ៌ជាមួយទ្រង់អរគុណព្រះយើងអាចមានជីវិតរបស់ព្រះពីព្រោះព្រះឲ្យព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់ហូរអស់សម្រាប់យើងសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះវរបិតានៅឋានសួគ៌អំណោយទ្រង់ឲ្យយើងជាអំណោយអស្ចារ្យពីព្រោះទ្រង់ឲ្យព្រះរាជបុត្ររបស់ទ្រង់ព្រះយេស៊ូវសកតនៅលើឈើជាខាងលះបង់ជីវិតរបស់ទ្រង់សម្រាប់ឲ្យជីវិតនៅក្នុងយើងវិញយើងអរព្រគុណព្រះដោយសារទ្រង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវរស់ឡើងវិញនឹងយើងអរព្រគុណព្រះដោយសារព្រះយេស៊ូវសកតនឹងរស់ឡើងវិញយើងអាចទៅនៅជាមួយព្រះអកលពីថ្ងៃនេះតទៅយើងចង់ឲ្យជីវិតរបស់ទ្រង់ហើយតាមសរសៃឈាមរបស់យើងយើងចង់ធ្វើការជាមួយទ្រង់សម្រាប់ឲ្យអ្នកផ្សេងបានមានបបិសាទអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ពេលយើងបំរើគេជាមួយទ្រង់សូមប្រាយើងសម្រាប់បង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់យើងចង់ទៅផ្ទះមិនផ្ទះនៅស្រុកនេះយើងចង់ទៅផ្ទះរបស់បានៅឋានសួគ៌សូមឲ្យព្រះយេស៊ូវជាប់យើងមកនឹងនាំយើងទៅយើងខ្ញុំសូមអ្នកទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែន
2: Hello, good evening.
3: សាយ៉ុនសួស្តី.
2: It's really good to see you this evening.
3: គឺសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែលបានជួបទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀត.
2: And today you look better than yesterday.
3: អូហើយយប់នេះស្អាតជាងសមវិញទៀត.
2: I don't know what you have done, but you look beautiful.
3: ខ្ញុំដឹងតែធ្វើក្បាច់អីទេប៉ុន្តែដឹងតែស្អាតជាងមុន.
2: It is really important in life to be happy.
3: គឺក្នុងជីវិតរបស់យើងសំខាន់មែនទែនឲ្យយើងសប្បាយចិត្ត
2: You know there is a study that says that little kids
3: នៅមានការសិក្សាមួយគេសិក្សាថាក្មេងៗតូច
2: ៗ smile or laugh 80% of the time they are awake
3: គឺគាត់ញញឹមហើយគាត់សើច 85% នៃពេលវេលាដែលគាត់ភ្ញាក
2: ់ While adults only smile 16 minutes per day
3: តែមនុស្សចាស់គាត់តែញញឹមតែ16នាទីក្នុងមួយថ្ងៃ
2: It is like we lost the ability to be happy
3: គឺសឹងថាដូចយើងបាត់ភាពសប្បាយរីករាយដែលយើងធ្លាប់មានកាលពីមុន
2: We have lost the ability to show that we are happy through our smile
3: គឺយើងបាត់បង់នៅរបៀបដែលយើងអាចសប្បាយរីករាយតាមញញឹមរបស់យើង
2: So you need to practice smiling
3: ដូច្នេះយើងត្រូវហ្វឹកហាត់ការញញឹមជារៀងរាល់ថ្ងៃ
2: More than 16 minutes per day
3: ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យញញឹមហើយសើចឲ្យបានលើស16នាទីក្នុងមួយថ្ងៃ
2: And there is something else
3: ហើយមានទៀត
2: I don't know if I'm going to be in trouble because of what I'm going to say but I will say it regardless
3: រឿងភ័យភ័យខ្លាចតែត្រូវមាត់ប៉ុន្តែចង់និយាយដែរ
2: It has been proven that everybody needs at least 7 hugs per day
3: គឺគេបានបញ្ជាក់ថាមនុស្សយើងទោះប្រុសស្រីយ៉ាងណាក្តីត្រូវយ៉ាងតិចមានអ្នកអោប7ដងក្នុងមួយថ្ងៃ
2: 7 hugs has to balance
3: ចឹងយ៉ាងតិច7ការអោបប្រសើរ7ដងដើម្បីឲ្យស្មើ
2: And you add one more hug so 8 hugs per day
3: ហើយបើយើងថែមការអោបមួយទៀតចឹងបាន8
2: will help you to be happier
3: គឺជួយឲ្យយើងសប្បាយរីករាយផងដែរ
2: Can we make an experiment
3: អាចសាកល្បងបានអត
2: ់ Can we go ahead and give and receive 8 hugs
3: អាចនឹងអោប8ដងបានអត
2: ់ I know it's a little crazy
3: ស្ដាប់ទៅដូចរឿងឆ្កួតឆ្កួត
2: But if we learn how to hug every day at least 8 times, we are going to be happier.
3: តែបើយើងអាចរៀនវឹកហាត់របៀបដែលយើងអោបមិត្តភ័ក្តិយើង8ដងក្នុងមួយថ្ងៃវានឹងជួយឲ្យយើងសប្បាយរីករាយ
2: So let's do that, but there are two rules.
3: ដូច្នេះយើងចង់ធ្វើបែបហ្នឹងប៉ុន្តែសូមដាក់លក្ខខណ្ឌ2ឬក៏ច្បាប់2
2: Each hug cannot last more than 2 seconds.
3: ការអោបក្រសោបនីមួយៗมันអាចលើស2វិនាទី
2: And you cannot hug 8 times the same person.
3: មិនអនុញ្ញាតឲ្យឱបមនុស្សតដាល8ដងទេ
2: So I'm going to give my brother and friend here one hug to start with.
3: ដូច្នេះខ្ញុំឱបមិត្តភក្តិខ្ញុំនៅនេះដើម្បីចាប់ផ្ដើម
2: And I want you to do it now. Take a minute to give and receive 8 hugs.
3: ខ្ញុំចង់ឲ្យយើងសាកល្បង
2: បងប្អូន Nice to see you. Get up and look for somebody and give each other a hug.
3: ក្រោករោអ្នកដទៃ
2: ក៏បាន Please no more than a hug. It can be addictive, okay?
3: មិនឲ្យលើស8ដងទេ
2: Try to hug someone that you don't know.
3: សាករោអ្នកដទៃដែលយើងអត់ស្គាល
2: ់ Okay, no more than a hug. You know, it can be addictive.
3: អត់ឲ្យលើស8ទេណា
2: And you are going to keep giving and receiving hugs.But that was just a minute of holy craziness, okay?
3: យើងថា1នាទីនៃការអោបប្រសើរដោយថាតាក៏បានដែរ
2: Okay, now I think that's enough of hugging.
3: ឡើយបានហើយតោះសម្រាកសិន
2: And by the way, in order to hug, you don't need to talk.
3: ហើយម្យ៉ាងទៀតពេលណាដែលយើងអោបមិត្តភក្តិរបស់យើង
2: You hug with your arms, not with your lips.
3: យើងមិនចាំបាច់និយាយទេយើងគ្រាន់តែអោបនឹងដៃតើមាត់នៅស្ងៀម
2: But that was beautiful.
3: តើមើលទៅល្អតា
2: Now you look better than 2 minutes ago. Even better than the way you look 2 minutes ago.
3: Hey, mukh samrah yeung ko mœ tœu sbai chet chieng mun 2 nati dae.
2: Who came here last night, last evening? Who was here?
3: Ba san ban mau yop mai som leuk dai.
2: Can you see the hands? Okay, most of you came, some of you didn't.
3: Phe chran mau tae ba hai men neak khna ot ban mau.
2: So I'm going to ask one question.
3: Da chnae khnyom som suor samnuo muoy.
2: Yesterday we established that the Bible is the word of God.
3: Yop mai yeung ban banchea tha preah kampee chea preah bantoo robos preah.
2: And we said that at least for 3 reasons we understand and we prove that the Bible is the word of God.
3: Ha yeung ban banchea tha preah kampee chea preah bantoo robos preah tam riyeak 3 chumnoch.
2: Who remember the 3 reasons?
3: Bas tae mien nana mneak cham ban teak 3 chumnoch noh ru ah.
2: You.
3: Sure.
2: Over there, yes.
3: Okay.
2: Number one.
3: Tì mùi.
2: Yeah, the prophecies. Very good, very good. The fulfillment of the prophecies. Number two. Science. It anticipates, the Bible anticipates to science. And number three. You don't remember? He got 2 out of 3. Wow, come over here. Come. I got $20 for you. Congratulations. And you know something? Tomorrow, I am going to ask one more question from tonight's lecture.
3: ចឹងស្អែកខ្ញុំក៏នឹងសួរសំណួរមួយដែរតែពាក់ព័ន្ធនឹងការនិយាយយប់នេះ
2: And the question is going to be harder than the one for tonight.
3: ហើយសំណួរនេះនឹងយ៉ាប់ជាងយប់នេះទៀត
2: And since the question is going to be harder, we are going to double the amount of money.
3: អូដោយសារសំណួរកាន់តែយ៉ាប់យើងក៏នឹងគុណ2ដងនៃតម្លៃកដោដែរ
2: So tomorrow you might take $40 just for paying attention tonight and tomorrow coming ready to answer one question.
3: ដូច្នេះបើសិនជាអ្នកមកយប់ស្អែកដោយត្រៀមខ្លួនជាស្រេចហើយយើងយកចិត្តទុកដាក់យប់នេះយើងអាចនឹងទៅផ្ទះដោយកាន់$40នៅក្នុងក្បាលរបស់យើង
2: And you know the night after tomorrow The question is going to be a little harder than tomorrow's.
3: សំណួរកាន់តែយ៉ាប់ជាងយប់ស្អែក
2: That's why we are going to add $20 more. So after tomorrow, you might get $60.
3: ហើយដោយសារកាន់តែយ៉ាប់យើងថែមលុយ$20ទៀតអញ្ចឹងបើឆ្លើយត្រូវអាចនឹងយើងត្រឡប់ទៅផ្ទះដោយមាន
2: $60. By Wednesday,
3: ហើយថ្ងៃពុធ
2: you might take $80.
3: I put ប្រហែលជា $80
2: and the following night is going to be $120 that you might take with you
3: ហើយអាយប់បន្ទាប់ទៀតនោះមកដល់តែ$120បើសិនជា
2: And with the money you can go ahead and buy some really cold coconut and share that with me
3: ហើយដែលមានលុយនោះហើយសំភ្លេចតែដេញដូងដែលត្រជាក់ហើយចែកមកខ្ញុំផង
2: And the final night we are going to add $20 more.
3: យកចំក្រោយគេបងអស់ក៏យើងនឹងថែមលុយ$20ទៀត
2: Who wants $40?
3: តើមានណាចង់បាន $40?
2: Who wants? Not many.
3: ពេលដល់សម្រាប់អ្នកចង់បាន
2: Well, come ready to answer tomorrow.
3: តែ
2: But tomorrow is not going to be 2 out of 3.
3: តែ complete មកត្រៀមខ្លួនជាស្រេចហើយស្អែកនេះបើបាន2ចំណុចក្នុង3អត់បានលុយទេណា
2: So, be ready.
3: ដូច្នេះត្រៀមខ្លួន
2: Yesterday we established that the Bible is the word of God.
3: ចឹងយើងបានបញ្ជាក់ហើយថាព្រះគម្ពីរជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ
2: The love letter from God sent it so we can know how to live and be happy.
3: ជាសម្បត្តិស្នេហារបស់ព្រះមកដល់យើងដើម្បីបញ្ជាក់នៅរបៀបដែលយើងគួររស់នៅពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ
2: To find purpose in life.
3: ហើយដើម្បីជួយឲ្យយើងដឹងគោលដៅគោលបំណងនៃជីវិត
2: Why in the world I am here?
3: ហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំនៅទីនេះ
2: Well, now you know why.
3: តែឥឡូវយើងដឹងច្បាស់ហើយណា
2: God has a purpose for you.
3: ព្រោះព្រះមានគោលបំណងជីវិតមួយពិសេស
2: So you might be happy.
3: ដើម្បីឲ្យយើងសប្បាយរីករាយ
2: You are not an accident.
3: ហើយយើងមិនមែនកើតមកដោយចៃដន្យទេ
2: It's not that one day your mom and your dad decided to have you or didn't decide and all of a sudden boom you showed up.
3: ហើយក៏មិនមែនដោយសារតែឪពុកម្ដាយយើងថ្ងៃណាមួយក៏សម្រេចថាចង់មានកូនហើយថ្ងៃមួយទៅក៏យើងចេញមកអញ្ចឹងដែរ
2: You were created by a special design
3: ពីព្រោះព្រះបានចារឹកធ្វើយើងមកដោយមានរបៀបរៀបរយពិសេសមួយ
2: And remember something yesterday I told you whatever we say it is going to be based on the Bible
3: ហើយប្រសើរមែនខ្ញុំបានប្រាប់ថាអ្វីដែលយើងនិយាយគឺយើងនិយាយដកស្រង់ពីព្រះគម្ពីរ
2: If I say something that is not in the Bible and I cannot prove it with the Bible I authorize you to throw stones at me
3: បើសិនជាខ្ញុំនិយាយអីមួយដែលមិនបានចេញពីព្រះគម្ពីរទេគឺខ្ញុំអនុញ្ញាតឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចយកមកបង្កប់ខ្ញុំបាន
2: Deal
3: ព្រមព្រៀងអត
2: ់ Hopefully you don't throw any rocks to meme. Because whatever we say is going to be based on the Bible.
3: សង្ឃឹមថាអត់គប់ទេដោយសារអ្វីដែលយើងនិយាយគឺចេញពីព្រះគម្ពីរ
2: We are going to read from the Bible one of the letters from John.
3: យប់នេះយើងចង់អានពីព្រះគម្ពីរ
2: នៅ The first letter from John chapter 4
3: សម្បទទី1នៃគម្ពីរយូហានចំពុកទី4អញ្ចឹងយូហានទី1ចំពុកទី4
2: verse 8First John chapter 4 verse 8 it says whoever does not love does not know God because God is love
3: ចឹងយូហានទី1ចំពុក4ខ8បានប្រាប់យើងថាតែអ្នកណាដែលគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះមិនស្គាល់ព្រះវិញពីព្រោះព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឯង
2: What the Bible says that God is
3: ចឹងព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងថាព្រះទ្រង់ជា
2: God is love. God is love. And we are here because of that love from God to us.
3: ហើយយើងក៏នៅទីនេះដោយសារតែសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំធេងរបស់ព្រះសម្រាប់យើង
2: You know when an architect or a builder designs a new city.
3: ចឹងយើងគួរតែដឹងថាពេលណាដែលអ្នកដែលច្នៃប្រឌិតទីក្រុងថ្មីមួយគាត់កំពុងតែគូសប្លង
2: ់ They plan where they are going to put the cemetery
3: គេត្រៀមទីតាំងពិសេសមួយសម្រាប់កន្លែងបញ្ចុះសព
2: The hospital
3: កន្លែងពិសេសមួយសម្រាប់ពេទ្យ
2: The jail
3: កន្លែងគុក
2: The police department
3: កន្លែងទីស្នងការប៉ូលីស
2: Why
3: ហេតុអី
2: Why all those placesare in place on any city or any town
3: at ai ban ti krong tu toj tu thom tae mien ka riep sap thop rong ai chang
2: if god is love why there is so much suffering in the world
3: ba san che preah chea sekdai srolang mae at avai ban mien ka tuk lomba chran no trong phom lo yeung ai
2: a little kid was looking through the window outside
3: កូនក្មេងតូចមួយបានមើលទៅក្រៅតាមប្រអួចមួយ
2: And while he was looking outside he saw a little bird
3: ហើយពេលគាត់កំពុងតែមើលទៅក្រៅគាត់ឃើញកូនចាបតូចមួយ
2: And he asked his mom Mom God created those birds
3: ហើយពេលកំពុងតែមើលគាត់សួរម្ដាយគាត់ថាម៉ាក់អើយព្រះបង្កើតសត្វនោះមែនអត់
2: And the mother said yesGod created all the birds.
3: ម៉ាក់ឆ្លើយមកវិញថាចាត្រូវហើយព្រះបង្កើតសត្វទាំងអស
2: ់ And right after that the little kid saw how a cat jumped and grabbed the bird and killed the bird.
3: ឆ្មាបានលោតមកកន្ទ្រប់លើកូនសត្វនោះហើយសម្លាប់ចោល
2: And now the kid asked mom, "Mom, did God create also the cats?"
3: រួចមកកូនក្មេងនោះបានសួរម៉ាក់ថែមទៀតថាតើព្រះពិតជាបានបង្កើតសត្វឆ្មានោះដែរឬអត
2: ់ Of course the mother said yes
3: ហើយម៉ាក់ឆ្លើយយ៉ាងថាចាបានបង្កើតមែន
2: Then why the cat has to kill the bird Why there is so much suffering in the world? Why cancer? Why death? Why hurting? Why struggling? Why wars? Why depression? Why floods? Why fire? So many sad things happening today in our world.
3: ពីព្រោះមានរឿងដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយជាច្រើនកំពុងកើតឡើងក្នុងពិភពលោកយើងសប្ដាហ៍នេះ
2: Maybe you see a car hitting a boy and running away.
3: ហើយជាយើងឃើញឡានបុកកូនក្មេងហើយបើករត់
2: And you wonder why is there so much suffering in the world.
3: ហើយធ្វើឲ្យយើងឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានមានទុក្ខវេទនាបែបនេះក្នុងពិភពលោកយើង
2: How many times you go to bed crying?
3: ហើយប្រមាណដងដែលយើងទៅដេកដោយយំ
2: And wondering why you have to suffer
3: ហើយឆ្ងល់ថាហេតុអីបានខ្ញុំត្រូវមានបញ្ហាបែបនេះ
2: Now it's not about everybody else it's about you
3: ហើយមិនមែនថាបញ្ហាអ្នកដទៃទេគឺបញ្ហាខ្លួនយើងផ្ទាល
2: ់ Facing suffering day and night
3: ដែលជួបភាពវេទនាទាំងយប់ទាំងថ្ងៃ
2: If God is love
3: បើសិនជាព្រះជាសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតមែន
2: Why do we suffer?
3: ហេតុអ្វីបានមានភាពវេទនាបែបនេះ
2: Let's read what the Bible has to say about this matter. Isaiah chapter 24 verses 4 and 5.
3: ឯសាយពុ24ខ4និងខ5
2: It says, "The earth dries up and withers, the world languishes and withers, the heavens languish with the earth."The earth is defiled by its people. They have disobeyed the laws, violated the statutes, and broken the everlasting covenant.
3: Thank you, Sam and June. And I compung the soil south, how sweat cream tau. I look day, compung the roy deer, how sweat cream tau. Poor natural corn of hand day, the roy rear tau.ហេតុអីត្រូវស្មុគក្រោភាសាពួកអ្នកដែលអាស្រ័យនៅពីព្រោះគេបានរំលងអស់ទាំងក្រិតក្រមគេបានធ្វើខុសនឹងច្បាប់ទាំងប៉ុន្មានហើយផ្ដាច់សេចក្តីសញ្ញាដ៏នៅអស់កលជានិច្ចចេញ
2: The Bible says that we suffer because we have broken the law
3: ចាំព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់ថាយើងមានភាពវេទនានេះដោយសារយើងបានធ្វើខុសនឹងក្រិតក្រម
2: And of course if you are on your car and you pass aTraffic light that is in red, and the police give you a citation, and you need to pay some money because of that. You are breaking the law, and you are paying the consequences.
3: Then, when you have young people back land, then stop door to for a home. I land young, just the mock dead. Police keep happy, a young, how young got throw car, bong, pinino, the side young to a car, nung chap, a jaraja.
2: You know, I love.Fried egg. Who like a fried egg? Okay, you do. Me too. You know, I love to eat one or two fried eggs. But you know, if I try to eat one dozen, 12 fried eggs, something is going to happen in my body.
3: បើសិនជាខ្ញុំខំញ៉ាំដល់ទៅ12គ្រាប់ក្នុងមួយពេលនឹងមានបញ្ហាកើតឡើងក្នុងក្រពះខ្ញុំហើយ
2: My liver is going to react
3: ខ្លើមរបស់ខ្ញុំនឹងមានបញ្ហា
2: So there are consequences because I breaking a law
3: ដូច្នេះនឹងមានបញ្ហាដោយសារខ្ញុំបានធ្វើខុសនឹងច្បាប់ធម្មជាតិ
2: I was called to a hospital to see a young couple
3: មានគេហៅខ្ញុំទៅជួបពីរនាក់ដែលនៅពេទ្យ
2: The couple got a baby, a brand new baby. He was born.
3: ហើយមួយគូហ្នឹងគាត់ទៅតែមានកូនតូចមួយ
2: And when I got to the hospital,
3: ពេលដែលខ្ញុំទៅដល់ពេទ្យ
2: The husband was there crying.
3: ប្តីគាត់កំពុងយំ
2: And he said to me, "Why God allow this to happen?
3: ហើយគាត់សួរខ្ញុំថាហេតុអ្វីបានព្រះអនុញ្ញាតឲ្យរឿងនេះកើតឡើង?

0: ប៉ុន្តែអ្វីដែលបានផ្លាស់ប្ដូរគឺចិត្តរបស់គាត់ទ្រព្យសម្បត្តិមិនអាចផ្ដល់សន្តិភាពពេញលេញទេតែមនុស្សជាច្រើន
1: គេយើងធ្លាប់មានពេលយើងរៀននៅសាលាឬក៏នៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យហើយសំគត់មួយទៀតអំពីមិត្តភក្តិល្អបំផុតរបស់

0: គាត់មានអាបន្តិចត្រៃពីហើយនំប៉័ង5ហើយគាត់ស្ម័គ្រចិត្តឲ្យអាហាររបស់គាត់ទៅឲ្យព្រះយេស៊ូវទៅពេលព្រះយេស៊ូវឃើញអាហារហ្នឹងព្រះយេស៊ូវអធិដ្ឋានទៅព្រះវរបិតាហើយមានការអស្ចារ្យ5000នាក់លើពីព្រោះយើងដឹងថា5000អ្នកជាមនុស្សប្រុសប៉ុន្តែយើងដឹងថាមានក្មេងមានប្រពន្ធមានអ្នកផ្សេងចូលដែរគេមានអាហារគ្រប់គ្នាហើយមានសល់ទៀតយើងអាចអានក្នុងយ៉ូហានគម្ពីរយ៉ូហានចំពុះ sorry យ៉ូហានចំពុះ6ហើយខ9យើងអាចមើលរឿងនឹងបន្តិចចំពុះ6ខ9
1: នៅទីនេះមានក្មេងម្នាក់មាននំប៉័ងម្សៅអប5និងត្រីតូច2ប៉ុន្តែដែលមានប៉ុណ្ណោះតើមានប្រយោជន៍អ្វីដល់មនុស្សច្រើនទាំងម្លេះ
0: អានេះជាអ្វីសាវៀតអង់ដ្រេគាត់និយាយគាត់ឆ្ងល់អាហារបន្តិចហ្នឹងអាចទៅធ្វើអ្វីខ្លះប៉ុន្តែត្រង់ឃើញលទ្ធភាពក្នុងអាហារហ្នឹងអតីតនេះខ្ញុំលឺរឿងមួយកាលសប្តាហ៍នៅក្នុងប្រទេសយូក្រែនវាស្តៀងគ្នារឿងនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគេថាមាន7នាក់នៅក្នុងបន្ទប់នៅក្រោមផ្ទះនៅអង់គ្លេសគេហៅ basement នៅក្រោមផ្ទះគេធ្វើបន្ទប់មួយសម្រាប់ទុកអាហារយូរខែវាត្រជាក់ល្មមនៅខាងក្រោមប៉ុន្តែវាមិនត្រជាក់ដូចខាងក្រៅនៅក្នុងទឹកកកហើយ7នាក់នៅក្នុងហ្នឹង

0: ដោយសារមានសង្គ្រាមគេមិនអាចនៅក្នុងផ្ទះនៅខាងលើគេនៅក្រោមគេបញ្ហាច្រើនប្រពៅអ្នកនៅណោះគេមានអាហារតានំខូគីនំកញ្ចប់ពីកញ្ចប់ហើយគេមានទឹកសម្រាប់ហូបពីលីតខូគីពីកញ្ចប់នំពីកញ្ចប់ហើយទឹកពីលីត from Belnet គេនៅខាងក្រោមហ្នឹងសម្រាប់ពីអាទិត្យអត់បានមានអាហារមកទៀតអត់បានមានទឹកមកទៀតតែពីអាទិត្យគេនៅកន្លែងហ្នឹងហើយគេអត់មានអគិសនីឬក៏ខ្ជូងឬក៏អស់សម្រាប់ដុតសម្រាប់អាយកំដៅគេប្រាប់ថាអស់ចាគេចង់ឃើញការអស្ចារ្យរបស់ព្រះពីទូចមកតើឡូវគេឃើញខ្លួនឯងឃើញប៉ັດប្រកាសនំអត់ដែលអស់ទឹកអត់មានខ្វះក្នុងព្រះអាទិត្យហ្នឹងហើយកំដៅនៅក្នុងបន្ទប់វាល្មមអត់មានរងាអត់មានត្រជាក់ទេគេសរសើរព្រះគេឃើញការអស្ចារ្យមែនទែនអានឹងទៅកើតទៅលឺរឿងអាទិត្យនេះអត់ដឹងថាវាកើតប្រហែលអាទិត្យមុនប៉ុន្តែថ្មីថ្មីនេះអស្ចារ្យសូមអរព្រះគុណព្រះសម្រាប់រឿងហ្នឹងរឿងទី2ក្នុងព្រះគម្ពីររបស់យើងមនុស្សប្រុសកើតជំងឺខ្លងបើយើងបាក់មកទៅព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពុ8ហើយខ1ដល់4
1: កាលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយាងចុះពីភ្នំមកនោះមានមនុស្សកកកញ្ដើតាមទ្រង់ក៏ឃើញមានមនុស្សខ្លងម្នាក់មកក្រាបថ្វាយបង្គំទូលទ្រង់ថាអោព្រះអម្ចាស់អើយបើទ្រង់សពព្រះហឫទ័យទ្រង់នឹងអាចនឹងប្រោះឲ្យទូលបង្គំជាស្អាតបានទ្រង់ក៏លើកព្រះហស្តទៅពាល់គាត់ដោយមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំចង់ដែរចូលឲ្យស្អាតចុះស្រាប់តែរោគខ្លងក៏បានជាស្អាតភ្លាមរួចព្រះយេស៊ូវទ្រង់ហាមថាណែកុំប្រាប់អ្នកឯណាឯសោះត្រូវតែបង្ហាញខ្លួនឲ្យពួកសង្ឃឃើញវិញហើយថ្វាយដង្វាយតាមដែលលោកម៉ូសេបានបង្គាប់មកទុកជាទីបន្ទាល់ដល់លោកទាំងនោះ
0: ព្រះយេស៊ូវមិនខ្លាចអ្នកណាកើតជំងឺទេព្រះយេស៊ូវរឡានមនុស្សគ្រប់ប្រភេទតើពីមនុស្សប្រុសកាក់ខ្លងមកខាងមុខព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវមិនថយចេញដោយអ្នកផ្សេងក្នុងបងមនុស្សពីព្រោះគេខ្លាចណាខ្លងសពថ្ងៃហ្នឹងជាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរគេអត់មានថ្នាំលេបគេអត់មានថ្នាំព្យាបាលមានតការអស្ចារ្យរបស់ព្រះអាចព្យាបាលហើយព្រះយេស៊ូវមិនខ្លាចព្រះយេស៊ូវលើកដៃហើយស្ទាបបាអ្នកកើតខ្លងអស្ចារ្យពេលគាត់ស្ទាបបាត្រង់ថាឲ្យជាវិញឲ្យស្អាតវិញហើយសបែករបស់គាត់តំបៅរបស់គាត់ជាក្នុងពេលវេលាហ្នឹងគេមានអំណរគ្រប់គ្នាព្រះយេស៊ូវមិនមកអ្នកជំងឺហ្នឹងហើយថាអូมันមានលទ្ធភាពទេព្រះយេស៊ូវឃើញលទ្ធភាពក្នុងមនុស្សប្រុសហ្នឹងហើយដឹងថាមនុស្សប្រុសហ្នឹងគាត់ជាអ្នកសពសារដំណឹងរបស់ព្រះតទៀតរឿងទី3មនុស្សប្រុសខ្វិនដើរមិនរួចមិនដឹងថាជំងឺអីរបស់គាត់ប៉ុន្តែមានជំងឺខ្លះធ្វើឲ្យដើរមិនរួចសោះប៉ុន្តែអ្នកខ្វិននេះគាត់មានមិត្តភក្តិហើយមិត្តភក្តិរបស់គាត់ ឃើញលទ្ធភាពគេឃើញលទ្ធភាពបើសិនគេអាចយកគាត់ទៅដល់ព្រះយេស៊ូវច្បាស់ជាមិត្តភក្តិរបស់គេបានជាបានដាវិញតាមព្រះយេស៊ូវឃើញមនុស្សនោះភាវគេបើក what's that on the roof about the bowl ហើយគេឲ្យមិត្តភក្តិរបស់គេសែងធ្លាក់នៅមុខព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវក៏ឃើញលទ្ធភាពដែរប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យអ្នកខ្វែនជានៅក្នុងចិត្តវិញអត់ទាន់ឲ្យគាត់ដែរប៉ុន្តែអត់អត់ទៅគាត់ពីព្រោះអានឹងសំខាន់សម្រាប់អ្នកខ្វែននឹងព្រះយេស៊ូវដឹងថាអ្នកខ្វែននេះមានធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងចិត្តដោយសារអំពើបាបរបស់គាត់

0: យាយតាមកបាស្លាប់ក្នុងព្រះអរគុណព្រះពីព្រោះគេអត់ត្រូវការមានវេទនាទៅខ្លាំងនៅឆ្នាំនេះមិនដែលខ្ញុំស្លាប់គាត់78ឆ្នាំហើយគាត់អត់ខ្លាចរឿងស្លាប់ទេពីព្រោះគាត់ជឿព្រះគាត់ជឿបើព្រះអាយគាត់ដេកលុះដល់ត្រង់ញាមមកគាត់បានទទួលព្រះពរពីព្រោះគាត់អត់ត្រូវការទទួលវេទនាវេទនារបស់អ្នករស់នៅសម័យចុងក្រោយខ្ញុំសប្បាយពេលម្ដាយខ្ញុំស្លាប់ប៉ុន្តែខ្ញុំសប្បាយដែរសប្បាយពីព្រោះខ្ញុំបាក់បងគាត់ប៉ុន្តែសប្បាយពីព្រោះគាត់អត់ត្រូវការមានវេទនាដូចយើងបើយើងរស់នៅសម័យគាត់ចុងក្រោយម្ដងខ្ញុំសប្បាយពីព្រោះគិតជួព្រះគិតជួពេលព្រះយេស៊ូវយំមកគាត់រលំវិញខ្ញុំនៅឆ្ងាយពីម្ដាយខ្ញុំយូរឆ្នាំហើយជាង30ឆ្នាំហើយខ្ញុំជួបគាត់ម្ដងម្កាល2ឆ្នាំ3ឆ្នាំ4ឆ្នាំបានជួបគាត់ម្ដងខ្ញុំធ្លាប់លាហើយគាត់ច្រើនដងអលឹកនេះពេលគាត់ស្លាប់ខ្ញុំអត់នៅដោយសារ COVID គេអត់ឲ្យចូលជួបគាត់អត់ឲ្យទៅប៉ុន្តែខ្ញុំអត់អីពីព្រោះខ្ញុំធ្លាប់លាហើយគាត់ច្រើនដងហើយអានឹងខ្ញុំជួបគាត់ក្រោយខ្ញុំជួមិនសូវយូរប្រហែលទៀតទេខ្ញុំជួគាត់ទៀតនៅថ្ងៃព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញនឹងសម័យចុងក្រោយសម័យមានវេទនាខ្ញុំអត់ត្រូវការព្រួយអំពីគាត់គាត់ចាស់ហើយដោយសារគាត់ស្លាប់ហើយគាត់ដេកលួតហើយខ្ញុំអត់ត្រូវការព្រួយអំពីវេទនាគាត់ត្រូវការទទួលអរគុណព្រះព្រះបានប្រាប់យើងមុនព្រះបានបង្ហាញផ្លូវសម្រាប់កុំឲ្យយើងចូលក្នុងវេទនាដ៏ខ្លាំងមានវេទនាដ៏ខ្លាំងសម័យចុងក្រោយវេទនាប្រពលមកព្រះឲ្យធ្លាក់លើពុទ្ធជរិតប៉ុន្តែក្រោយនោះទៀតមានការជំនុំជម្រះនឹងពុទ្ធជរិតត្រូវការចូលក្នុងបង្ភ្លើងឆេះអស់ដល់នោះវេទនាចុងក្រោយសម្រាប់គេយើងអត់ត្រូវការព្រួយបារម្ភទេពីព្រោះយើងទទួលបរមីពីព្រះហើយព្រះថាកាត់ខ្លាយព្រះគ្រប់ព្រះជាព្រះអធិការរៀនធ្វើអត់ទីមុតជាមួយដោយព្រះយេស៊ូវគ្រប់ក្រិតវិន័យរបស់ព្រះទាំងដល់សរុបជាមួយថ្ងៃបរិសុទ្ធនឹងទទួលសេចក្តីជំនួសរបស់ព្រះយេស៊ូវនឹងយើងអាចឈ្នះប៉ុន្តែបើយើងទៅតាមគេពេលគេធ្វើច្បាប់ឲ្យយើងថ្វាយបង្គំព្រះនៅថ្ងៃអាទិត្យបើជំនួសយើងមិនត្រូវតាមអ្វីយើងឃើញក្នុងវិវរណៈចំពុក14យើងចូលជាមួយគេយើងចូលជឿឬយើងចូលតាមខ្ញុំអត់ចង់ឃើញបងប្អូនទៅតាមគេខ្ញុំអត់ចង់ឃើញបងប្អូនទទួលការសេចក្តីកាំងរបស់ព្រះការកោក្រោបរបស់ព្រះខ្ញុំចង់ឃើញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានសប្បាយពីយើងឃើញព្រះយេស៊ូវមកសប្បាយពីព្រោះយើងដឹងព្រះបានលៀងបាបរបស់យើងអស់ហើយនឹងយើងអាចទទួលរង្វាន់របស់ទ្រង់ជាជីវិតអកលនឹងការរស់នៅជាមួយព្រះអកលជានិច្ចតំណែងល្អនេះយើងត្រូវការស្ដាប់តាមធ្វើតាមនឹងប្រកាសសម្រាប់ឲ្យអ្នកផ្សេង ban dang pi pua samai yeung noi sop tngai vi chong krai yeung chet khoeng vetania do klang samai covid chi samai vetania ban dai ve ot tong klang duik pre kompi sonia troy to tool samai chong krai pre vi covid chi samai ha yeung dang khluon veng dang khluon yeung troy ka riep chom ព្រះបច្ចិតមកហើយអរគុណបងប្អូនអត់មុតជាមួយខ្ញុំពេលខ្ញុំអធិប្បាយសូមជួយចាប់រំសូមជួយរៀនតាមខ្លួនឯងវិវរណៈជំពូក14ហើយយើងអានបន្តយើងចូលខ14វានិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវសូមបងប្អូនជួយរក្សាជីវិតរបស់អ្នកក្នុងព្រះគ្រីស្ទ ជួយគងនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនឹងឲ្យព្រះគ្រីស្ទគងនៅក្នុងអ្នកជួយអធិដ្ឋានរាល់ថ្ងៃសូមព្រះជួយផ្លាស់ប្តូរចិត្តរបស់យើងចរិតរបស់យើងឲ្យយើងមានចរិតដូចរបស់ព្រះយើងមិនអាចធ្វើខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែបើយើងសូមព្រះជួយធ្វើត្រង់សុបាយមកចូលក្នុងយើង នឹងផ្លាស់ប្តូរចិត្តយើងនឹងយើងអាចដើរក្នុងព្រះគ្រីស្ទយើងអាចដើរក្នុងផ្លូវបរិសុទ្ធពីព្រោះព្រះគង់នៅជាមួយយើងសូមព្រះជួយជួយបំពេញរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យសេចក្តីជំនួយរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នារងមកយើងត្រូវការមានជំនួយរងមកពីព្រោះសម័យយើងជិតដល់ហើយជាសម័យ បាទយើងអត់មានចំនួនរងមកច្បាស់យើងធ្លាក់ក្នុងសេចក្តីលំបងនឹងចូលជាមួយគេសូមអរគុណសូមព្រះផ្ទៀងផងសូមឲ្យខ្ញុំអធិដ្ឋានបាទសូមព្រះជួយយើងទាំងអស់គ្នាអព្រះបិតាយើងអរព្រះគុណព្រះពីព្រោះថ្ងៃនេះយើងបានឃើញទ្រង់ដឹងទាំងអស់ទ្រង់ដឹងអ្វីកើតឡើងនៅសម័យយើងដែរនឹងទ្រង់ចង់ប្រាប់យើងមុនសម្រាប់ឲ្យយើងរៀបចំ យើងនៅសម័យចុងក្រោយយើងចិត្តដល់ថ្ងៃព្រះយើងមកវិញហើយប៉ុន្តែមុនព្រះយើងមកវិញផែនដីយើងត្រូវការមានវេទនាខ្លាំងវេទនាដែលអាចពុតទុច្ចរិតពុតនៅក្នុងសាសនាខ្លាំងខ្លាយបានធ្វើច្បាប់ឲ្យអ្នកណាអត់គ្រប់តាមច្បាប់គេមានវេទនាសូមឲ្យយើង អត់មុតដោយព្រះយេស៊ូវពេលព្រះយេស៊ូវលីជាឆ្កាងសូមទ្រង់ឲ្យយើងបាននៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះពេលគេបង្ខំឲ្យយើងថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃទឹកសូមឲ្យយើងមានចិត្តកលាហាននៅតែគោរពនិងថ្វាយបង្គំត្រង់នៅថ្ងៃទីប្រាំពីរបើសិនយើងត្រូវការលះបង់ជីវិតឬចូលក្នុងគុកសូមឲ្យយើងមានជំនឿរងមាំដោយដានីយ៉ែលនិងពួកមាររបស់គាត់ នឹងយើងដឹងពីរឿងរបស់គេបើយើងស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះព្រះនៅស្មោះត្រង់ជាមួយយើងនឹងជួយឲ្យយើងទទួលជីវិតអស់កលសូមជួយឲ្យបងប្អូនទាំងអស់យល់អំពីរឿងនេះនិងសូមឲ្យគេមានជំនឿរងមាំសម្រាប់ពេលថ្ងៃនោះមកដល់គេអត់ធ្លាក់ទេគេឈើជាមួយព្រះគេឈ្នះជាមួយព្រះនិងគេឡើងចូលពពកជាមួយព្រះ សូមអរគុណក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនអរគុណសូមលាហើយព្រះទីពោជួបគ្នាទៀតនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធក្រោយ
1: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកា ខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជីបន្តនៅវគ្គទី 46 ចំពុកទី 22 ចាប់ពីខ 1 ដល់ខ 23 ហើយខទាំងនេះដែរនឹងនិយាយអំពីការខុបខិតចាប់ព្រះយេស៊ូវនិងពិធីបុណ្យរំលងសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសន្ទនាឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅ
2: រីឯបុណ្យនំប៉័ងឥតដំបែដែលហៅថាបុណ្យរំលងនោះក៏ជិតមកដល់ ហើយពួកសង្ឃរាជនិងពួកអាចារ្យគេរកវិធីយ៉ាងណានឹងសម្លាប់ទ្រង់ចេញព្រោះគេខ្លាចបណ្ដាជន
1: នោះអរិយសតាំងវិជោយូដាដែលហៅថាអ៊ីស្ការីយ៉ុតជាម្នាក់ក្នុងពួក12រួចវាទៅនិយាយនឹងពួកសង្គ្រាចហើយពួកមេតបរិះសាព្រះវិហារពីបែបដែលនឹងបញ្ជូនទ្រង់ឲ្យដល់គេគេក៏ត្រេកអរណាស់ហើយសន្យានឹងឲ្យប្រាក់ដល់វាវាយល់ព្រមរួចក៏ទៅរកឱកាសនឹងបញ្ជូនទ្រង់ដល់គេក្នុងកាលដែលឃ្លាតពីបណ្ដាមនុស្សឯថ្ងៃបុណ្យនំប៉័ងឥតដំបែក៏មកដល់គឺជាថ្ងៃដែលគេត្រូវសម្លាប់កូនឈាមធ្វើបុណ្យរំលងនោះទ្រង់ចាត់ពេត្រុសនិងយូហានឲ្យទៅដោយព្រះបន្ទូលថាចុះទៅរៀបចំបុណ្យរំលងសម្រាប់យើងរាល់គ្នាបរិភោគតែគេទូលសួរថាតើទ្រង់សព្វព្រះហឫទ័យឲ្យយើងខ្ញុំរៀបចំនៅកន្លែងណាទ្រង់ក៏ប្រាប់ថាមើលកាលណាចូលទៅក្នុងទីក្រុងនោះនឹងឃើញមនុស្សម្នាក់កំពុងតែលីក្អមទឹកចូលតាមអ្នកនោះទៅក្នុងផ្ទះណាដែលគាត់ចូលហើយនិយាយនឹងម្ចាស់ផ្ទះនោះថាលោកគ្រូមានប្រសាសន៍សួរមកអ្នកថាតើបន្ទប់ដែលខ្ញុំនឹងទទួលទានបុណ្យរំលងជាមួយនឹងពួកសិស្សខ្ញុំនៅឯណានោះគាត់នឹងបង្ហាញបន្ទប់មួយធំនៅខាងលើដែលមានគ្រប់ប្រដាប់ប្រដាចូលរៀបចំនៅទីនោះចុះគេក៏ទៅឃើញដូចជាត្រង់បានមានព្រះបន្ទូលហើយគេរៀបចំបុណ្យរំលងលុះដល់ពេលហើយត្រង់ក៏គង់នៅតុជាមួយនឹងពួកសាវកត្រង់មានព្រះបន្ទូលថាមុនដែលខ្ញុំរងតុលំបាកខ្ញុំបានចង់ទទួលទានបុណ្យរំលងនេះជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាយ៉ាងអស់ពីចិត្តត្បិតខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាខ្ញុំមិនបានទទួលទានបុណ្យនេះទៀតទេទោះតែបុណ្យនេះបានសម្រេចនៅក្នុងនគរព្រះវិញការទ្រង់បានទទួលពែងនោះក៏អរព្រះគុណរួចមានព្រះបន្ទូលថាចូលយកពែងនេះចែកគ្នាផឹកត្បិតខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាខ្ញុំមិនផឹកពីផលផ្លែទំពាំងបាយជូរទៀតទេដល់រាប់ដល់នគរព្រះបានមកដល់រួចទ្រង់ក៏យកនំប៉័ងមកអរព្រះគុណហើយកាត់ប្រទានទៅគេដោយព្រះបន្ទូលថានេះហើយជារូបកាយខ្ញុំដែលបានប្រទានមកសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាចូលធ្វើបុណ្យនេះដើម្បីរំលឹកពីខ្ញុំចុះក្រោយដែលបានបរិភោគហើយនោះទ្រង់យកពែងមកធ្វើបែបដូច្នេះដែរដោយព្រះបន្ទូលថាពែងនេះជាសញ្ញាថ្មីដែលតាំងដោយនៅឈាមខ្ញុំគឺជាឈាមដែលត្រូវជ្រុះចាញ់សម្រាប់អ្នករាល់គ្នាមួយទៀតមើលដៃនៃអ្នកដែលបញ្ជូនខ្ញុំក៏នៅຕົកជាមួយនឹងខ្ញុំដែរកូនមនុស្សត្រូវទៅមែនតាមសេចក្តីដែលសម្រេចមកប៉ុន្តែវេទនាដល់មនុស្សនោះដែលបញ្ជូនខ្ញុំទៅនោះគេចាប់តាំងសួរគ្នាទៅវិញទៅមកពីអ្នកណាក្នុងពួកគេដែលនឹងធ្វើការនោះវគ្គទី46ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនហើយវគ្គទី47នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីការឃុបឃិតចាប់ព្រះយេស៊ូវនិងពិធីបុណ្យរំលងសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

0: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
1: Hello all beloved people
0: តើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាតើយើងត្រូវស្អប់ខ្មាំងសត្រូវរបស់យើងឬ
1: Do you think that we should hate our enemy
0: ជាង 2000 ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនៅឡើយ
1: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
0: នៅថ្ងៃមួយព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅអ្នកដែលស្ដាប់ត្រង់ថា
1: On one day Jesus talked to those who came to listen to him that
0: អ្នករកគ្នាបានលើសេចក្តីដែលថ្លែងទុកមកថាចូលស្រឡាញ់អ្នកចិត្តខាងឯងតែស្អប់ខ្មាំងសត្រូវឯងវិញ
1: You have heard that it was said you shall love your neighbor and hate your enemy
0: ប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់ថាត្រូវស្រឡាញ់ពួកខ្មាំងសត្រូវត្រូវឲ្យពរដល់អ្នកណាដែលប្រតិកម្មដាសាដល់អ្នក
1: But I say to you love your enemies bless those who curse you
0: ត្រូវប្រព្រឹត្តល្អនឹងអ្នកណាដែលស្អប់អ្នករកគ្នា
1: Do good to those who hate you
0: ហើយត្រូវអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកណាដែលធ្វើតុកបៀតបៀនដល់អ្នករាល់គ្នាវិញ
1: And pray for those who

0: មិនបានលឺនិយាយនោះធ្វើដូចម្តេចឲ្យគេជឿដល់ព្រះបានហើយធ្វើដូចម្តេចឲ្យគេលឺនិយាយបានបើគ្មានអ្នកណាប្រាប់សោះគឺដោយខំអំរើគ្នាទៅវិញទៅមកតាមអលមកចែកចាយយ៉ាងបានជាកាន់ដោយអត់ត្រង់កៅជាដរាប្រឹងធ្វើក្នុងព្រះអង្គនេះខ្ញុំជឿនំទុថាចូលត្រង់បានហើយមកថ្វាយនៅក្មេងនោះពួកពាកសំដៃពំនឿនឹងសេដូចឲ្យមានសាដោយនៅព្រះដាវិញ្ញាណបោះរិសុតអេដានៅជួយហើយត្រូវឲ្យគ្នាពីព្រោះរួងអាគុណពីអង្គបអពរបការរិហារតឯយ៉ាគ្នាប្រពរតលមានហើយនោះទូលនឹងមិនចាក់ចាញ់មិនឡើយរົບប្រងមិនអោយបែងនៅក្នុងស្ព្រះទៀនអោយគុណនោះប្រងព្រងបានអមរកលីបងហកូននោះវិញពីផ្លជាពួកកូនតណាដែលងងអ្នកបកិរិយាទាំងអស់រលប្រសិទ្ធដែលគ្នាខ្លួនឡើយនំសិក្ដីដាស់ទាំងមួយនឹងគ្នាទៅវិញដល់គ្នាដោយបាក់រលប្រក្រតិដែលរបស់ចំពោះមានរូបពាក់ក៏ហើយពាក់នៅ
1: ជំរាបសួរបងប្អូនថ្ងៃ verse ខ្ញុំសប្បាយបានជួបបងទៀតនឹងខ្ញុំសំខឹក fridge verse នេះយើងបានដងនៅជាមួយយើងយើងមកជាមួយគ្នាបន្តែនៅពេលយើងជាមួយពីនៅក្នុងក្នុងព្រះជាមួយគ្នាអរគុណព្រះបាទមួយទៀតសម្រាប់សួរដងអត់អំពីស្រីរបស់ព្រះសុខមុនយើងចាប់យ៉ាំសំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមជាមួយខ្ញុំត្រង់ចាសេចក្តីត្រឡងពិតប្រកបគំប្រែអណតិគ្រប់ចេះសានៅពីដើម

0: สกอตคาสกอตรบอตรงบานซองทลายกมฮอรบอยงนึงยังไอตัตู้ชีวิตรบอตรงอันนี้เจียตำนังละอสำหรับยังถึงออกนี้สิยังเคงพรีซูปองกาดจำนวนนางเปลวพระเยซูสกอตในเลือดเชิดข้างตรงทั่วจำนวนโนรู้หายนางอายเวียด้วยเอกจอถ้าสิกได้จำนวนเอกจอนักร้องเพลงคุณพี่มีอันประมวยกันไลน์นี่เย่อมพี่สักเดย์จำนวนรบพระเยซูนั่งสักเดย์จำนวนนู่ยังไอ้ตัวตายังทรอยทัวไอ้สำหรับตัวสักเดย์จำนวนรบพระเยซูนั่งหายไปยังทรอยตัวអាចខ្ញុំឆ្លើយសំណួរទី2មុនបើយើងមើលសេចក្តីចំនួនរបស់យើងតើវារងមមអត់ពេលយើងមានបញ្ហាធំតើយើងទុកចិត្តលើព្រះ 100% សម្រាប់ដោះស្រាយឬយើងខំប្រឹងដោះស្រាយខ្លួនឯងបើបងប្អូនដូចខ្ញុំយើងខំប្រឹងខ្លួនឯងយើងថាយើងជួយព្រះយេស៊ូវមានគ្រប់អំណាចប៉ុន្តែដូចយើងពិបាកជួយព្រះយេស៊ូវចង់ដោះស្រាយបញ្ហារបស់យើងសិយើងខំដោះស្រាយខ្លួនឯងបើយើងគិតអំពីអំពីបាបបើយើងដឹងអ្វីយើងធ្វើជាខុសនឹងយើងមិនចង់ធ្វើទៀតប៉ុន្តែពេលសាតាំងល្មមយើងធ្លាក់ទៀតយើងស្តាយនឹងយើងអត់ចង់ធ្វើប្រព្រឹត្តទៀតប៉ុន្តែក្រោយសាតាំងល្មមទៀតធ្លាក់ម្ដងទៀតអញ្ញមធ្លាប់ស្គាល់នេះជូតប្រៃគេចង់ឈប់ជួបប្រៃគេស្អប់រឿងជួបប្រៃវាអាយគេមានបញ្ហាជាមួយបងប្អូនគេគ្រូសាគេប៉ុន្តែម្ដងមកខាសាតាំងល្បួងហើយគេឃ្លៀងនឹងគេកត់ខ្ញុំចង់ឈ្នះប៉ុន្តែសាតាំងរំលឹកគេនេះអត់ដាល់ឈ្នះទេធ្លាប់ធ្លាក់ក្នុងសេចក្តីល្បួងនេះច្រើនដងហើយឈ្នះអត់បាននឹងគេបាត់ទឹកចិត្តគេជឿឈ្នះអត់បាននឹងគេជឿទៀត Hide away ពីព្រោះចំនួនរបស់គេចំនួនក្នុងព្រះយេស៊ូវសាយតាគេត្រូវការគេត្រូវការចំនួនរមមចំនួនអកចោះបើគេមានចំនួនអកចោះរមមគេឈ្នះបានព្រីស៊ូដឹងបញ្ហារបស់យើងនឹងត្រង់សម្រេចឲ្យយើងទទួលចំនួនរបស់ត្រង់តែយើងទទួលចំនួនរបស់ត្រង់តែយើងមានចំនួនអកចោះអត់អកចោះត្រង់ធ្វើហើយធ្វើវាឲ្យអកចោះហើយវារងមហើយព្រះសាតាំងល្បងព្រះយេស៊ូវត្រង់អត់ដាល់ធ្លាក់ក្នុងសេចក្តីល្បងត្រង់ឈ្នះគ្រប់ពេលវេលា បើយើងទទួលសេចក្តីជំនួសរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងអាចឈ្នះដែរពីព្រោះជំនួសនោះរមោះតើយើងត្រូវធ្វើអីសម្រាប់ទទួលវារបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងយ៉ូហានជំពូក15ព្រះយេស៊ូវនិយាយអំពីនៅក្នុងខ្ញុំច្រើនដងព្រះយេស៊ូវថានៅក្នុងខ្ញុំបើយើងនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវនៅជាមួយយើងសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅជាមួយយើងដែរពីព្រោះព្រះយេស៊ូវនៅជាមួយយើងបើយើងនៅក្នុងព្រះព្រះអាចធ្វើការពីក្នុងយើងដូចព្រះបិតាធ្វើការពីក្នុងព្រះយេស៊ូវសម្រាប់ឲ្យព្រះយេស៊ូវឈ្នះយើងអាចជឿដូចព្រះយេស៊ូវជឿព្រះបិតាពីព្រោះយើងបានទទួលសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវពេលយើងទទួលព្រះយេស៊ូវនៅវិវរណជំពូក3ព្រះយេស៊ូវបាននិយាយជាមួយពួកបរិសុទ្ធទ្រង់ដឹងពួកបរិសុទ្ធខ្សោយនឹងទ្រង់ថាមើលខ្ញុំគូទ្វារទ្វារចិត្តសំបោទ្វារចិត្តឲ្យខ្ញុំមកនៅក្នុងនឹងខ្ញុំញ៉ាំបាយជាមួយអ្នកនឹងអ្នកញ៉ាំបាយជាមួយខ្ញុំព្រះយេស៊ូវចង់នៅក្នុងយើងដូចព្រះបិតាមកនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវបន្តយេថាបន្តព្រះយេស៊ូវទៅតាមសូហើយត្រូវហើយពេលព្រះបិតានៅក្នុងព្រះយេស៊ូវព្រះបិតានៅតាមសូដាបន្តព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវពេលព្រះយេស៊ូវទទួលបានជំនួយទឹកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកដូចលោកចុះនៅលើព្រះនៅជាមួយព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងឈ្នះសាតានលោកផលថាយើងត្រូវការបរិសុទ្ធដោយព្រះនឹងក៏ថាយើងត្រូវការត្រាប់តាមព្រះយេស៊ូវយើងថាខ្ញុំធ្វើអត់បានត្រូវហើយធ្វើខ្លួនឯងអត់បានប៉ុន្តែពេលយើងឲ្យព្រះយេស៊ូវគង់នៅក្នុងយើងដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកយើងមានគ្រប់អំណាចពីឋានសួគ៌យើងមានសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងអាចឈ្នះដោយព្រះយេស៊ូវឈ្នះពីសាតាំងល្បួងយើងអត់ត្រូវធ្លាក់ក្នុងសេចក្តីល្បួងនោះទេពីព្រោះព្រះយេស៊ូវឈ្នះសាតាំងហើយនឹងយើងមានជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវពេលព្រះយេស៊ូវគ្រប់គ្រងជីវិតយើងនឹងយើងអាចឈ្នះសាតាំងគ្រប់ពេលវេលាដោយព្រះយេស៊ូវឈ្នះគ្រប់ពេលវេលានៅវិវរណជំពូក14ខ12ព្រះយេស៊ូវបានថាពួកបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ជាអ្នកគ្រប់គ្រឹបវិន័យរបស់ទ្រង់នឹងមានសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវបើយើងគ្មានសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងមិនអាចគ្រប់គ្រឹបវិន័យរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រោះពេលសាតាំងល្បួងយើងធ្លាក់ប៉ុន្តែពេលយើងមានសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងអាចឈ្នះដោយព្រះយេស៊ូវឈ្នះនេះជាដំណឹងល្អព្រះយេស៊ូវចង់មកក្នុងជាមួយយើងមុនព្រះយេស៊ូវថាឋានសួគ៌ព្រះយេស៊ូវថា Well, kinyom no chimuine dol tngai chong bompot. Trung sonia, no chimui. Trung ta kinyom to tan so veng. Dai sa kinyom chong ai prevenim barasap mal no chimui ye. Ma bong rian ye. Ma chui yung nung lip away kinong no kinong pre kumpi. Nung chui a yung mi nung night ruba pre. Sumrap chane satang. Ma bong paon tlop ta o. Kinyom men ai chane ma abtai. Pru kinyom net kat kinong ang paba. Bump on Atan to two priests, you present crew. Atan got to make on pregre. The put young can cat can on a pubab. A night robot young chanel ban. When they feel young to two priests, you present crew robot young. Just a night you would robot young. Young chanel ban be pro priest, two a cap be can on young. Mà bông phá ơn thật lập nì dây được nó. Nâng chúa dân mình ạch nè. Xong khai prai. Xong ai prê bình yên bảo sắp mà sẵn thật nơi khăn. Nâng cụp gròn. Xong ai prê bình yên bảo sắp thua ca ạ cha khăn ông chí vứt rồi bảo dương. Xong rạp ai dân chân nè. Nâng dân miên sẽ kê đê chùm nù rồi bảo prê. Nên những ai cổ rốt, cổ rốt về nơi, ở bỏ bè. Hãy lời ní, dường nơi xa mai trong khai. Nâng phí sư chăm, ai bố bỏ sọt, riêp chăm khuôn, xâm rạp thời tàn số. Thời thua ấy, yang hal put barasat pandai panyaha yang chi panyaha yang atan barasat pipru yang atan ai pri su krup krong chi bet yang yang nai ta chong tua macha ning sa tang nai ta lebung and yang nai ta tlet knong sekade lebung no yang troka kai prai yang troka lebong set robot here. Look, look, Paul, Knong Galati, Chumpu, P, Gotta, Kinyam, Leng, Ruhai.
1: សស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ញ៉ាំក្រប់ស្វាយចន្ទីទេក្រប់ស្វាយចន្ទីគឺជាក្រប់ធម្មជាតិដែលមនុស្សជាច្រើនចូលចិត្តញ៉ាំមែនទែនបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាជ្រើសរើសញ៉ាំក្រប់ស្វាយចន្ទីគឺពិតជាល្អមែនទែនមិនមែនត្រឹមតែឆ្ងាញ់ឈ្ងុយខ្ទិះគឺវាអាចជួយផ្ដល់សុខភាពមកដល់យើងទៀតទី1ក្រប់ស្វាយចន្ទីគឺជួយប្រឆាំងនឹងការកើតជំងឺក្រិនសរសៃឈាមក្រប់ស្វាយចន្ យន្ទីជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺអាចជួយបង្កើនកម្រិតកូលេស្តេរ៉ុលចំពោះអ្នកដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2ចំណុចទី2គឺធ្វើឲ្យអ្នកមានអាយុវែងការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថារបបអាហារដែលមានជាតិខ្លាញ់មិនឆ្អែតខ្ពស់ដូចដែលមាននៅក្នុងក្រពះស្វាយន្ទីគឺអាចកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការស្លាប់ទាំងសរុបហើយនិងមូលហេតុជាក់លាក់ទី3ជួយការពាររាងកាយប្រឆាំងនឹងភាពតានតឹងយូរយូរទៅភាពតានតឹងគឺអាចធ្វើឲ្យខូចខាតសរីរាង្គនិងសូម្បីតែកោសិកាដែលអាចបណ្ដាលឲ្យមានការកើតជំងឺផ្សេងៗដូចជាជំងឺសរសៃឈាមក្រិនជាដើមទី4កាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺបេះដូងហើយនិងជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល Homocysteine គឺជាអាស៊ីតអាមីណូមួយប៉ុន្តែប្រសិនបើកម្រិតខ្ពស់នៅក្នុងខ្លួនគឺអាចបណ្ដាលឲ្យមានការរលាកដូច្នេះវាគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យយើងមានជំងឺបេះដូងហើយនិងជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលការទទួលទានក្រពះស្វាយចន្ទីគឺត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការកាត់បន្ថយកម្រិត Homocysteine នៅក្នុងខ្លួនយើងចំណុចទី5ជួយកាត់បន្ថយការចុះខ្សោយនៃជំងឺរលាកសន្លាក់ឆ្អឹងការសិក្សាមួយបានបង្ហាញថាអត្ថប្រយោជន៍នៃសារធាតុប្រឆាំងនឹងអុកស៊ីតកម្មនិងប្រឆាំងនឹងការរលាករួមបញ្ចូលគ្នានៃការទទួលទានក្រពះស្វាយចន្ទី ជួយប្រឆាំងនឹងផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននៃជំងឺរលាកសន្លាក់ឆ្អឹងចំណុចទី6ជួយក្នុងការគ្រប់គ្រងជំងឺរលាកពោះវៀនធំជំងឺរលាកពោះវៀនធំគឺជាស្ថានភាពរលាកពោះវៀនដែលការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថាក្រមស្វាយចន្ទីអាចជួយកាត់បន្ថយការរលាកនិងជួយក្នុងការគ្រប់គ្រងជំងឺរលាកពោះវៀនធំចំណុចទី7ជួយក្នុងការសម្រកទម្ងន់ដែលមានសុខភាពល្អរបបអាហារដែលរួមមានការទទួលទានគ្រាប់ច្រើនដូចជាគ្រាប់ស្វាយចន្ទីត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការឡើងទម្ងន់ទាបនិងមានហានិភ័យទាបក្នុងការធាត់ចំណុចទី8ជួយគ្រប់គ្រងជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមការសិក្សាបានរកឃើញថាការទទួលទានគ្រាប់ស្វាយចន្ទីជារៀងរាល់ថ្ងៃបានជួយកែលម្អភាពប្រែប្រួលអង់ស៊ុយលីនដូច្នេះវាគឺពិតជាល្អសម្រាប់អ្នកដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមចំណុចទី9ជួយកាត់បន្ថយជំងឺដាច់សរសៃឈាមគូក្បាលគ្រាប់ស្វាយចន្ទីគឺជាប្រភពដ៏ល្អនៃម៉ាណេស្យូមកម្រិតម៉ាណេស្យូមដែលមាននៅក្នុងឈាមខ្ពស់ត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការថយចុះហានិភ័យនៃជំងឺដាច់សរសៃឈាមគូក្បាលចំណុចទី10ជួយការពារការភ្លេចភ្លាំងទម្រង់អាហារូបត្ថម្ភនៃគ្រាប់ស្វាយចន្ទីប្រូតេអ៊ីនខ្លាញ់សំខាន់ៗវីតាមីននិងសារធាតុរ៉ែធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ប្រឆាំងទៅនឹងការភ្លេចភ្លាំងនិងធ្វើឲ្យយើងមានការចងចាំល្អថែមទៀតគ្រាប់ស្វាយចន្ទីគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនណាស់សម្រាប់សុខភាពហើយវាក៏ជាប្រភពសារធាតុចិញ្ចឹមដ៏ល្អយើងអាចញ៉ាំគ្រាប់ស្វាយចន្ទីត្រឹមកម្រិតមធ្យមគឺល្អមែនទែនសម្រាប់សុខភាពដែលបើយើងញ៉ាំច្រើនគឺប្រហែលជាមិនផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ទេឥឡូវនេះវីដេអូរបស់យើងក៏ឈានដល់ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមព្រះប្រទានពរ
2: ព្រមទាំងរក្សាសេចក្តីជំនឿនិងបញ្ញាចិត្តជ្រះថ្លាដែលមនុស្សខ្លះបានបោះបង់ចោលហើយគេបានលេចបាត់ខាងអេសេចក្តីជំនឿផងដោយដឹងថាក្រឹតវិន័យមិនមែនតាំងសម្រាប់មនុស្សសុចរិតទេគឺសម្រាប់មនុស្សទទឹងច្បាប់និងមនុស្សរឹងចចេះមនុស្សថ្មិលមើលនិងមនុស្សដែលមានបាបគឺជាមនុស្សមិនបរិសុទ្ធនិងមនុស្សមិនរាប់ព្រះមនុស្សដែលវាយឪពុកម្តាយនិងមនុស្សដែលសម្លាប់គេមនុស្សកំផិតលែងកូនជើងចាប់មនុស្សលក់ភូតកុហកហើយស្បុតបំពានវិញព្រមទាំងការអ្វីដែលទោះទៅទាំងនឹងសេចក្តីបង្រៀនដល់ត្រឹមត្រូវដែរឲ្យព្រះគ្រីបានសន្ធិដ្ឋក្នុងចិត្តអ្នករាល់គ្នាដោយសារសេចក្តីជំនឿប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានចាក់ឫសហើយតាំងមុំមួនក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ដើម្បីឲ្យអាចនឹងយល់ជាមួយនឹងពួកបរិសុទ្ធទាំងអស់គ្នាពីទៅទាំងបណ្ដោយជំរុញនិងកំពស់នៃសេចក្តីស្រឡាញ់នោះហើយឲ្យបានស្គាល់សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគ្រីស្ទដល់រោគិតមិនយល់ប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានពេញដល់គ្រប់ទាំងសេចក្តីពោពេញរបស់ផងព្រះចូលចាំយាមចូលឈរឲ្យមុំមួនក្នុងសេចក្តីជំនឿនិងប្រព្រឹត្តឲ្យពេញជាភាពបរោះចូលឲ្យមានកម្លាំងចុះត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើការទាំងអស់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយឲ្យគេបានឃើញខ្ញុំក្នុងទ្រូងដោយសេចក្តីសុចរិតដែលមកពីសេចក្តីជំនឿដល់ព្រះគ្រីស្ទមិនមែនដោយសេចក្តីសុចរិតរបស់ខ្លួនខ្ញុំដែលមកពីក្រឹតវិន័យនោះទេគឺជាសេចក្តីសុចរិតដែលមកពីព្រះដោយសេចក្តីជំនឿវិញចូលហាម5ដល់ពួកអ្នកមាននៅលោកីយ៍នេះផងកុំឲ្យគេមានរឹកខ្ពស់ឬទុកចិត្តនឹងទ្រព្យសម្បត្តិដែលមិនទៀងនោះឡើយត្រូវទុកចិត្តនឹងព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់វិញដែលទ្រង់ប្រទានគ្រប់ទាំងអស់មកយើងរាល់គ្នាជាបរិបូរឲ្យយើងបានអស់សប្បាយចូលបង្គាប់ឲ្យគេធ្វើគុណនឹងការល្អជាបរិបូរព្រមទាំងចែកទានដោយសទ្ធាហើយប្រុងប្រៀបនឹងជួយគេផងយ៉ាងនោះឯងទៅឈ្មោះថាគេនឹងប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិទុកជាគោលយ៉ាងល្អសម្រាប់ខ្លួនដល់ថ្ងៃក្រោយវិញដើម្បីឲ្យគេចាប់បានជីវិតអស់កាលជានិច្ច

ចា៎អ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីរបស់យើងទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះផងដែរចា៎អ្នកខ្ញុំសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអាហារសុខភាពចា៎នៅថ្ងៃនេះផងដែរអ្នកខ្ញុំបានលើកយកមុខម្ហូបមួយមុខសម្រាប់នឹងបង្ហាញជូនដល់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានឈ្មោះថាខតៅហ៊ូទំពាំងជូរចា៎អញ្ចឹងខតៅហ៊ូទំពាំងជូររបស់យើងមានគ្រឿងផ្សំដូចជាចា៎តៅហ៊ូចាទំពាំងចាហើយនឹងផ្សិតក្រៀមស្ករអំពៅនិងស្ករក្រហមស្លឹកខ្ទឹមម្រេចចាអំបិលទឹកស៊ីអ៊ីវហើយនឹងខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំចានៅពេលនេះយើងនឹងមកចូលរួមនៅវិធីធ្វើទាំងអស់គ្នាចាមុនដំបូងពេលមុននឹងខ្ញុំខគឺខ្ញុំត្រូវលាយទំពាំងហើយនឹងផ្សិតក្រៀមតៅហ៊ូលាយគ្នាជាមុនសិនចាយើងដាក់ទំពាំងចូលចឹងផ្សិតក្រៀមដែលយើងត្រាំរួចតៅហ៊ូចឹងយើងប្រឡាក់ចូលគ្នាឲ្យរួចសិនចឹងយើងដាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវប្រហែលជា2ស្លាបព្រាចាទៅមកយើងដាក់ស្ករអំពៅបន្តិចដើម្បីឲ្យវាចូលជាតិចឹងយើងដាក់ម្រេចចា

0: chấm dương đặt tức tam đại dương pin chết trà dương ai đặt cho đến dương cái dương ai đặt tít chân chân tụ vía rồi hột ơi vía là lia có hơi ơi vía cho chết ơi vía bút từ dương bật phơi chân chân bằng con phơi ơi vía lăng tít chà dương khơi tha kho tàu hu tâm bên chu rồi bỏ dướng chập cả đâm cho anh thấy chân nhôm chập cả đâm tụ vía đã chán bật phơi sẵn chà ឥឡូវនេះខតាហ៊ូតំពាំងជូររបស់យើងបានរួចជាស្រេចខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើវានៅតាមគេហដ្ឋានរបស់លោកអ្នកបងប្អូនសម្រាប់គ្រួសាររបស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះចាសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងនៅពេលនេះកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាទាំងអស់គ្នាចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
1: ចូលឲ្យពាក្យសំដីរបស់អ្នករលគ្នាបានប្រកបដោយព្រះគុណជានិច្ចទាំងបងអំបិលផងដើម្បីឲ្យដឹងជាបែបយ៉ាងណាដែលគួរឆ្លើយដល់មនុស្សនីមួយនីមួយដែលបានផ្សាយមកដល់អ្នករលគ្នាហើយដូចជាដល់លោកីទាំងមូលដែរក៏កំពុងតែបង្កើតផលហើយចម្រើនឡើងដូចក្នុងពួកអ្នករលគ្នាចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលអ្នករលគ្នាបានឮហើយស្គាល់ព្រះគុណនៃព្រះជាប្រកបហើយយើងរលគ្នាទាំងអស់ដែលកំពុងតែរំពឹងមើលសិរីល្អព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងមុខតូទេដូចជាឆ្លោះមើលត្រង់ក្នុងកញ្ចក់យើងកំពុងតែផ្លាស់ប្រែតោងឲ្យដូចជារូបឆ្លោះនោះឯងពីសិរីល្អទៅដល់សិរីល្អគឺដោយសារព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏ជាព្រះវិញ្ញាណដើម្បីឲ្យបានដើរបែបគួរនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងគប់ចិត្តដល់មនុស្សទាំងអស់ឲ្យបានបង្កើតផលក្នុងគ្រប់ទាំងការល្អហើយឲ្យស្គាល់ព្រះកាន់តែច្បាស់ឡើងត្បិតបើដើមឈើត្រូវកាប់រំលំតោងនោះមានសង្ឃឹមថានឹងពន្លកឡើងទៀតហើយថានឹងមិនខានមានមេឃខ្ចីទៀតឡើយដើម្បីកុំឲ្យយើងនៅជាកូនតូចទៀតទៀងត្រូវគ្រប់អស់ទាំងខ្ចល់នៃសេចក្តីបង្រៀនបោកហើយផាត់យើងចុះឡើងដោយសេចក្តីឆោបបោករបស់ផងមនុស្សហើយដោយឧបាយកលដែលគេប្រើនឹងនាំឲ្យវង្វេងទៀតឡើយឯងមិនស្គាល់ផ្លូវនៃវិញ្ញាណដែលបណ្ដាលឲ្យកូនកើតឡើងនៅក្នុងផ្ទៃរបស់ស្ត្រីដែលមានទម្ងន់ជាយ៉ាងណានោះក៏មិនស្គាល់ការរបស់ព្រះដែលទ្រង់ធ្វើគ្រប់ទាំងអស់យ៉ាងនោះដែរឯរបស់ទាំងនោះនឹងសាបសូន្យទៅតែទ្រង់នឹងគង់នៅជាប់ដដែលរបស់ទាំងនោះនឹងចាស់ទៅដូចជាសំលៀកបំពាក់ចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាចម្រើនឡើងក្នុងព្រះគុណហើយក្នុងការស្គាល់ដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃយើងរាល់គ្នាសូមឲ្យទ្រង់បានសិរីល្អនៅជន់អេឡៅនេះដរាបដល់អស់កាលជានិច្ចអាមែនកុំឲ្យយើងណាយចិត្តនឹងធ្វើការល្អឡើយដិតបើមិនរសាយចិត្តទេនោះដល់កំណត់យើងនឹងច្រូតបានហើយបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទអើយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមានពេលខ្លះយើងមានអារម្មណ៍ថាចង់បោះបង់ចោលបោះបង់ការសិក្សាបោះបង់ការងារបោះបង់សេចក្តីសង្ឃឹមឬសូម្បីតែបោះបង់ជំនឿលើព្រះពេលបញ្ហាមកច្រើនយើងអាចគិតថាខ្ញុំមិនអាចបន្តទៀតបានទេប៉ុន្តែថ្ងៃនេះព្រះចង់ប្រាប់យើងថាកុំបោះបង់ចោលសូមជូនរឿងក្មេងប្រុសរៀនលេងហ្គីតាមានក្មេងប្រុសម្នាក់ចង់រៀនលេងហ្គីតាថ្ងៃដំបូងគាត់លេងមិនល្អទេម្រាមដៃឈឺហើយសំឡេងក៏មិនពីរោះគាត់គិតថា
2: ប្រហែលខ្ញុំមិនមានទេពកោសលទេអឺខ្ញុំចង់បោះបង់ចោលហើយ
1: ប៉ុន្តែឪពុករបស់គាត់បាននិយាយថា
3: កូនអើយមនុស្សដែលជោគជ័យមិនមែនជាមនុស្សដែលមិនធ្លាប់បរាជ័យទេតែជាមនុស្សដែលមិនបោះបង់ចោល
1: ក្រោយមកក្មេងប្រុសនោះក៏បន្តហាត់រាល់ថ្ងៃ1ខែ2ខែ3ខែទីបំផុតគាត់អាចលេងបទភ្លេងយ៉ាងពីរោះនៅក្នុងព្រះវិហារមនុស្សជាច្រើនសរសើរគាត់ប៉ុន្តែគ្មាននរណាដឹងថាគាត់ធ្លាប់ចង់បោះបង់ចោលពីមុននេះទេព្រះមិនដែលបោះបង់យើងឡើយទោះបីយើងខ្សោយយ៉ាងណាក៏ដោយពេលយើងយំព្រះឃើញពេលយើងឈឺចាប់ព្រះដឹងហើយពេលយើងចិត្តបោះបង់ព្រះនៅតែកាន់ដៃយើងបងប្អូនអើយ ទោះអ្នកកំពុងជួបបញ្ហាអ្វីក៏ដោយសូមកុំបោះបង់ចោលព្រះនៅជាមួយអ្នកការយំថ្ងៃនេះអាចប្រែក្លាយជាអំណរនៅថ្ងៃស្អែកពេលខ្លះព្រះមិនដកបញ្ហាចេញភ្លាមៗទេប៉ុន្តែទ្រង់ផ្ដល់កម្លាំងឲ្យយើងឆ្លងកាត់វាបើយើងបោះបង់កណ្ដាលផ្លូវយើងនឹងមិនឃើញផលផ្លែឡើយព្រះចង់ឲ្យយើងបន្តជឿបន្តអធិដ្ឋាននិងបន្តដើរជាមួយទ្រង់អ្វីដែលពិបាកថ្ងៃនេះមិនមែនជាចុងបញ្ចប់នៃជីវិតយើងទេព្រះអាចបើកផ្លូវថ្មីមួយសម្រាប់អ្នកដែលមិនបោះបង់បងប្អូនអើយចូលជឿលើព្រះបន្តដើរនិងបន្តអធិដ្ឋានព្រោះអ្នកដែលមិនបោះបង់នឹងទទួលបានជ័យជំនះតែអ្នកណាដែលស្អប់ដល់បងប្អូននោះឈ្មោះថានៅក្នុងសេចក្តីងងឹតវិញក៏ដើរក្នុងសេចក្តីងងឹតហើយមិនដឹងជាខ្លួនទៅឯណាផងពីព្រោះសេចក្តីងងឹតនោះបានបំបាំងភ្នែកហើយរឿងរងើកភ្លើងតូចមួយមានក្មេងប្រុសម្នាក់ស្អប់មិត្តរបស់គាត់ខ្លាំងណាស់ព្រោះមិត្តនោះបាននិយាយអាក្រក់ពីគាត់នៅសាលាថ្ងៃមួយជីតារបស់គាត់បានឲ្យរងើកភ្លើងមួយដុំទៅគាត់ហើយនិយាយថា
4: បើចង់បោះទៅលើមនុស្សដែលអ្នកស្អប់អ្នកត្រូវកាន់វាជាមុនសិន
1: ក្មេងប្រុសកាន់រងើកភ្លើងនោះបានតែបន្តិចដៃគាត់ចាប់ផ្ដើមឈឺនិងរលាកគាត់ក៏បោះវាចោលភ្លាមៗជីតាបាននិយាយថា
4: ការស្អប់ក៏ដូចគ្នាមុននឹងវាធ្វើឲ្យអ្នកដតីឈឺវាធ្វើឲ្យចិត្តរបស់អ្នកឈឺជាមុនសិន
1: ក្មេងប្រុសនោះយល់ហើយសម្រេចចិត្តអភ័យទោសឲ្យមិត្តរបស់គាត់បងប្អូនជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមានពេលខ្លះដែលមនុស្សធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់ធ្វើឲ្យខកចិត្តឬនិយាយអាក្រក់ពីយើងពេលនោះសេចក្តីស្អប់អាចចូលមកក្នុងចិត្តយើងដោយងាយការស្អប់គឺដូចជាភ្លើងវាមិនត្រឹមតែដុតអ្នកដទៃទេប៉ុន្តែវាដុតចិត្តរបស់យើងផងដែរមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងសេចក្តីស្អប់មិនអាចមានសេចក្តីសុខពិតប្រាកដបានទេព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនឲ្យយើងស្រឡាញ់សូម្បីតែសត្រូវនេះមិនមែនជារឿងងាយទេប៉ុន្តែព្រះចង់ឲ្យយើងមានចិត្តដូចទ្រង់ពេលយើងអភ័យទោសនិងបោះបង់ការស្អប់ចិត្តយើងនឹងមានសេរីភាពពេលយើងកាន់សេចក្តីស្អប់យើងដូចជាមនុស្សដែលកាន់ថ្មធ្ងន់នៅក្នុងចិត្តយើងនឿយហត់ខឹងងាយនិងគ្មានសេចក្តីសុខប៉ុន្តែពេលយើងដោះលែងការស្អប់ហើយស្រឡាញ់វិញព្រះនឹងបំពេញចិត្តយើងដោយសេចក្តីសុខថ្ងៃនេះប្រសិនបើមាននរណាម្នាក់ដែលអ្នកកំពុងស្អប់ឬមិនអាចអភ័យទោសបានសូមអធិស្ឋានសូមឲ្យព្រះជួយព្រះអាចផ្លាស់ប្ដូរចិត្តដែលពោពេញដោយការស្អប់ឲ្យក្លាយជាចិត្តដែលពោពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់បងប្អូនអើយការស្អប់នាំមកនូវការឈឺចាប់ប៉ុន្តែសេចក្តីស្រឡាញ់នាំមកនូវសេចក្តីសុខសូមឲ្យយើងជ្រើសរើសស្រឡាញ់អភ័យទោសនិងដើរតាមផ្លូវរបស់ព្រះ

0: 1. គ្រូទាយម្ដាយថា
1: សូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់សាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនពន្លឺនៃសេចក្ដីសង្ឃឹមថ្មីសូមចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅមេរៀនទី6ដែលមានចំណងជើងថាតើអ្នកណាដឹងពីអនាគតក្នុងរឿងធនជ័យក្រោយពេលដែលម្ដាយធនជ័យយល់សពដល់ចម្លែកមកគាត់ក៏ទៅរកហៅឲ្យទាយហើយបានជួបតែប្រពន្ធហៅប៉ុណ្ណោះប្រពន្ធហៅដឹងថានាងនឹងមានកូនប្រុសមួយជាក្មេងមានប្រាជ្ញាហើយអាចបានឡើងធ្វើជាស្ដេចផងតែវិញ្ញាណអាក្រក់បានទាយថាធនជ័យត្រូវបានធ្វើជាខ្ញុំគេវិញរួចវិញ្ញាណអាក្រក់នោះក៏ចេះទៅតាមផ្ដន់ទាយនិងទាញធនជ័យឲ្យខ្លាយជាខ្ញុំគេតាមទំនាយដែលវាបានទាយទុកនោះម្ដាយធនជ័យមានការអន្ទះសាចង់ដឹងអំពីអនាគតរបស់កូនណាស់ថាតើវានឹងមានសំណាងល្អឬអាក្រក់រស់ឬស្លាប់ទើបស្វែងរកគ្រូទាយចុះតើគ្រូនោះអាចជួយឲ្យគាត់ដឹងពីអនាគតបានដែរឬទេខ្ញុំគិតថាអ្នកក៏កំពុងចង់ជួបគ្រូទាយដ៏ពូកែម្នាក់នោះដើម្បីគុណគូមើលពីដំណើរជីវិតរបស់អ្នកដែរតើអ្នកចង់ដឹងពីអនាគតរបស់អ្នកដែរឬទេមិនថាតែអ្នកទេមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលចង់ដឹងពីអនាគតរបស់ខ្លួនអ្នកខ្លះបានចំណាយធនធានជាច្រើនដើម្បីរកគ្រូទាយខ្លះបានទិញកាសែតឬទស្សនាវដ្តីផ្សេងៗដែលគេបានសរសេរពីជោគជតាខែឆ្នាំរបស់មនុស្សទៅតាមតម្រាផ្សេងៗមកមើលគេតែងទាយពីអនាគតនៃពិភពលោកអនាគតប្រទេសរបស់គេជាពិសេសនោះអនាគតរបស់ខ្លួនគេផ្ទាល
0: ់ក៏មនុស្សតែងតែចង់ដឹងពីអនាគត
1: ជីវិតមិនទៀងទាត់ឡើយជួនកាលគ្រោះថ្នាក់កើតមានឡើងភ្លាមៗបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ក៏មានហេតុនេះហើយបានជាយើងចង់ដឹងថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងដល់ជីវិតយើងនៅពេលខាងមុខប្រសិនបើយើងហ៊ានចេញដំណើរទៅរកស៊ីហើយហៅទាយទុកថានឹងមានគ្រោះថ្នាក់នោះយើងនឹងមិនទៅឡើយតែបើហៅបានទាយទុកថាអ្នកនេះនិងអ្នកនោះជាគូនឹងគ្នាហើយបើរៀបការទៅនឹងបានសុខសប្បាយនិងចម្រុងចម្រើនឡើងយើងនឹងធ្វើតាមមិនខានយើងធ្វើដូច្នេះគឺមកពីយើងចង់គ្រប់គ្រងអនាគតរបស់យើងនិងចង់ឲ្យជីវិតយើងមានជោគជ័យការដែលគិតពីអនាគតនោះត្រឹមត្រូវហើយប្រសិនបើយើងខ្ជិលច្រអូសនិងមិនខ្វល់ខ្វាយពីអនាគតនោះយើងហាក់ដូចជាកំពុងធ្វើដំណើរមិនដឹងទិសដៅដូច្នោះដែរដោយសុភាសិតខ្មែរមួយបានពោលថាចាប់ច្រវាឲ្យសម្លឹងត្រើយ
0: ខគ្រោះថ្នាក់ដែលបណ្ដាលមកពីគ្រូទាយ
1: ប៉ុន្តែការរកហៅទាយនេះក៏បណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ទៅវិញដែរគ្រោះថ្នាក់ទី1គឺការខាត់បងប្រកាសក្នុងការទូទាយនោះប្រសិនបើហៅនោះទាយមិនត្រូវព្រោះហៅខ្លះពុនខាងឈោះបោកយើងដោយមិនបានដឹងពីរឿងរ៉ាវដែលនឹងកើតឡើងដល់យើងឡើយប៉ុន្តែគេពូកែនិយាយធ្វើឲ្យយើងជឿទាំងស្រុងជាញឹកញាប់គេតែងតែប្រាប់យើងថាអ្នកនឹងមានបញ្ហាយ៉ាងនេះតែបើធ្វើយ៉ាងនោះទើបបានសុខដែលធ្វើឲ្យយើងចំណាយប្រាក់លើពិធីនោះលើពីនោះទៅទៀតគឺជូនទ្រនប់គ្រូផងនឹងធ្វើពិធីរំដោះគ្រោះផងយោងតាមសុភាសិតខ្មែរថាភោនៅហោចៅនៅជាងនោះបានន័យថាបើមិនច្រើនក៏តិចដែរដែលហោភូតកុហកនោះប៉ុន្តែមានហោខ្លះដែលបានទាយឈុតឈុតហើយហាក់ដូចជាដឹងរឿងអ្វីអ្វីទាំងអស់នៅអនាគតតើគេបានអំណាចនោះមកពីណាដែរតាមរឿងធនជ័យខាងលើបញ្ជាក់ថារឿងទាំងអស់ដែលគេដឹងនិងអំណាចដែលគេប្រើគឺមកពីវិញ្ញាណអាក្រក់បានទាញបង្វែងរឿងល្អឲ្យទៅជារឿងអាក្រក់តាមដែលពាក្យវាបានថាទៅវិញដូច្នេះគួរប្រយ័ត្ន កុំឲ្យរឿងដែលត្រូវល្អនោះคลายជារឿងអាក្រក់ដោយម្ដាយធន់ចិត្តឡើយប៉ុន្តែសូមប្រយ័ត្នមុននឹងបងប្អូនជឿទៅលើអ្វីមួយគម្ពីរបានហាមប្រាមយើងថាចូលប្រយ័ត្នចំពោះការបំភាន់របស់មនុស្សជាច្រើនដែលនឹងធ្វើឲ្យអ្នកវង្វេងប្រសិនបើអ្នកចង់ទិញអាវយ៉ាងល្អមួយដែលកាត់នៅប្រទេសថៃហើយអ្នកមិនប្រយ័ត្នឬមិនស្គាល់ច្បាស់ទេនោះអ្នកពិតជាទិញបានក្រណាត់คล้ายๆហើយយ៉ាងណាមិញព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះត្រូវបានអរិយសាតាំងខំប្រឹងប្រែងបង្វែងដានដើម្បីយកសេចក្តីពិតនេះចេញហើយជំនួសដោយទំនាយคล้ายๆវិញហេតុនេះហើយបានជាគ្រូខ្លះទាយយកតែលុយដោយអះអាងថាគេអាចដឹងពីអនាគតយើងបានតែផ្ទុយទៅវិញគឺជាការស្មានទទេបញ្ហាចម្បងនោះគឺហោរាទាំងនោះមិនពិត 100% ទេដោយអ្នកនិពន្ធម្នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានរកឃើញកាលពី15ឆ្នាំកន្លងមកហើយថាការទស្សន៍ទាយបែបនេះគឺខុស 95% គឺលោក Ralph Flachet ក្នុងសៀវភៅសញ្ញានៃពេលវេលានាឆ្នាំ1995ក្នុងទំព័រទី21តាមការអានខាងលើបញ្ជាក់ថាការទស្សន៍ទាយទាំងឡាយនោះប្រកាសជាមិនពិតឡើយទោះជាការគន់គូរតាមផ្កាយដែលនៅលើមេឃការមើលតាមសញ្ញាបាឬតាមសរសៃដៃក្តីប៉ុន្តែទោះជាពិតក្តីមិនពិតក្តីក៏អាចកម្លាចិត្តអ្នកមកទាយបាននិងអាចឲ្យគ្រូទាយបានកម្រៃច្រើនគួរសមផងដែរមានរឿងមួយនៅខេត្តបាត់ដំបងស្ដីពីមនុស្សមួយក្រុមដែលនាំគ្នារៀនមន្តអាគមអញ្ជើញគ្រូមកសង្ឃិតដំបូងគ្រូនោះចូលមកធ្វើឲ្យសិស្សទាំងអស់ចេះដឹងពីអនាគតបានល្អណាស់យូរយូរទៅសិស្សទាំងអស់ហាក់ដូចជាមនុស្សឆ្កួតពេលមានគ្រូចូលមកគេម្ដងម្ដងក្រោយមកក៏នៅចូលរហូតមិនចេញវិញគ្រូសាគេក៏យកទៅឲ្យគ្រូផ្សេងផ្សេងដោះនៅពេលដែលគ្រូដែលដោះនោះឲ្យរៀបគ្រូខាងឪពុកគ្រូចូលនោះថាវាជាអ្នកនេះវាជាអ្នកនោះរហូតខ្លះក៏មើលជាខ្លះក៏នៅឈួតយើងបាននិយាយរួចមកហើយថាវាជាការប្រសើរណាស់ក្នុងការគិតនិងមានផែនការជាមុនអំពីអនាគតប៉ុន្តែវារឹតតែប្រសើរណាស់ទៅទៀតបើយើងស្វែងរកប្រាជ្ញាឲ្យបានយល់អំពីជីវិតល្អដែលយើងចង់ដឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយដែលអាចផ្ដល់មកនៅអនាគតដ៏ល្អនិងសេចក្តីសង្ឃឹមដល់យើងនិងកូនចៅយើងជាជាងការចំណាយប្រាក់កាសទៅលើការស្វែងរកការទស្សន៍ទាយដែលស្រពិចស្រពិល
0: 2ព្រះគម្ពីរកព្រះគម្ពីរមានគំនិតល្អអាចជួយជីវិតយើងបាន
1: គ្រូទាយភិកច្រើនតែងតែមានក្បួនតម្រាខ្លះមានកត់ត្រាក្នុងសៀវភៅខ្លះយកដីសគូសលើក្តារឈ្នួនខ្លះប្រើរូបផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែមានសៀវភៅមួយដែលមានមនុស្សជាច្រើនលើពិភពលោកបានបែរទៅរករាប់ទាំងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រផងដែរដើម្បីស្វែងរកប្រាជ្ញាសម្រាប់អនាគតរបស់គេគឺជាសៀវភៅដ៏ចំណាស់មួយដែលមានអាយុប្រមាណ3500ឆ្នាំមកហើយហើយដែលសពថ្ងៃនេះមនុស្សជាច្រើនបានថែរក្សានិងចែកចាយតតគ្នាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពាសពេញពិភពលោកហើយសៀវភៅនោះមានឈ្មោះថាព្រះគម្ពីរដែលនៅក្នុងទំព័រទាំងឡាយពោពេញទៅដោយសុភាសិតនិងរឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្រច្បាស់លាស់គួរឲ្យចាប់ចិត្តជាច្រើនក្នុងនោះក៏មានពាក្យប្រៀបប្រដូចដែលគួរឲ្យចង់ស្ដាប់ព្រមទាំងទំនុកដង្កើងនិងកំណាព្យជាច្រើនទៀតផងនៅពេលដែលមនុស្សម្នាគិតថាសៀវភៅនេះសម្រាប់តែពួកអឺរ៉ុបនោះក៏មានមនុស្សជាច្រើនទៀតបានទទួលស្គាល់ថាសៀវភៅនេះជាសៀវភៅអន្តរជាតិយ៉ាងពិតប្រាកដដែរព្រោះវាត្រូវបានសរសេរនៅទ្វីបអាស៊ីហើយបានបកប្រែជាង2000ភាសារួចមកហើយដែរហើយមនុស្សស្ទើរតែគ្រប់ទីកន្លែងត្រូវបាន

មនុស្សជាច្រើនទុកចិត្តនឹងអានព្រះគម្ពីរនោះជានិច្ចព្រោះនៅក្នុងនោះមានទំនាយជាច្រើនព្រះគម្ពីរបានហៅអ្នកសរសេរទំនាយថាក្នុងចំណោមបានសរសេរតើក៏គម្ពីរបានចែកស្ដែងអរយហើយបានទីថាតរួចបាក់មានទូទៀងសុទ្ធក៏មានដែរទីនឹងមានសំគ្រាតគ្រានប្រោបតំឯតំនឹងជីវិតខ្លាំងយ៉ាងត្រង់ត្រូវខ្លះតនកាកើតឡើងជាហោរាមអ្នកត្រូវបានកើតឈ្មោះថាមនុស្សស្មោះតាំងអត់ហើយធ្វើអត់ពីជួយគាត់បាទគេហៅថាលោកមានការពីអនាគតនៃប្រទេសជាតិរបស់ព្រះអង្គយ៉ាងខ្លាំងព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថាមានយុគមួយស្ដេចនេបូខេសាបានសុបិននិមិត្តឃើញយ៉ាងចម្លែករួចក៏ភ្លេចបាត់ទៅទ្រង់បានត្រាស់ហៅពួកហារ៉ាទាំងអស់ឲ្យមកកាត់សុបិនថ្វាយទ្រង់តែគ្មានហារ៉ាណាមួយអាចកាត់ស្រាយថ្វាយទ្រង់បានឡើយមានតែដានញ្ញៃមួយប៉ុណ្ណោះដែលបានទទួលប្រាជ្ញាពីព្រះដើម្បីបកស្រាយសុបិននោះហោរាដតីទាំងនោះបានទូលស្ដេចថាការដែលព្រះករុណាបង្គាប់នេះជាការកម្រណាស់គ្មានអ្នកណាអាចនឹងបង្ហាញដំណើរនេះដល់ព្រះករុណាបានទេមានតែពួកព្រះដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងសាច់ឈាមវិញប៉ុណ្ណោះព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាដានីយ៉ែលបានទូលស្ដេចថាទ្រង់បានសុបិនឃើញរូបសំណាក់យ៉ាងធំមួយដែលមានក្បាលមាសដើមទ្រូងនិងដៃជាប្រាក់ពោះផ្លូវជាលង្ហិនជើងជាដែកហើយប្រអប់ជើងជាដែកលាយដីឥដ្ឋរួចមានថ្មមួយដុំដែលឥដ្ឋមានដៃមនុស្សកាន់មកប៉ះទង្គិចត្រង់ប្រអប់ជើងនោះធ្វើឲ្យរូបនោះបាក់បែកខ្ទេចខ្ទីថ្មនោះក៏ត្រឡប់ជាភ្នំយ៉ាងធំនៅពេញផែនដីទាំងមូលចាប់តាំងពីពេលនោះមកមីណាកូដែលមានអំណាចធំធំក៏បានកើតឡើងតាមនិមិត្តរូបក្នុងយោសពនោះដូចជាបាប៊ីឡូនក្បាលមាសមេដូពើស៊ីទ្រូងប្រាក់ក្រិកផ្លូវលង្ហិនរ៉ូមជើងដែកអឺរ៉ុបខាងកើតដែលមានប្រទេស10ប្រអប់ជើងដែកលាយដីឥដ្ឋហើយជាតិសាសទាំងនោះក៏រលំដួលជាបន្តបន្តដោយបទទំនាយបានទាយទុកមកមែនឥឡូវនេះយើងរស់នៅសម័យបាតជើងហើយដែកលាយដីឥដ្ឋហើយនៅសល់តែរឿងមួយទៀតទេនៅក្នុងបទទំនាយនេះដែលមិនទាន់កើតឡើងគឺការដែលមានថ្មមួយដុំមកកំទេចរូបសំណាក់នោះគឺនៅត្រង់បាតជើងទំនាយនោះបានអះអាងថាដុំថ្មនោះគឺជាការយាងមករបស់ព្រះដែលបានបង្កើតលោកីយ៍នេះស្របតាមទំនាយក្នុងព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថាទ្រង់នឹងយាងមកវិញដើម្បីជំនុំជម្រះលោកីយ៍នេះពួកគ្រីស្ទ

ៀងជឿថាទ្រង់នឹងជួយសង្គ្រោះដល់អស់អ្នកណាដែលអានសៀវភៅទ្រង់និងអនុវត្តតាមដំបូន្មានរបស់ទ្រង់ទាំងអស់ព្រមទាំងទុកចិត្តលើសេចក្តីស្រឡាញ់និងជំនួយរបស់ទ្រង់តើបងប្អូនគិតយ៉ាងណាដែរតើបងប្អូនគិតថាព្រះគម្ពីរគឺជាសៀវភៅដែលគួរឲ្យជឿបានឬទេប្រសិនបើមានព្រះដែលគួរឲ្យទីពឹងបានដូចជាព្រះគម្ពីរបានអះអាងមនុស្សមិនដឹងជាអស្ចារ្យយ៉ាងណាទេដូច្នេះគួរយើងសាកល្បងពិសោធន៍ជាមួយព្រះគម្ពីរមើលតើមានព្រះមួយអង្គដែលអាចជួយយើងបានមែនឬយ៉ាងណាគួរតែលោកអ្នកចាប់ផ្ដើមអានដំបូងនៅព្រះគម្ពីរសុភាសិតហើយធ្វើតាមព្រះតម្រិះដែលអ្នករកឃើញនោះអ្នកនឹងដឹងថាព្រះគម្ពីរអាចជួយលោកអ្នកបានយ៉ាងណាហើយលោកអ្នកគួរអានផងដែរនៅព្រះគម្ពីរលោកុបាទនិងលូកាសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅមេរៀននេះសង្ឃឹមថាជួបបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់នៅ

0: ្បិតព្រះទ្រង់មិនមែនជាព្រះនៃសេចក្តីមឹកបោទេគឺទ្រង់ជាព្រះនៃសេចក្តីសុខសាន្តវិញដូចក្នុងអស់ទាំងពួកជំនុំរបស់ពួកបរិសុទ្ធដែរចូលពិចារណាសេចក្តីដែលខ្ញុំប្រាប់ទាំងនេះចុះត្បិតព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យអ្នកមានយោបល់ក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ពួកស្ងួនភ្ញាអើយកុំឲ្យជឿគ្រប់ទាំងវិញ្ញាណឡើយចូលល្បងវិញ្ញាណទាំងអស់វិញដើម្បីឲ្យបានដឹងជាមកពីព្រះឬមិនមែនត្បិតមានហោរាក្លែងក្លាយជាច្រើនកើតមកក្នុងលោកីយ៍នេះហើយចូលឲ្យដឹងខ្លួនហើយចាំយាមចុះព្រោះអារ្យដែលជាខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នករាល់គ្នាវាតែងដើរក្រវែលទាំងក្រហមដូចជាសឹងដើម្បីនឹងរោគអ្នកណាដែលវានឹងត្របាក់លេបានដែលយើងខ្ញុំត្រូវគេសង្កត់សង្កិនគ្រប់ជំពូកតែមិនទល់ផ្លូវឡើយមានសេចក្តីវិលវល់តែមិនទល់គំនិតទេអព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមអោយសម្រេចរបស់ទូលបង្គំបានចូលមកជិតនៅចំពោះទ្រង់សូមប្រទានអោយទូលបង្គំមានយោបល់តាមព្រះបន្ទូលទ្រង់ត្បិតព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានអោយយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយគឺអោយមានវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានឹងថឹងវិញតែអស់អ្នកណាដែលសង្ឃឹមដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះនឹងមានកម្លាំងចម្រើនជានិច្ចគេនឹងហើរឡើងទៅលើដោយស្លាប់ដូចជាអន្ទ្រីគេនឹងរត់ទៅអេដដែលហត់ហើយនឹងដើរអេដដែលវួយឡើយតែបើអ្នករល់គ្នាណាមួយខ្វះប្រាជ្ញាមានតែសូមដល់ព្រះដែលទ្រង់ប្រទានដល់មនុស្សទាំងអស់ដោយសទ្ធាអេដបន្ទោសផងនោះទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យត្បិតកន្លែងណាដែលមានសេចក្តីច្រណែននិងសេចក្តីគំនុំនោះក៏មានវឹកវោនិងសេចក្តីអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងដែរអញនេះគឺព្រះយេហូវ៉ាអញស្ទងចិត្តអញក៏ល្បងថ្លើមដើម្បីនឹងសងដល់មនុស្សទាំងអស់តាមផ្លូវគេប្រព្រឹត្តហើយតាមផលនៃកិរិយារបស់គេមនុស្សអាក្រក់មិនយល់សេចក្តីយុត្តិធម៌ទេតែពួកអ្នកដែលស្វែងរកព្រះយេហូវ៉ាគេយល់គ្រប់ទាំងអស់វិញចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្តកុំឲ្យពឹងផ្អែកលើយោបល់របស់ខ្លួនឡើយ
1: អោព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមអាណិតមេត្តាដល់ទូលបង្គំតាមសេចក្តីសប្បុរសរបស់ទ្រង់ហើយសូមលុបសេចក្តីរំលងរបស់ទូលបង្គំចេញដោយសេចក្តីមេត្តាករុណាដ៏បរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ត្បិតអោព្រះអង្គម្ចាស់អើយទ្រង់ល្អទ្រង់បំរុងតែនឹងអត់ទោសក៏មានសេចក្តីសប្បុរសជាបរិបូរចំពោះអស់អ្នកណាដែលអំពាវនាវដល់ទ្រង់អញបានលុបអំពើរំលងរបស់អែនចេញដូចជាពពកយ៉ាងក្រាស់និងអំពើបាបឯងដូចជាពពកផងចូលវេលមកឯអញវិញពីព្រោះអញបានលួសឯងហើយត្បិតដែលផ្ទៃមេឃខ្ពស់ជាងផែនដីច្រើនប៉ុណ្ណាសេចក្តីសប្បុរសរបស់ទ្រង់ក៏ធំច្រើនប៉ុណ្ណោះចំពោះអស់អ្នកដែលកោតខ្លាចដល់ទ្រង់ឯទិសខាងកើតនៅឆ្ងាយពីទិសខាងលិចយ៉ាងណាទ្រង់បានដកយកអស់ទាំងការល្មើសនៃយើងឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីយើងយ៉ាងនោះដែរបើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងត្បិតបើអ្នករាល់គ្នាអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ដែលមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តធ្វើនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលគង់នៅឋានសួគ៌ទ្រង់នឹងអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរតែបើអ្នករាល់គ្នាមិនអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ឲ្យគេទេនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកទ្រង់ក៏មិនអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តធ្វើដែរចូលប្រយ័ត្នខ្លួនបើបងប្អូនធ្វើបាបនឹងអ្នកត្រូវឲ្យអ្នកបន្ទោសដល់គាត់បើគាត់ប្រែចិត្តមកវិញនោះចូលអត់ទោសដល់គាត់ចុះអស់អ្នកណាដែលព្រះវរបិតាប្រទានមកខ្ញុំនោះនឹងមកឯខ្ញុំហើយអ្នកណាដែលមកឯខ្ញុំខ្ញុំក៏មិនដែលចោលទៅក្រៅឡើយឯអ្នករាល់គ្នាដែលបានស្លាប់ក្នុងការរំលងហើយក្នុងសន្តានមិនកាត់ស្បែកខាងសាច់ឈាមនោះទ្រង់បានប្រោះឲ្យរស់ជាមួយនឹងទ្រង់ដោយបានអត់ទោសចំពោះអស់ទាំងការរំលងរបស់អ្នករាល់គ្នាចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សណ្ដោស

0: ឲ្យអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរ
1: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែអងប្អូន
2: Hello our beloved people
1: តើពុកម៉ែអងប្អូនដឹងទេថាអាហាររបស់ព្រះយេស៊ូវគឺជាអ្វី
2: Do you know what is Jesus food
1: ជា2000ឆ្នាំមុនព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ពួកសិស្សពីអាហាររបស់ទ្រង
2: ់ Around 2000 years ago Jesus told his disciples about his food
1: ក្រោយពេលស្ត្រីសាសម៉ារីទទួលជឿព្រះយេស៊ូវជាព្រះពួកសិស្សទទួលទូលទ្រង់ថាលោកគ្រូអញ្ជើញពិសារ
2: After the Samaritan woman believed Jesus as God, his disciples urged him, saying, Rabbi, eat.
1: តែត្រង់មានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំមានអាហារសម្រាប់ទទួលទានហើយគឺជាអាហារដែលអ្នករាល់គ្នាមិនស្គាល
2: ់ But he said to them, I have food to eat of which you do not know.
1: ដូច្នេះពួកសិស្សសួរគ្នាទៅវិញទៅមកថាតើអ្នកណាយកអ្វីមកជូនលោកពិសារដែរឬអី
2: Therefore, the disciples said to one another has anyone brought him anything to eat
1: no ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគេថា
2: Jesus said to them
1: អាហារខ្ញុំគឺត្រង់ដែលខ្ញុំធ្វើតាមព្រះហត្ថលេខានៃព្រះដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកព្រមទាំងបង្ហើយការរបស់ទ្រង់នោះឯង
2: My food is to do the will of him who sent me and to finish his work
1: តើអ្នករាល់គ្នាមិនថានៅ4ខែទៀតទើបដល់រដូវច្រូតទេឬអី
2: Do you not say There are still 4 months and then comes the harvest.
1: ខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាចូលងើបឡើងមើលទៅស្រែមើលត្បិតបានក្រហមល្មមច្រូតហើយ
2: Behold, I say to you, lift up your eyes and look at the field, for they are already white for harvest.
1: អ្នកណាដែលច្រូតនោះបានរង្វាន់ក៏ប្រមូលផលសម្រាប់ជីវិតដ៏អស់កល្បជានិច
2: And he who reaps receives wages.And gathers fruit for eternal life.
1: ដើម្បីឲ្យអ្នកដែលព្រោះនិងអ្នកដែលច្រូតបានអស់សប្បាយផងគ្នា
2: That both he who sows and he who reaps may rejoice together.
1: បើចំពោះដំណើរនេះនោះពាក្យទំនៀមនេះត្រូវណាស់ថាម្នាក់ព្រោះម្នាក់ទៀតច្រូត
2: For in this the saying is true. One sows and another reaps.
1: ខ្ញុំបានចាត់អ្នករាល់គ្នាទៅច្រូតចំរូតដែលមិនបានលឿននឹងធ្វើសោះ
2: I send you to reap that for which you have not labored.
1: មានអ្នកឯទៀតបាននឿយហត់ហើយអ្នករាល់គ្នាបានចូលទៅក្នុងការរបស់គេ
2: Others have labored and you have entered into the labors.
1: ដូច្នេះអាហារសំខាន់បំផុតរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺការធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះ
2: So Jesus most important food is to do God's will.
1: ការធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះគឺជាការច្រូតប្រមូលមនុស្សមកឯព្រះ
2: Doing God's will is to gather people to God
1: ប្រយោជន៍ឲ្យមនុស្សទាំងអ្នកព្រោះនិងអ្នកច្រូតបានជីវិតអកលជាមួយគ្នា
2: Benefit to people both who sows and reaps will have eternal life together
1: តើពុកម៉ែបងប្អូនចង់ធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះដែរឬទេ
2: Do you want to do God's will
1: សូមអរគុណ
2: Thank you

សូមគោរពជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះចា៎នេះខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីរីករាយណាស់ដែលបានវិលត្រឡប់មកសាជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីនឹងបង្ហាញជូនអស់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នានៅមុខម្ហូបមួយមុខថ្មីទៀតដែលមានឈ្មោះថាទឹកគ្រឿងត្រប់ពុតលំញងចា៎ហើយនៅថ្ងៃនេះគ្រឿងផ្សំរបស់យើងគឺមានដូចជាត្រប់ពុតលំញងសណ្ដែកដីចំណែកឯគ្រឿងទេសវិញគឺមានដូចជាខ្ទឹមសម្ទេសទឹកស៊ីអ៊ីវក្រូចឆ្មាអំបិលហើយបន្លែវិញគឺខ្ញុំបានជ្រើសរើសដូចជាត្រសក់ត្រប់ហើយនិងស្ពៃក្រញ៉ាញ់ប៉ុន្តែបើសិនជាអស់លោកអ្នកបងប្អូនចូលចិត្តបន្លែផ្សេងទៀតដូចជាស្ដៅឬក៏បន្លែផ្សេងៗដែលអាចញ៉ាំជាមួយទឹកគ្រឿងបានគឺអាចយកមកទទួលទានជាមួយនឹងវាបានផងដែរចាមុនដំបូងនោះអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើនោះគឺយើងនឹងចាប់ដើមបើកភ្លើងឲ្យក្តៅដល់ខ្ទះបន្ទាប់មកអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្តទៀតនោះគឺយើងដាក់ត្រប់ពុតលំញងនេះលីងនៅក្នុងខ្ទះឲ្យវាឆ្អិនហើយចំណែកឯខ្ទឹមសហើយនឹងម្ទេសវិញនោះគឺខ្ញុំនឹងហាន់វាបើសិនជាអស់លោកអ្នកអត់ចូលចិត្តម្ទេសយើងអត់បាច់ចាំដាក់ក៏បានប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដាក់វាឲ្យវាមានរសជាតិហឹរបន្តិចហើយវា

ចាឃើញថាត្របពុតលំញងរបស់យើងគឺបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមបិទភ្លើងបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវការត្បាល់ហើយយើងនឹងដាក់ត្របរបស់យើងចូលទៅក្នុងត្បាល់បុកត្របរបស់យើង

ចា៎នៅពេលដែលយើងបុកវាបានបែកសពល្មមហើយគឺនាងខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមដុសត្រប់របស់យើងនឹងដាក់នៅក្នុង

hay ទឹកក្រូចឆ្មាហើយមួយទៀតនោះគឺជាទឹកក្តៅដែលនេះខ្ញុំបានដាំរួចហើយ

ច្បល់វាចូលគ្នាដើម្បីឲ្យវាចូលជាតិចាឃើញថាគឺរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងនឹងអាចដាក់វាដើម្បីនឹងទទួលទានជាមួយនឹងបន្លែនេះគឺជាបន្លែដែលខ្ញុំបានរៀបចំរួចជាស្រេចចាឃើញថានេះគឺជាម្ហូបដែលនេះខ្ញុំបានធ្វើបង្ហាញជូនអស់លោកអ្នកអំបញ្ញមិញនេះងាយងាយលោកអ្នកអាចធ្វើបាននៅឯផ្ទះមិនត្រឹមតែទឹកគ្រឿងដែលមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងយើងក៏អាចទទួលបាននៅបន្លែស្រស់ស្រស់ធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលជាអ្នកបង្កើតយើងទាំងអស់គ្នាទ្រង់បានបង្កើតនៅបន្លែនេះសម្រាប់យើងពីព្រោះព្រះអង្គដឹងពីសេចក្តីត្រូវការរបស់យើងហើយបន្លែនេះក៏បានផ្ដល់នូវសារជាតិនិងវីតាមីនគ្រប់គ្រាន់ដល់រូបរាងកាយរបស់យើងផងដែរចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំសង្ឃឹមថាអស់អ្នកបងប្អូននឹងយកមុខម្ហូបមួយមុខនេះទៅអនុវត្តនៅឯផ្ទះរបស់លោកអ្នកផងដែរចាសសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

0: ព្រះបន្ទូលជាមួយគ្នាតាអ្វីដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងប្រចាំថ្ងៃដែលយើងគិតថាសំខាន់
1: បាទសូមគោរពជ្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូបងប្អូនគុនអស់គ្នាក្នុងគុណរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់សូមសប្បាយអត់ថ្ងៃនេះ
0: អរគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ថ្ងៃនេះដែលយើងមានពេលវេលានឹងជួបជុំគ្នាដើម្បីនឹងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គសន្និមົນយើងចាប់ផ្ដើមសូមយើងសូមរួមចិត្តអធិដ្ឋានព្រះពុទ្ធបិតាព្រះជាបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលទ្រង់គង់នៅគោឋានសួគ៌នៃទូមគុំព្រះអង្គឲ្យទូមគុំសូមឲ្យទ្រង់បានគង់នៅជាមួយនឹងបងប្អូនកូនទូមគុំទាំងអស់គ្នានៅទីនេះសូមប្រកបនឹងពរមកពីទ្រង់ក៏សូមព្រះអង្គបានចម្រើនកម្លាំងនិងសុខភាពជាពិសេសសម្រាប់ប្រាជ្ញាដល់កូនទាំងអស់គ្នាកូនបានយល់នៅគ្រប់ទាំងព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គនៅវេលាព្រឹកនេះព្រះយោជកូនទាំងអស់គ្នាបានចេះថែរក្សាចេះមើលចេះបម្រើកិច្ចការងាររបស់ផងព្រះអង្គទូមគុំសូមសរសើរនឹងអរគុណទ្រង់នៅពេលនេះទូមគុំមានទូនាទីនឹងចែកចាយនឹងបទបន្ទូលសូមព្រះអង្គគង់នៅនឹងផ្ដល់ប្រាជ្ញាដល់កូនទាំងអស់គ្នាអរគុណទាំងអស់គ្នាបាននិយាយតាមបំណងហត្ថលេខារបស់ផងព្រះអង្គទូមគុំសូមការនេះក្នុងនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រធានបទខ្លីមួយទាក់ទងអំពីការថែទាំទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះហើយជាបងប្អូនអាចដឹងអំពីកិច្ចការងារមួយចំនួនអំពីការថែទាំទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់ហើយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាយើងគិតថាតើទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីខ្លះដែលយើងគិតថាសំខាន់តើទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីខ្លះយើងគិតថានៅក្នុងជីវិតយើងដែលគិតយើងចាត់ទុកថាជាទ្រព្យសម្បត្តិមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាមានបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍កន្លែងនេះទេបើដាក់កដោបហើយជាអាចមានអ្នកឆ្លើយបាទមានអ្នកចង់ឆ្លើយទេតើទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីខ្លះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលគិតថាជាទ្រព្យសម្បត្តិមួយសំខាន់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាឥឡូវសូមម្នាក់ក៏បានពីរនាក់ក៏បានមានអ្នកសេចក្តីក្លាហានឆ្លើយបានទេគេបាទគេថាទ្រព្យសម្បត្តិនៃព្រលឹងវិញ្ញាណអរគុណច្រើនបានប្រហែលជា 40% មានទៀតទេបាទបាវរីបាទបាវរីគេថាអំបិលអរគុណច្រើនសម្រាប់ចម្លើយអត់ទាន់ឲ្យខុសទេក៏មិនទាន់ត្រូវ 100% ដែរយើងនឹងសិក្សាទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះអំពីថាតើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងដែលយើងចង់បានដែលយើងចាត់ទុកថាសំខាន់មានអ្វីយើងនឹងសិក្សាទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបទបន្ទូលបន្តិចទៀតយើងទាំងអស់គ្នាដឹងថាម្នាក់ចង់បានអំពីទ្រព្យសម្បត្តិនេះណាស់ទាំងខ្ញុំទាំងអស់លោកអ្នកបងប្អូនប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងអត់ទាន់ដឹងថាទ្រព្យសម្បត្តិសម្លេសំខាន់បំផុតនោះគឺអីទេចម្លើយមានខ្លះហើយខាងពលឹងវិញ្ញាណហើយទៀតក៏ខាងបាបដីក៏បានថាជាអំបិលអីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតដែលយើងបានអានអំញមិញយើងឃើញថាគ្រប់ទាំងកិត្តិនាមគ្រប់ទាំងកិត្តិយសនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក3ខ9ដល់ខ10យើងបានអានមុននេះបន្តិចយើងបានឃើញថាម៉េចចូលថ្វាយកិត្តិនាមដល់ព្រះយេហូវ៉ាដោយទ្រព្យសម្បត្តិហើយជាផលដំបូងអំពីសេចក្តីចម្រើនរបស់ផងអម្បាលម៉ានោះចុះទៅទៀតយ៉ាងនោះអស់ទាំងជំរុកឯងនឹងបានពេញជាបរិបូរណ៍ឯអស់ទាំងធុងឯងនឹងបានទឹកទំពាំងបាជូពេញហូរហៀរអញ្ចឹងយើងឃើញសេចក្តីប្រៀបធៀបកន្លែងនេះនៅពេលដែលយើងឃើញអំពីបទបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទាក់ទងអំពីសេចក្តីប្រៀបធៀបនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតបងប្អូនខ្លះក៏ចូលចិត្តអំបានអំពីកិត្តិយសគេឈ្មោះជាសំខាន់បាទបងប្អូនខ្លះទៀតក៏ចង់បានអំពីទ្រព្យសម្បត្តិជាសំខាន់នៅក្នុងជីវិតគាត់បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងការសិក្សារបស់យើងព្រឹកនេះយើងនឹងឃើញអំពីចំណុចទាំងប៉ុន្មាននេះនៅក្នុងជីវិតថាតើអ្វីដែលជាសំខាន់សម្រាប់យើងដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏សំខាន់ខ្ញុំមិនទាន់បានឲ្យចម្លើយទេយើងនឹងសិក្សានឹងព្រមទូលព្រះអង្គទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងស្វែងយល់ថាតើទ្រព្យសម្បត្តិដែលសំខាន់បំផុតសម្រាប់ជីវិតយើងនឹងជាអ្វីព្រះអង្គម្ចាស់គឺជាទ្រព្យសម្បត្តិនិងជាម្ចាស់លើអ្វីអ្វីទាំងអស់ទាំងអស់នៅលើផែនដីរីឯយើងជាមនុស្សគ្រាន់តែជាអ្នកថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ទ្រង់តែមួយប៉ុណ្ណោះទោះបីទាំងជីវិតរបស់យើងក្តីនេះជាវិធានបទមួយដែលយើងឃើញនៅក្នុងសេចក្តីផ្ដើមរបស់យើងយើងគ្រាន់ជាបុគ្គលម្នាក់ដែលយើងមានតួនាទីហើយនឹងចាត់ចែងអំពីការដែលមើលថែទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យមួយរយៈខ្លីតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងមិនអាច

មើលថែមួយជីវិតយើងបានទេអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាសូមយើងបើកទៅព្រះគម្ពីរចោទយកថាបាទចោទយកថាជំពូក8ខ18សូមយើងបើកទៅព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក8ខ18ត្រូវឲ្យនឹកអំពីព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងវិញត្បិតគឺទ្រង់ហើយដែលប្រទានឲ្យឯងមានអត្តរិទ្ធឲ្យមានទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីបញ្ជាក់ពីសេចក្តីសញ្ញាដែលទ្រង់បានស្បត់នឹងពួកអាយកោឯងដូចជាមានសពថ្ងៃនេះអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលថាណាទ្រង់គឺជាព្រះនៃយើងទាំងអស់គ្នាទ្រង់បានគ្រប់គ្រងទ្រង់បានបង្កើតសពសារពើទាំងអស់ណានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះព្រះបានមានបន្ទូលហើយថាគឺជាម្ចាស់របស់ទ្រព្យទាំងអស់នេះអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាព្រះអង្គបានបញ្ជាក់ប្រាប់យ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងប្រធានបទនេះហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវតែរាប់រងអ្វីអ្វីទាំងអស់រួមទាំងរូបកាយរបស់យើងផងពីព្រោះព្រះចង់បង្រៀនចង់ប្រាប់យើងថាក្នុងជីវិតនិងការរស់នៅជាប្រចាំថ្ងៃយើងតែងតែមានណាតួនាទីឬក៏ភារកិច្ចដែលយើងត្រូវមើលថែឥឡូវសូមអាននៅក្នុងកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពោះ6ខ19និង20តើយើងមិនដឹងទេរីអីជារូបកាយរបស់អ្នករាល់គ្នាជាព្រះវិហារនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលមកពីព្រះហើយអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជារបស់ផងខ្លួនទេត្បិតព្រះទ្រង់បានចេញថ្លៃលោះអ្នករាល់គ្នាហើយដូច្នេះចូលដំកើងព្រះនៅក្នុងរូបកាយហើយនៅក្នុងវិញ្ញាណអ្នករាល់គ្នាដែលជារបស់ផងទ្រង់ចុះអញ្ចឹងនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះព្រះអង្គប្រាប់ថាយើងមានរូបកាយយើងមានតួនាទីនឹងមើលថែរូបកាយរបស់ផងយើងហើយរូបកាយរបស់យើងបានត្រឡប់ទៅជាព្រះវិហាររបស់ផងព្រះជាម្ចាស់ដែលប្រងឲ្យប្រទានឲ្យអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងខនេះប្រងឲ្យយើងធ្វើអីបាទប្រងឲ្យយើងធ្វើអីនៅក្នុងខនេះបើមានព្រះបន្ទូលថាម៉េចតើអ្នកមិនដឹងទេឬអីថារូបកាយរបស់អ្នករាល់គ្នាជាព្រះវិហារនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅពេលដែលយើងជឿព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានមានបន្ទូលថារូបកាយរបស់ផងយើងគឺជាទូព្រះវិហាររបស់ព្រះហើយចុះបើសិនជារូបកាយរបស់យើងមានបញ្ហាសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងមានបញ្ហាច្រើននៅក្នុងជីវិតនិងការរស់នៅជាប្រចាំអញ្ចឹងរូបកាយរបស់យើងត្រូវតែខូចខាតត្រូវតែមានបញ្ហាបើសិនជាយើងអត់មើលថែអញ្ចឹងបើរូបកាយយើងជាព្រះវិហាររបស់ផងព្រះអង្គតើយើងមានទូនទីត្រូវមើលត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងមិនត្រូវមើលថែសម្អាតណាអានេះបើសិនជាវត្ថុឬក៏ជាអាគារយើងត្រូវតែបោសយើងត្រូវតែសម្អាតយើងត្រូវតែជូតសម្រាប់

ទួលទានអាហារក៏អត់គ្រប់គ្រាន់អានេះហើយទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងចង់បានត្រង់ថ្ងៃទាំងគេទាំងខ្ញុំមិនស្រួលវិលមុខបន្តិចបន្តួចឆាប់រត់ទៅរោគថ្នាំលេបទទួលទានដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាអ្នកហើយការនោះបច្ចុប្បន្នបានប្រគល់យ៉ាងត្រូវយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចយើងទៅក្នុងមិញទៅហែសម្បត្តិអាចខ្ញុំក៏ហូបសិនចាំមុនយើងទៅមួយប៉ាទេមើលតែយើងទៅកើតនៅមានកម្លាំងរបស់គាត់ទីនេះបានយើងដឹងអូដូចទីពេចទីអត់ពេញអត់ទេសំខាន់ណាសុំយល់អានេះវាជារឿងថាបញ្ហាផ្នែកសុខតាមត្រួសត្រួសអាសភាយើងប្រទេសនិយាយសិលីថ្មីចាយអត់ដែរជួយទាំងកន្លែងនឹងយើងចង់ឲ្យយើងទៅហើយជាប្រសងតនេះសុខភាពពេទ្យទៀតគេជាយើងអាចិតនៅត្រង់ពេទ្យជាងទទួលទីពុកមិនតាមទេងីចាត់កន្លែង

សិរីល្អហើយជាសេចក្តីសរសើរដល់ព្រះផងទាំងបង្ហាត់បង្រៀនយើងរាល់គ្នាឲ្យលះចោលសេចក្តីថ្មល្មើសនិងសេចក្តីបងប្រាថ្នាក្នុងលោកនេះហើយឲ្យរស់នៅក្នុងសម័យនេះដោយសេចក្តីធ្ងន់ធ្ងរសេចក្តីសុចរិតហើយដោយគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះវិញរីឯព្រះដែលទ្រង់គត់គង់ពូជសម្រាប់អ្នកដែលព្រោះនិងអាហារសម្រាប់បរិភោគផងនោះទ្រង់នឹងគត់គង់ហើយចម្រើនពូជដែលអ្នករាល់គ្នាព្រោះនោះដែរព្រមទាំងចម្រើនផលពីការសុចរិតរបស់អ្នករាល់គ្នាផងមានពរហើយអស់អ្នកដែលស្រេកឃ្លាននៅសេចក្តីសុចរិតត្បិតអ្នកទាំងនោះនឹងបានឆ្អែតរីឯផលនៃសេចក្តីសុចរិតនោះបានព្រោះចុះដោយសេចក្តីមេត្រីសម្រាប់ពួកអ្នកដែលរកសេចក្តីមេត្រីនោះឯងត្បិតអ្នករាល់គ្នាសុទ្ធតែជាកូនព្រះដោយសារសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវគឺជាយ៉ាងណានោះហើយដែលនឹងសម្គាល់ថាជាពួកកូនព្រះឬពួកកូនអរិយទៅបានឯអ្នកណាដែលមិនប្រព្រឹត្តសេចក្តីសុចរិតហើយមិនស្រឡាញ់ដល់បងប្អូននោះមិនមែនមកពីព្រះទេអ្នករាល់គ្នា

ានភ្នែកតែមួយជាជាងមានភ្នែកទាំងពីរហើយត្រូវបោះចោលទៅក្នុងភ្លើងនរកវិញជាកន្លែងដែលមានអង្គរមិនដែលស្លាប់ហើយភ្លើងមិនដែលរលួតឡើយ។

មនុស្សដែលមានចិត្តមេត្តានោះតែងធ្វើល្អដល់ជីវិតខ្លួនតែអ្នកណាដែលសាហាវនោះធ្វើទុក្ខដល់សាច់ឈាមខ្លួនវិញអ្នកណាដែលចំអកឲ្យមនុស្សក្រនោះក៏មើងងាយដល់ព្រះដែលបង្កើតគេមកដែរឯអ្នកណាដែលត្រេកអរក្នុងការអន្តរាយរបស់គេនោះនឹងមិនរួចទោសឡើយចូលខំដកគ្រប់ទាំងសេចក្តីជួលវិញក្តៅក្រហាយកំហឹងលោឡា

0: ជេរប្រមាថនិងគ្រប់ទាំងសេចក្តីអាក្រក់ចាញ់ពីពួកអ្នករាល់គ្នាទៅចូលមានចិត្តសប្បុរសនិងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សន្តោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរអ្នករាល់គ្នាបានលឺសេចក្តីដែលថ្លែងទុកមកថាចូលស្រឡាញ់អ្នកចិត្តខាងឯងតែស្អប់ខ្មាំងសត្រូវឯងវិញប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់ថាត្រូវស្រឡាញ់ពួកខ្មាំងសត្រូវត្រូវអោយពោដល់អ្នកណាដែលប្រតិចផ្ដាសាត្រូវប្រព្រឹត្តល្អនិងអ្នកណាដែលស្អប់អ្នករាល់គ្នាហើយត្រូវអធិដ្ឋានអោយអ្នកណាដែលធ្វើទុកបៀតបៀនដល់អ្នករាល់គ្នាវិញបើសត្រូវឯងឃ្លានចូលអោយវាស៊ីចុះបើវាស្រេកត្រូវអោយវាផឹកផងប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាដែលកំពុងស្ដាប់ថាចូលអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ពួកខ្មាំងសត្រូវហើយប្រព្រឹត្តល្អនឹងពួកអ្នកដែលស្អប់អ្នករាល់គ្នាវិញចូលអោយពោដល់អ្នកណាដែលគេប្រតិចផ្ដាសាអ្នកហើយអធិដ្ឋានអោយអ្នកណាដែលធ្វើទុកអ្នកចូលសូមពោអោយដល់អ្នកណាដែលបៀតបៀនអ្នកចូលសូមពោចុះកុំអោយប្រតិចផ្ដាសាឡើយអ្នកណាដែលចុកត្រជាកមិនស្ដាប់ពាក្យអំពាវនាវរបស់មនុស្សទល់ក្រអ្នកនោះឯងនឹងត្រូវអំពាវនាវដែរតែមិនមានអ្នកណាស្ដាប់ឡើយដើម្បីឲ្យទ្រង់បានសំដែងឲ្យអស់ទាំងកាលខាងមុខបានឃើញព្រះគុណដ៏ធ្ងន់លើសលប់របស់ទ្រង់ដោយសេចក្តីសប្បុរសដែលទ្រង់ផ្ដល់មកយើងក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវបាត់អញគឺយេហូវ៉ាអញមិនប្រែប្រួលឡើយហេតុនោះអពួកកូនចៅយ៉ាកុបអើយឯងរល់គ្នាមិនបានត្រូវវិនិច្ឆ័យទេបើមនុស្សមានសន្តានជាយ៉ាងណាក្នុងការដែលព្រះទ្រង់ហៅនោះឲ្យប្រព្រឹត្តតាមសន្តាននោះចុះកូនអើយចូរកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយដល់ស្ដេចផងកុំអោយឯងសេពគប់នឹងមនុស្សដែលតែងតែសាវ៉ាឡើយរួចមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករល់គ្នាជាប្រកាសថាបើអ្នករល់គ្នាមិនផ្លាស់គំនិតហើយត្រឡប់ដូចជាកូនតូចនេះនោះនឹងចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ពុំបានឡើយបើសិនជាយើងរល់គ្នាពិចារណាមើលក្នុងខ្លួនយើងនោះយើងមិនត្រូវជួបជំនុំជម្រះទេយើងខ្ញុំមិនបានប្រកាសប្រាប់ពីខ្លួនយើងខ្ញុំទេគឺពីព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់វិញហើយក៏រាប់ខ្លួនយើងខ្ញុំថាជាបាបបំរើរបស់អ្នករល់គ្នាដោយព្រោះព្រះយេស៊ូវដែរព្រមទាំងប្រដាប់ខ្លួនដោយមនុស្សថ្មីវិញដែលកើតមកពីសេចក្តីសុចរិតហើយក្នុងសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់ផងសេចក្តីពិតតាមភាពព្រះកុំអោយត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលអោយអ្នករល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលោមើលអោយបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលល្អស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខផងចូលអោយប្រែចិត្តចុះត្បិតនគរឋានសួគ៌ចិត្តដល់ហើយសូមជម្រះទូលបង្គំដោយមេហេសុមនោះទូលបង្គំនឹងបានជ្រះស្អាតសូមដោះលៀងទូលបង្គំនោះនឹងបានសរជាងហេមៀនោះដោយព្រោះឯងមានចិត្តទួនហើយបានបន្ទាបខ្លួននៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាក្នុងការដែលឯងបានលើសេចក្តីដែលអញបានទាយទោះនឹងទីនេះហើយទោះនឹងបណ្ដាជនដែលនៅក្នុងនេះថាគេនឹងត្រូវសាបសូន្យហើយត្រូវត្រឡប់ជាសេចក្តីបណ្ដាសាហើយដោយព្រោះឯងនៅមុខអញដូច្នេះនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញក៏បានលឺហើយដូច្នេះបើអ្នកណាបានសម្អាតខ្លួនពីសេចក្តីទាំងនោះអ្នកនោះនឹងបានជាប្រណាប់សម្រាប់ការប្រសើរដោយបានញែកជាបរិសុទ្ធហើយក៏មានប្រយោជន៍ដល់ម្ចាស់ផងទុកជាប្រណាប់ដែលបានរៀបចំសម្រាប់ការល្អគ្រប់ជំពូក
1: ខ្ញុំសូមស្វាគមន៍បងប្អូនក្នុងក្រុមជំនុំព្រះយេស៊ូវទាំងអស់គ្នារីករាយថ្ងៃសបាតហើយរីករាយឱកាសជួបជុំគ្នាសាជាថ្មីជាមួយនឹងខ្ញុំយើងនឹងបន្តភាគព្រះគឺជាតើព្រះគឺជាអ្វីកាលលើកមុនយើងនិយាយថាព្រះគឺជាមិត្តសម្លាញ់របស់ខ្ញុំហើយវគ្គមុននោះចាំខ្ញុំនឹងឲ្យភ្ជាប់នៅខាងលើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាវគ្គនេះគឺព្រះគឺជាអ្នកជំនួយរបស់ខ្ញុំតើព្រះនឹងជួយខ្ញុំតាមរបៀបម៉េចតើព្រះជាអ្នកជំនួយរបស់ខ្ញុំតាមរយៈអ្វីខ្លះយើងនឹងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៅពេលមួយផ្លែតបន្តនេះទៀត ប៉ុន្តែវិមុនចាប់ដើមសូមរីករាយអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំនរអស់គ្នាបិតាដែលគង់នៅបលាំងឋានសួគ៌ពេលនេះកូនកូនមកជុំគ្នាម្ដងទៀតសាជាថ្មីដើម្បីរៀនអំពីទ្រង់ដើម្បីរៀនអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ហើយនឹងជំនួយរបស់ទ្រង់នៅក្នុងជីវិតកូនកូនទាំងអស់គ្នាគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ថ្ងៃគ្រប់ព្រឹកគ្រប់ល្ងាចបិតាសូមទ្រង់យាងសូមព្រលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់មកសន្ធិដ្ឋលើកូនទាំងអស់គ្នាហើយក៏សូមឲ្យទ្រង់បន្តរីកចម្រើនគំនិតចំណេះដឹងរបស់កូនទាំងអស់គ្នាបិតាគ្រប់ទាំងអស់កូនអរព្រះគុណទ្រង់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនតើបងប្អូនធ្លាប់ឃើញអ្នកសុំទានដើរអត់វិជើងមានរឿងមួយបរោះម្នាក់នោះគាត់អង្គុយនៅនឹងផ្លូវអស់រយៈពេលជាយូរថ្ងៃគាត់គឺជាអ្នកសុំទានគាត់កាន់ផ្លាកឃើញហើយយើងឃើញក្នុងរឿងក៏យើងឃើញនៅការប៉ិតតាមភូមិតាមក្រុងរបស់យើងដែរកាន់ផ្លាកសុំជំនួយគាត់អត់មានបីជើងទេហើយនៅពេលនោះគឺរដូវរងាត្រជាក់ជាខ្លាំងជើងរបស់គាត់ឡើងខៀវហើយគាត់បារម្ភគាត់ក៏ទិដ្ឋានទៅព្រះហើយទិដ្ឋានចប់ភ្លាមមានបរោះម្នាក់ដើរមកគាត់បានចាប់អារម្មណ៍ឯងគាត់កំពុងបាក់ទឹកចិត្តរស់ម្នាក់នោះដើរមកអោនចុះហុចបិជើមកគូឲ្យគាត់គាត់ក៏អរគុណយ៉ាងខ្លាំងហើយពាក់បិជើនឹងភ្លាមក៏មានអារម្មណ៍សុខស្រួលក្រៅអ៊ុនអ៊ុននឹងហុងជើងដំណងប៉ុន្តែគាត់ក៏បានឃើញរស់ម្នាក់នោះដែលឲ្យបិជើទៅគាត់គាត់ដើរជើងទៅទេគាត់ដើរបន្តទៅទៀតទៅធ្វើកិច្ចការរបស់គាត់គាត់ដើរទៅជើងទទេនេះហើយគឺជាជំនួយព្រះក៏ដូចបរោះម្នាក់នោះដែរទ្រង់បានយកអ្វីដែលទ្រង់មានមកឲ្យយើងសុខចិត្តនៅខ្លួនទទេប៉ុន្តែឲ្យយើងមានវិញសូមបើកព្រះគម្ពីរជាមួយនឹងខ្ញុំថ្ងៃនេះយើងមានព្រះគម្ពីរច្រើនតិចយើងចាប់ដើមនៅក្នុងគម្ពីរសញ្ញាចាស់យើងនឹងលោតទៅសញ្ញាថ្មីហើយវិលមកសញ្ញាចាស់វិញសូមបើកព្រះគម្ពីរជាមួយនឹងខ្ញុំយើងបើកទៅព្រះគម្ពីរទំនុកបង្កើងចំពុក121ខ1ខ្ញុំនឹងងើបភ្នែកមើលទៅឯភ្នំតើសេចក្តីជំនួយជួយដល់ខ្ញុំមកពីណាតើសេចក្តីជំនួយមកពីណាខ្ញុំប្រកមិញខ្ញុំទៅភ្នំខ្ញុំសំឡឹងមើលភ្នំដោយឲ្យស្ដេចដាវីដដែរតើសេចក្តីជំនួយរបស់ខ្ញុំមកពីណាតើយើងដឹងទេយើងដឹងប៉ុន្តែតោះយើងបកស្រាយឲ្យយល់

តាមតិសក្រៀមទីមយើងបានស្លឹកនិឆាឲ្យស្រស់ចុះ

calle. บ้องๆทุกท่านครับจ้ะครับไปดี

Đặt xong rồi. Đây chấm.

0: ជាម្ហូបឆាគ្រឿងថាមើលទៅពុកលោកភាពរបស់នាងខ្ញុំចំណាយពេលតិចរបស់ពុកម៉ែខ្ញុំគ្នាបងប្អូនពេលវាស្ពីរបស់នាងខ្ញុំទីនពូ
1: សូជាបញ្ចប់នៃសកម្មភាពចាញ់ពី
2: មកដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអរិយរីកសប្បាយគ្នាកម្មបងប្អូនរីករៀនរបស់ព្រះបងអរគ្នាដោយមានព្រះបន្ទូល7បងដែលមាន2ក្តីសូសាដែលសំខាន់ដែលយើងទៅផ្ទះទូរបស់បងទីកូន24បានចាត់ថាពូអ្នកដែលអត់ទាំងតែចូលរត់ហើយអត់អ្នកនេះអត់ចិត្តដូចអីឲ្យបានអានដែលទៅវិញគឺមិនហើយខំឆ្នោះមិនមេដូចក៏ខំប្រមិនដាល់ខ្យល់ទេពីដំគ្រូបងចោះក្រែងឯងបាក់មិនហើពីនឹងវិញយើងបីភួងទេក្នុងក្រោយជាថ្ដាហើយនៅជុំប៉ុន្តែថ្ងៃនេះចុងក្រោយទីដើរចូលតែរស់ជាសំបីតលៃគឺក៏មានបីពរមានដែរគេត្រូវចំណាំបែបមរវិជាដល់ទំនជើងប៉ុន្តែគេជំនួសពលចង់ប្រហើយយើងដល់នេះខ្លួនតែដល់ចូលពលណាក់ដេឡាចូលដើរនៃការបីរត់យឺដូចម្លេះជាមួយព្រោះយើងត្រូវងាយនឹងបន្តអោះព្រះវិញសុគមដំណការទ្រូងត់ទំនមចាក់សៀនដែលរំពីប៉ុន្តែមិនទុកសង្គមខាងអេបលឹងវិចង់ស្វែងរកប្រមសង្គមអគ្រិសតែមួយនឹងរួមមកផងដែរ ើញរកគុំគុំសុខទីចាស់មែនអ្នកឬក៏ចូលរូបអត់អីក៏តើបងប្អូននេះរត់ហាត់ទេពីបាទខ្ញុំហូបអាខ្ញុំហេតុអីបានជាខ្ញុំមិនមានការទាំងបើទឹងមានយើងមិនមានផ្ដោតផ្ដោតការហាត់ប្រការពលព្រះអាក់គេពួកភ្នាក់ងារយើងផ្ដោតតែអាហារទាំង8ឯនោះតែអបអរតិការបងរីសពីរត់តាក់តងនឹងបើអតពលឹកដើម្បីឲ្យបានគេខំមហាខពថាកាគេគេធ្វើពុករលូពេលមានតែមិនអពេលតែគេបោះគេទៀតទេឈីបគេទៀតទេគេកំនេះដែលធំវឹកហាត់វ៉ររាប់មើលដុល្លារវិការតាយោថាវិទេពុករលូពីប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំជាជាអ្នកនឹងកាល់គេសឹងវ៉នសួរថាវ៉ននឹងទៅបានអេបើគេយកគេមិនបានអេតប្រយោគទូអង្វែងតែមិនបានជាយូអង្វែងវាគង់តែជាបណ្ដោះអាសន្នគេខំសម្បំម្លេះយើងមានដូចជាបបកញ្ញាគេលូតដំខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យរូបរាងស្អាតអ្នកខ្លះដល់ក្បាលពោះធំគេខំទិញខ្សែក្រវ៉ាត់មកដើម្បីគ្របអាក្បាលពោះគេហ្នឹងឲ្យខំណាស់ពេលខ្លះឈឺយូរហើយពេលគៀបម្ដងមិនស្រួលទេប៉ុន្តែហេតុអីបានគេខំម្លេះគឺដើម្បីតែភួងជ័យដែរពុករលួយនឹងគេខំមែនទេហើយចំណោមយើងរាល់គ្នានៅទីនេះហើយជាពេលខ្លះយើងចង់ឲ្យរាងយើងស្អាតហើយជាមានវិធីសាស្ត្រជីច្រើនអាចជាលេបថ្នាំអាចជាធ្វើអ្វីម្យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានការជឿជាក់ចុះចំណែកយើងជាគ្រីស្ទៀនធ្វើដូចម្ដេចគ្រីស្ទៀននៅសម័យចុងក្រោយរត់ជាមួយនឹងព្រះដើម្បីឲ្យបានរង្វាន់និងភួងជ័យពីព្រះយើងនឹងសិក្សាអំពី3ចំណុចនៅទីនេះលោកប៉ុលបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពោះ9យើងអាននៅក្នុងខ24និង25បានចែងថាតើអ្នករត់គ្នាមិនដឹងទេឬអីថាពួកអ្នកដែលរត់នៅទីប្រណាំងគេរត់ទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមានតែមួយទេដែលបានរង្វាន់ដូច្នេះចូលរត់បែបឲ្យបានរង្វាន់ចោះខ25ហើយអស់អ្នកដែលតយុទ្ធគ្នាគេខំអត់សង្កត់ចិត្តគ្រប់ចម្ពោះគឺធ្វើដូច្នោះដើម្បីឲ្យបានតែភួងជ័យដែលពុករលួយតែយើងរកគ្នាវិញគឺបានមកត់ដែលមិនចេះពុករលួយឡើយចំណុចទី1ដើម្បីឲ្យយើងរត់ទទួលបានភួងជ័យខ្ញុំចង់និយាយអំពីបរិបទនៅទីនេះលោកប៉ុលប្រើពាក្យថារត់ដោយសារអីនៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូសគឺជាទីក្រុងមួយដែលទំនើបមនុស្សចូលចិត្តខាងកីឡាចឹងនៅពេលដែលលោកប៉ុលប្រើពាក្យថារត់ក្រុមជំនុំនៅទីនោះគាត់យល់ថាដើម្បីខ្លាយទៅជាអ្នករត់ដែលជោគជ័យដែលមានជ័យជំនះដែលបានពានរង្វាន់តើអ្នករត់នឹងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចមិនមែនដល់ថ្ងៃរត់មកដល់រត់តែម្ដងទេ មុននឹងគេចូលដល់ការប្រកួតគឺគេមានរឿងជាច្រើនដែលពួកគេត្រូវធ្វើគ្រីស្ទានយើងដូចគ្នាដែរពេលដែលយើងដើរជាមួយព្រះពេលដែលយើងរត់ជាមួយព្រះមុនពេលដែលព្រះឲ្យភួងជ័យមួយយើងឬក៏ជីវិតអស់កលមួយយើងតើយើងធ្វើអីខ្លះដើម្បីរៀបចំសាច់ដុំរបស់ខ្លួនក្នុងការចូលប្រកួតជាអ្នករត់ជាគ្រីស្ទានដែលរត់ប្រណាំងនៅទីនេះលោកប៉ុលប្រើពាក្យថាខំបាទគឺមានកិរិយាសព្ទដែលឲ្យយើងជាគ្រីស្ទាននឹងគឺឲ្យរស់រវើកបាទឲ្យខំប្រឹងនិយាយទៅបើនិយាយពីវិស័យកីឡាមានការប្រកួតប្រជែងយ៉ាងណានៅក្នុងជីវិតជាគ្រឹះបរិស័ទខាងឯពលឹងវិញ្ញាណក៏យើងត្រូវតែខំប្រឹងរៀងខ្លួនដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាទទួលបាននៅរង្វាន់របស់ព្រះនៅទីនេះលោកប៉ុលប្រើពាក្យថាខំអត់សង្កត់ចិត្តគ្រប់ជំពូកហើយបើយើងមើលនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសយើងឃើញនៅទីនេះហើយភាសានេះបានបង្ហាញអំពីការចេះប្រ

0: បស្សរបស់ត្រពីស្រឡាញ់ដោយឯងដែរព្រះទូបស្រឡាញ់ខ្ញុំបងនៅឯនៅខ្ញុំឲ្យពួក
1: បស្រឡាញ់ដោយព្រៃដែលថា
0: ណាមានអ្នកដែលកាន់តា

like I hear Kim Jong Un. Kim Lai gave me an aram. Okay.

0: Hi, Abby.
1: Khát nóng
0: này ở vậy bằng ờ tôi mua cái ai cái xong

0: แม่เจ็ดครับ
1: รอบนี้ได้เสียแม่

dừng mà hàng hoa rồi chứ màu sáng này mình tiếp bàn chụp

Aqui. É. Yang rumah.

0: Bye. Venga.
1: Tres.
0: Điều chụp lại việc như chẳng gì đã. Một tập đá.

0: baiknya sekarang dah aku
1: selesai
0: Okay. Thank you.

0: น้อง
1: อะไรไฮ
0: ผมอาจยัง
1: ยังเท่า
0: ไหร่

D'accord. Một thôi nhà khác đó. Hết về bài

Un bon.

0: 네, 감사합니다.
1: À, đi đọc lại.
0: Hãy hào tha.

គ្រប់នឹងឲ្យយកយើងត្រូវព្រះយើងត្រូវឲ្យសេចក្តីត្រូវទៅនៅបងនៅចំផាច់ស្រឡាញ់ផ្ដល់ឲ្យយើងគំខំខ្ញុំក៏ទាំងទីលំនៅត្រង់រហូតអបិត្រងនឹងទីលំ1របស់ខ្ញុំពីអ្វីទាំងទៅនេះអញយើងដល់ថ្នាក់រុញនៅក្នុងផ្ទះគឺព្រះត្រង់ចិត្តរបស់សូពីទីមីកូរិនថោទីមូលបាត់ទីថោទីមូលវិញបាត់តាអ្នកដឹងជាព្រះវិហារនៃឋិតក្នុងអ្នកព្រះយេស៊ូវថាព្រះវិតាប្រពៅក្នុងព្រះវិហាររបស់ព្រះក្នុងនេះមកបិតាតាណាមិនបរចង់ឲ្យស្អាតអានទៅពេលទៅព្រះសុទៅពេលបោះទៀតទៅអត់ដែរជាងសណាមបានដែរចង់ឃើញរបស់យើងធ្វើមិនដើម្បីអមឲ្យព្រះខ្ញុំសម្អាតដោយព្រះយើងសូមយើងដើម្បីឲ្យត្រង់ក្នុងយើងឃើញពីព្រះ

អាស្រ័យបានពីព្រោះញាក់ខ្លួនគេអូចប្រាប់បានស្ដើងយកដែរពេញចាប់ហុំសតបាទចង់ចឹងឯងជីវិតប៉ិតអាថ្នា10 4 5 6 7 2 6 1 1គិតញុះខ្ញុំបានហើយបងគឺអាចដើរ

្មៃអំពីមុខបហាយើងអ៊ីអ៊ីសម្រាប់អរឡូវងវាគ្រីមហើយអាយវិទមីរៀនពីប្រាប់សបាយភ្នែកអេកមកយើងអាយអ៊ីអ៊ីនស្លោតំពីអាយបបាយើងបើឆាជុងអត់ទីធ្លាក់រលាញ់ណា

្វាគមន៍មកកាន់អសាជាមួយចំបុដាក់ទាំងវាយទី1ទានអំពីរឿងបរិអ្នកដល់នំនាំ

0: 박준영
1: 복위
2: 톱선 말러 멍청 균형배
0: 하 러또 모이야

0: บันรกติงมันไม่สำชิมกีเออัน
1: นี่มุ
0: บันเรีย
1: เตียบจึงตบอตินี
0: ่ชงันអងអាចជួយទិញមកណាចំណេញទៅនេះអ
1: ញ្ចឹងក៏អត់ចាផង
0: ជឿថាបានទិញបញ្ដាំងតារាក៏ហាមក្លាប់ឲ្យបងអត់ដឹងហើយសត្វមលហើយសត្វបើអត់ទាំងតែមកណាអង
1: មកនេះបានមកអុយ
0: ហូបបើមកនេះយ៉ាងឯងយកបោកប្រាទឹកនេះរកតបលីនតាវិញទៅហើយ
1: ថាមាន
0: អ្នកផ្សេងទៀតជិះនំបញ្ចុកដូច
1: ធ្វើអីដែរ
2: នឹងទូរកលក់អីបោកមកណែដល់
1: ឯម្ដង
2: ទៅផ្ទះវិញហើយអញ្ចឹង
0: អាប់ហើយអ្នកទាំងចាញ់ទាំងខកចិត្តម្ដងកាក់ឪពុករបស់គាត់សួរ
3: តង្គូនមិនសុខខាង
4: ខ្ញុំមិនបានអុយធ្លាក់នោះចង់
3: ទឹកលឿនពេកពីជីជាមួយមិនដែររលត
4: ់កុំបន្ទោសខ្ញុំមកប្រយាយរៀប
3: បានហើយតើ
0: ក្នុងផ្ទះដោយទៅអត
4: ់ញ៉ាំនំថ្មីហើយសម
0: ្ដែងបានទេពេញមួយប្រមាណតែកូនកូនម៉ែម្ដាយអស
4: ់បានទឹកកណ្ណានឹកឃើញពុកម៉ែ
0: ម៉ែសាភ្លូនខ្លាចណាស់ចូលមកហើយ
4: ដាក់ភ្លូកសិនតើ
0: ពីក៏បានសំមត់អីណែកូនអង្គភ្លេចទិញទៀតណា
4: ចូលទៅក្នុងតបហា
0: ចូលរីតាវេតរោគអរុងណាតង

0: អូនរបំឡននំមិនថា
1: កំចេះតែថា
0: ដោយអញពុតបបបែបទេ
1: ចាញ់ពីកន្លែងខ្ញុំពីចាញ់តោះ
0: ខ្ញុំ
1: មកមានអ្នកណាទេកាចូលទៅជាមួយនឹងតាស៊ីមុខយូអង្វាឆាមួយណាទីអត់ដែរព្រះទីសាទីត្រង់ប្រតូសក្បែរជិនសនមីជិនគ្នាតារបស់ណាក់ចាពួកគេត្រូវអង្គុយហាលខ្ចប់រត់លក់ដំណាំយកលីដាក់កាយមួយនៅក្រពចាន់នឹងអង
0: ្គមើមួយថ្ងៃពីដែលបានមកវិញនោះរំដោះបែបនេះដល់
2: កំឡាញ់អញយាយនេះអ្វីដែលដូនអាយើងអាចចំយើងបានមកព្យាយឯងលើចំណំ
0: អាពីវត្តសពឯងនឹងបានរឹងតែធ្វើ
2: ទៀតបាញ់រៀនសូត្រពីកើពួយស្នាដៃ
0: អញជប់ឌឺនេះមួយក្រុមហ៊ុនបរិញ្ញាយើងដល់ណោះពីពោះតរុកៀបមាននេះយើងនឹងធៀបគួយរាល់ថ្ងៃចឹងទៀតណា
2: អូខេយកទៅធ្វើជាដាច់ខាត់អត់បាក់យើងគេយកអានមកងាយតែដល់សាប់សូនហ្នឹងអវ័យទៅជីវិតស្តាយអេមិនគំរងថាគតិជំលាក់យេស
0: បាទពួកស្អីគេនឹងយកតាមចិត្តឯងចុះហត់សិតឲ្យក្រុមហ៊ុនគឺនៅមួយ
1: ទីការចុះចេះចាច់មុខអត់ទេហើយធំបានថ្មី

Con poco viento de

ញោមរឿងអញ្ចឹងវាមានជួយយើងឲ្យខ្ញុំពួកម៉ែបងនឹងធ្វើមហោមួយក្រុមគ្រួសារដល់ចូលរួមសាសនាបើបាន

ជំរាបបងប្អូនអរគុណមានរកណាកុំដងទីខ្ញុំអត់គុំនោះមកដល់ទៀតដីរបស់យើងមានរឿងស្រស់ទឹកដាច់អំបិលចង់ខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបស់ទឹកកោចចឹងអង្គគឺខ្ទិះចុងអរទឹក

ពីរហូតឲ្យវាដាច់រណ្ដើអាទឹកស្ដើមអាចុំបាត់ចិត្ត

ட்ராம்பிள்ல khem cho tam របស់ rách ចាគឺចឹងគឺអស់គ្នាវត្តដើម្បីនឹងគ្រប់ប្រសពអូនសូមអរគុណសម្រាប់របស់យើងបានជិះជិះ

E aí, tem

0: Sasna.
1: Around.